0: er Siko som gjør det her, og det er 2-0 til Egypt. Siko gjør det.
1: Og så bare breiser han inn 2-0 til Egypt. Det er vakkert, rett og slett, og det er godt gjort.
2: 13 magiske minutter, og en mann ved navn Lionel Messi skulle likevel snu kampen. Etter å ha vært servitør på Argentinas redusering til 1-2, tok han selv på seg ansvaret og utligna for Argentina.
0: Og det er 2-2! Det er 2-2!
1: Ja, hvem er det?
0: Selvfølgelig Lionel Messi!
2: På overtid dukket Enzo Fernandez opp og sendt Argentina videre.
0: Argentina gjør det i tillagt tid! Nikker ballen inn i målet! Og det er 3-2! De har gått fra ligge under med 2 til å ha 3-2 nå!
2: Etter kampen var det en tydelig rørt Messi som felt sine modige tårer, og han troner nå øverst på lista over mestskårende i dette verdensmesterskapet med sine 8 mål. Og senere, natt onsdag, skulle Colombia og Schweiz spille om retten til å møte selveste Argentina i en kvartfinale. Det ble verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil, og med kun 4 skudd på mål på 120 minutter ender kampen 0-0. Da var det duka for straffesparkkonkurranse, hvor Schweiz trakk det lengste strået.
3: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
4: Reporter her, det var Håvard Moum. Og det ble altså 3-2 til Argentina over Egypt, og Schweiz slo til slutt ut Colombia etter straffesparkekonkurranse. Og med det så er alle åttendelsfinalene unnagjort. 48 lag har blitt til 8, og spillerne har i dag fortjent en hviledag. Det betyr altså at det ikke er noen kamper i kveld. Det betyr jo ikke at det ikke er noe å snakke om for oss. Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG, god morgen.
5: God morgen.
4: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
5: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så er jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger i tillegg.
4: Og på stillingen 1-0 til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
5: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
4: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
5: Nei, det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
4: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
5: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.

0: Men det er hviledag i dag, og det betyr, altså, som vi nevnte da, ingen kamper i kveld. Men på torsdag, da er det duket for et skikkelig rivaloppgjør når Marokko skal måle seg mot Frankrike. Hva er det som gjør det oppgjøret så spesielt?
1: Det er jo at det er veldig mange marokkanere bosatt i Frankrike, som mange andre steder i verden, og det gjør at det blir en tenning inn i den kampen, som kanskje gir Frankrike litt annen sportslig motstand enn de har hatt så langt i mesterskapet. Veldig mange forventer jo nesten at de danser seg til finalen nå, og så er det veldig mange marokkanere som tror på at de faktisk kan klare det utrolige å komme til en semifinale igjen som i 2022.
0: Og på lørdag, vi må så vidt innom lørdag, da møter Norge England. Mange har jo et nært forhold til engelsk fotball, så dette er veldig spennende. Men kan Norge slå England?
1: Ja, det tror jeg vi kan gjøre. Vi vil være omtrent like store favoritter, eller små favoritter, som i Brasil-kampen. England har imponert i to kamper i dette mesterskapet, men vært direkte dårlig i de siste, så dette er tidenes mulighet i tidenes fotballkamp noensinne, og egentlig kanskje en av de største idrettsbegivenhetene noensinne.
0: Ja, vi gleder oss til lørdag kveld. Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG, takk skal du ha. Og det er altså ikke bare Vegard her som gleder seg til lørdag for nordmenn, og engelsk fotball, det er altså som kjent kjærlighet. Norge møter England i kvartfinale i VM, men så er spørsmålet da, hvem er det de norske supporterne heier på av de engelske lagene, for alle har jo sitt eget engelske favorittlag.
2: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet, og Norge slær jo England, naturligvis, så det skal bli en drøm.
3: Det tror Robert Valderhaug, som NRK møter i Ålesund. Det er altså klart for England-Norge i kvartfinalen i fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass i mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
2: Det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så det viste en gang i året, og så du alle andre kamper, og da ble du glad i dette.
3: I England bor Mari Lunde. Hun er journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
4: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo i et hjem med en engelsk mann. Vi har jo to barn som er halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte er gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men vi får se hvordan det går til slutt. Da.
3: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er spent før helgen.
5: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge. Men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle, kommer til å heie på til helgen. Og så er det vel kanskje mer bekymret for slitasjen hvis mange skal gå langt til mesterskap.
6: Så klubbfotballen er viktigere enn landslaget, tenker du?
5: Ja, det er vanskelig å sette det opp mot hverandre, men vi har jo lagt en god sesong bak oss, hvor vi har fått endelig et trofé, men det har jo vært en slitsom sesong for mange av spillerne. Og så går man rett inn i et tøft mesterskap med stor kampbelastning.
3: Og på Balløya har nå også engelskmennene fått fotballfeber, sier Mari Lunde.
4: Jeg leverte barnet mitt på skolen i dag morges, og da skal absolutt alle vil snakke om fotball. Og de er veldig interessert i Norge også. Men nå har de på en måte, England har skrudd litt på. De har skrudd på VM-feberen, som har vært fremst sånn lunken frem til nå. Sikkert fordi de er vant med disse turneringene, og vant med å komme relativt langt. Da.
3: Selv om kjærligheten til engelsk fotball er stor, heies det på Norge.
4: Absolutt alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min er litt mer at han også har blitt glad i Norge. Så ja, absolutt heia Norge.
6: Og da sier vi fortsatt heia Norge da.
5: Det gjør vi. For sure. Heia Norge!
0: Reporter her, det var Hilde Nilsson Ridola og Christian Blindheim. Det er brennmanet bonanza langs kysten, og særlig Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten så kryr det av maneter, noe som da skaper hodebry for mange badeglade nordmenn. Marinbiolog Pia Vedalen, god morgen!
7: God morgen!
0: Fortell oss, hvorfor det så mange maneter nå?
7: Nei, det jo ganske vanlig for denne tiden på året, at nå har de hatt en god vinter, hvor de har fått lov til å formere seg og kose seg, og så det sånn typisk sommerfenomen, da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
0: Mm. Det helt alminnelig at det skjer, eller det bare vi som har glemt at vi må dele vannet om sommeren?
7: Nei, det nok bare vi som har glemt, for jeg får det her spørsmålet hvert eneste år. Det har nesten blitt litt sånn tradisjon å ta og snakke om den der selen som svømmer opp i Drammenselva, og snakke om hvor alle bonettene kommer fra. Så vi har nok litt kort hukommelse, tror jeg.
0: Men disse har da, disse manetene som nå det kryr av langs kysten, de har vel en slags nyttefunksjon i tillegg?
7: Ja da, de har jo det, og det her er hjem for en haug med små andre arter. Hvis dere er heldige, så kan dere se, særlig på vårparten, da, kanskje også utover nå, så det veldig mye små yngel, altså små fiskeyngel, gjerne hyse, om ikke jeg husker helt feil, som bor inne i trådene, litt sånn som Nemo i oppdrag Nemo. Så vi har på en måte våre egne Nemo-fisker her også. De har mat for andre arter, de er med på å rett og slett bare regulere økosystemet. Så selv om de er litt kjipe, og det her sikkert flaut å si for en marinbiolog som elsker å være i vannet, men jeg har vært livredd brennmaneter hele mitt liv, så de skaper jo litt frykt for oss også. Men de egentlig ganske harmløse, og ja, gjør sitt.
0: For den frykten, den det jo ikke alene om. Noen av dem jo vonde å komme borti, og andre jo bare litt, hva skal jeg si, kanskje litt glassaktige og ekle. De egentlig farlige? Altså, det noen som farlige?
7: Nei, de jo ikke det, med mindre du allergisk, eller med mindre du bestemmer deg for å liksom marinere hele kroppen din i en sånn suppe med maneter i flere timer. Så hvis du får veldig, veldig, veldig, veldig mye brandskader, så kan det være selvfølgelig litt utslag på pulsen, og da skal man være litt sånn obs på hva man gjør. Men en manet her og der, jeg vet ikke helt hva som greia i år, men jeg var i Tvedestrand for et par uker siden, og hadde på et tidspunkt en manet opp på huet, fordi jeg ikke et voksen menneske og ikke klarte å følge med der ute bada. Jeg merket det ikke engang, så jeg vet ikke helt om det bare jeg som blitt helt i buden nå, eller om det årets maneter litt mindre hissige.
0: Ja, jeg går ut fra at det ikke var en kjempedigge brennmanet da, som du hadde på hodet.
7: Det var en manet av denne størrelsen. Jeg visste ikke at den var for humus før jeg kom opp etterpå. Ja, det var. Så jeg brukte den som hatt, uten at jeg gjorde noe tydeligvis.
0: Men nå som det meldt en hetebølge fremover, blir det flere maneter, eller har vi fått alle de vi skal?
7: Nei, vet du hva? Maneter liker faktisk ikke varmt vann, så jo varmere vannet blir, jo lenger ut trekker de seg, men det her jo plankton, så plankton jo bare dyr som, eller alger også, som ikke klarer å svømme mot strømmen, så de litt sånn gudgitt hvor strømmene fører, men de som sagt ikke glad i varmt vann, så når varmen kommer og stiger, så går de ned i dypet. Så vi heldige, så får vi dem til å stikke litt unna.
0: Gode nyheter for alle som har lyst til å dyppe tærne i vannet og svømme når varmen kommer nå, hvis den kommer sånn som den meldt av eller merke. Marinbiolog Pia V. Dalen, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen. Nå det straks klart for Dagsnytt her.
8: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
9: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
8: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
10: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
8: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
11: Ja, iranske medier meldte i natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer i Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer systemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuzstredet i går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter i dette stredet, der deler av stredet er minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. februar, og mens iranere og amerikanere er i forhandlinger for å avslutte konflikten.
8: Så svar følger svar også nå?
11: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det er i amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep er et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding i trafikken i Hormuzstredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuzstredet.
8: Takk, Sissel Wold, utenrikskommentator Gro Holm. USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte i Ankara i Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
12: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå i morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump er fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
8: Denne saken blir det mer om i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
13: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
14: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
15: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
14: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
15: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
14: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
13: Problemet er unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
16: Hva har du gjort?
13: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
8: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det er åpne kjøretøy på 4 hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, er det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede i 16 års alder.
17: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
18: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
17: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
18: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen, før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
19: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene.
10: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare Gullår som gjør det.
8: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det er usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
16: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
19: Strandlivvakt Elli Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
16: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
19: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Elli og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
16: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
19: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
20: Det er jo kommunene som har et ansvar for å sikre en lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
19: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
20: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Og så er det jo det med myndighetene som tenker jo er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
16: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
8: Sa livredder Elli Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5/8-finaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men 8-finalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
21: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
22: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
23: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
22: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
21: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
8: Her sa fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. Og i dag er det for første gang på lenge hviledag i VM, og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder, fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.

0: begynt å følge nyhetsmorgen. Klokka 7:50. Det varslet varme dager fremover. Mange gleder seg nok til det, men varmen har en bakside. Hetebølge og tørke det fører til svært stor fare for skogbranner i Europa, så det veldig tørt, og det fare nå. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10.000 mennesker blitt evakuert som følge av skogbrann. Her hjemme i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret nå inn mot sommeren. Lars Jakob Hiim, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det varslet en ny varmebølge. Hva gjør det med bekymringen om skogbranner her hjemme?
1: For det første så det hyggelig at vi får fint vær om sommeren, men det har også noen utfordringer som vi må være oppmerksomme på. Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
0: Ja, for det mange som liker å fyre opp bål i skogen, grille en pølse på pinne, eller rett og slett ta med seg en engangsgrill. Det kanskje en dårlig idé nå?
1: Det skal man ikke gjøre nå. Og vi ser dessverre at det de fleste skogbranner startes av oss folk, og det vi som må være ytterst forsiktige når vi ute i naturen, og ikke tenne bål, ikke kaste fra sniper, ikke bruke engangsgrill, og generelt være veldig forsiktig sånn som situasjonen nå og ikke minst kommer til å bli med det nye fine været som vi venter fremover, særlig i Sør-Norge.
0: Ja, for det jo fristende.
1: Selvfølgelig det fristende, men da må vi huske at det kan ha store konsekvenser, og den typen brand kan spre seg fort, og det ødelegger både terreng, og det kan true bebyggelse, og vi ser jo det vi ser rundt i Europa. Vi ikke helt der i Norge enda, heldigvis, men det kan ha betydelige konsekvenser også i Norge.
0: Mm. For hva dere frykter mest med skogbranner?
1: Nei, det jo at de skal spre seg raskt med typisk vind og veldig tørt terreng, og da kan det ødelegge ganske store områder i terrenget, men det kan også treffe bebyggelse og ødelegge store verdier. Mm.
0: Har dere noen beredskap nå når dere ser at dette en tid vi går inn mot og at det fare?
1: Mm. Det aller viktigste med skogbrann også de lokale brannvesenene vi har rundt omkring, og de kan få bistand fra sivilforsvaret og andre. Men vi fra direktoratets side leier inn egne brannhelikoptere som vi setter inn. Vi har ett stående hele sommeren. Nå har vi satt inn ett til, så vi to i Telemark, vi to i innlandet, og vi vurderer nå løpende å sette inn flere helikoptere for å være på den sikre siden. Og sannsynligvis så kommer vi til å gjøre det de nærmeste dagene.
0: I mange steder her i landet så det jo lange avstander. Det kanskje ikke, det mindre lokale brannvesenet som frivillige.
1: Det det, og det derfor det viktig at vi har også en nasjonal beredskap som kan støtte de lokale når vi får de større brannene. Og det nettopp derfor vi har denne beredskapen med brannhelikoptere som kan settes inn der det trengs. Og sånn som vi ser nå med den økende brannfaren, særlig på deler av Sørlandet og i Østfold, så det viktig at vi har beredskap som tilgjengelig for å hjelpe de som trenger det der hvis det verste skulle skje med en skogbrann. Mm.
0: Når det kommer til felles samarbeid i Europa, finnes det når det kommer med tanke på skogbranner?
1: Det gjør det. EU har egne støttesystemer som nå selvfølgelig satt inn i det som ble nevnt i innledningen her, de brannene som i Frankrike og Spania, og de stedene hvor det ekstra utfordrende. Vi har også mulighet til å trekke på det og bistår også andre land, men det viktigste for oss å samarbeide blant annet tett med Sverige i de grenseområdene som ligger nære Sverige, og der har vi et tett og godt samarbeid og kan hjelpe andre hvis det nødvendig.
0: Så krysser vi fingrene for at det blir en skogbrannfri sommer. Så hvis du skal gi en oppfordring?
1: Vær forsiktig når du ute i naturen, og sørg for å ikke bruke åpen ild.
0: Takk skal du ha, Lars Jakob Hiim, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klokka kvart på 8. Dette Nyhetsmorgen. Vi har blant annet disse overskriftene i dag. USA har bombet over 80 mål i Iran i natt. Iran svarer med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Franske Marine Le Pen anker dommen om fotlenke. Hun sier hun skal stille til neste års presidentvalg uten fotlenke. Og hvis du en av dem som ikke har logget deg inn med BankID i appen til det digitale førerkortet i det siste året, så kjenner du deg kanskje igjen i det her.
2: Når politiet står foran deg og du skal vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt av en merkelig grunn.
0: Ja, sånn er det. Og til dere som klare for politisk kvarter nå, så må dere snu litt om på tankegangen, for siden det sommer så har vi endret sendeskjema i noen uker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgenen, og politisk kvarter har sommerpause frem til 5. august. Men det altså ingen grunn til å fortvile, for vi har mye annet å by på. Akkurat nå så skal det handle litt om hvordan man får folk til å bry seg om politikk midt på sommeren. Noen politikere har vært bedre enn andre til å få oppmerksomhet om saker, også når nyhetsbildet tynt. En av dem, det deg, Torbjørn Røe Isaksen, redaktør i E24. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk.
0: Da du var høyrepolitiker og statsråd, så var du kjent for å dominere nyhetsbildet med blant annet saker om fraværsgrensa, lærernorm og arbeidsliv. Hvilke saker det som går bra om sommeren?
3: Sommeren jo en litt sånn spesiell tid for alle politikere, fordi at folk flest på ferie, og politikerne på ferie. Så egentlig så tror jeg nøkkelen for mange politikere, og det særlig unge, litt sånn fremadstormende politikere som har lyst til å bruke anledningen til å komme seg på, det rett og slett å være på jobb. Det så enkelt som det, og så det nok fordi at ofte i nasjonal setting i hvert fall, så det ofte litt mer nyhetsfattig enn resten av året, så sjansen for å komme på med litt sånn mykere sommersaker, om det handler om klassikeren for lov å drikke øl og vin i park, eller arbeidsforhold for unge som LO sommerpatrulje avdekker, så kanskje terskelen litt lavere enn resten av året.
0: Litt snakkispreget?
3: Ja, litt grann sånn snakkispreget kanskje, for det har nok rett og slett noe med hva som vurderingen i en redaksjon å gjøre. Men så tror jeg dette har endret seg litt, og den sommeren vi inne i nå jo et godt eksempel. Nå det jo VM som selvfølgelig dominerer veldig mye, men det jo blitt veldig tydelig de siste årene at vi lever i en tid som mer sånn nyhetstung også. Så akkurat i dag for eksempel våknet vi jo til nyheten om nye angrep og nye krigshandlinger mellom Iran og USA, så det veldig tydelig at resten av verden hviler nå ikke, selv om norsk politikk har en slags ferie på sommeren.
0: Men da du var på jobb om sommeren, hva gjorde du for å få folk til å følge med?
3: Jeg tror noe av nøkkelen på sommeren jo rett og slett å klare, hvis du klarer å ha saker som litt sommerrelaterte, så det kanskje lettere å få oppmerksomhet. Så jeg husker da jeg var utdanningspolitiker for eksempel, så var jo det å snakke om svømmeferdigheter for eksempel, var jo en viktig sak, men også relevant sommersak. Men så det jo igjen noe med mediedynamikken her da, ikke sant? Fordi at i de store redaksjonene, og dette gjelder også lokale avisene rundt om i Norge, så det mange sommervikarer. Det fortsatt rundt om i Avis-Norge, så det jo sider som skal fylles. Det sendeflater som skal fylles, sånn som dette. Så det betyr at de politikerne som på jobb og hjemme når de andre enten på hytta eller ligger og steker et eller annet sted i syden, kanskje de som får muligheten til å komme seg frem.
0: Så hva det som ikke fungerer da?
3: Jeg tror det sånn at normal politikk går jo hele året. Men hvis du skal tenke hva er det som lett vil drukne på sommeren, så det jo bare å legge merke til at når det ikke valgkampår, så det er veldig sjelden at regjeringen for eksempel midt i juli legger frem store forslag til kompliserte og omfattende reformer. Det blir nok snarere vi tror at det kommer noen sommerintervjuer fra hytta til Jonas Gahr Støre også i år. Det kan komme noen antydninger til hva man har lyst til å gjøre og jobbe med I løpet av høsten. Jeg tror det større sjanse for at vi får se bilder av Sylvi Listhaug på gården hjemme hos foreldrene på Sunnmøre, enn at hun legger fram en tung sak om hvordan FRP vil reformere byråkrati eller hva det nå skal være for noe.
0: Du var inne på et par temaer som preger nyhetsbildet nå. Det som du også sa, tunge nyheter som vi ikke klarer å unngå selv om det sommer. Hva det som ligger an til å bli de heteste temaene sommeren 2026?
3: Det jo ikke noe tvil om at fotball-VM det viktigste som preger nyhetsbildet mest. Men så er det jo likevel sånn at resten av verden hviler ikke, og vi lever jo lever I en tid hvor store begivenheter kommer tettere. Så det at vi I dag våkner til USA-Iran, nye militære sammenstøt der, bare et eksempel. Kinas utenriksminister har vært på besøk. Det speiler en større utvikling. Sånn I innenrikspolitikken så det nok allikevel sånn at vi preges av sommerferie. Hvis ikke det en statsråd eller opposisjonspolitiker som har benyttet anledningen da, om et par uker til å være hjemme når alle andre på ferie, så tror jeg at sommeren kommer til å bli relativt rolig I norsk politikk. Så det jo en viktig markering selvfølgelig, og det jo 22. juli-markeringen, hvor det 15 år siden også 22. juli. Men av nye sånn storslagende forslag tror jeg nok vi kommer I august og september I stedet for midt I sommerferien.
0: Torbjørn Røe Isaksen, redaktør I E24. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen. Det full forvirring I fransk politikk, for I går ble det kjent at ytre høyre-politiker Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for misbruk av EU-midler. Likevel så hun klokkeklar på at hun skal stille til neste års presidentvalg, og det uten lenke rundt ankelen.
4: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
5: En hvitkledd partileder sitter på nasjonal TV etter å ha fått straffutmålingen mot seg tidligere I går. Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 år soning med fotlenke. Likevel sier hun at hun stiller som partiets kandidat til neste års presidentvalg.
6: Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation.
5: Nei, jeg kommer ikke til å ombestemme meg, sa Le Pen på fransk TV I går kveld og presiserte at det blir uten fotlenke. Tone Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, forklarer hva partileder nå dømt for.
7: Det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Det kom 4 millioner euro her, så det ikke småpenger det snakket om.
5: Nå vil Le Pen anke saken til en høyere domstol fordi hun uenig I hvordan en artikkel I straffeloven tolket. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturkunnskap, mener at dette en risikabel strategi.
8: Denne strategien, selv om den gir henne en midlertidig frihet, så den veldig risikabel fordi hun vet ikke hva høyesterett kommer frem til I 2027, og det at den juridiske beslutningen ikke tatt ennå, vil jo henge over henne gjennom hele valgkampen. Man vet ikke hvordan velgerne vil reagere på det, og man vet heller ikke hvor svekket hun vil bli I selve valgkampen, for eksempel fordi at det vil gi hennes motstandere masse ammunisjon mot henne og mot usikkerheten rundt hennes kandidatur.
0: Reportere det var Line Augusta Melland og Marit Kolberg. Fotball-VM en av sommerens store saker, og det vanskelig å ikke ha fått med seg at Norge I kvartfinalen på VM. Kygo har gitt ut en Haaland-låt I natt. Artisten hadde lovet å gi ut en remix av en hjemmesikret låt som Haaland var med på I 2016, men bare dersom stjernespissen skåret mot Brasil.
9: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!
10: Yeah! 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil. Og hvis du lurer på hva Kygo Jo er...
11: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
10: Det er denne hjemmesnekra låten fra 2016 som Haaland lagde sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Musikkvideoen de lagde den gang har gått viralt under VM. I natt kom altså Kygo med sitt svar.

0: Haaland har kommentert fire begeistrede ja under innlegget til Kygo. Han har også tidligere sagt til TV 2 at han har store forventninger til låten. Stuntet til Kygo er allerede heftig delt på Instagram, der folk stiller spørsmål om Haaland egentlig ble fotballspiller for å promotere egen musikk.
1: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
2: Reporter her, det var Astrid Johanne Sørnes. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang i året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de er logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet Vestfold sier at det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller. Linda Sneve hadde førekort i orden da hun ble kontrollert i Larvik, men hun ble litt stresset.
3: Bare trykker du på kontroll.
4: Når politiet står foran deg og du skal vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt der, med en merkelig grunn.
5: Ble du stressa?
4: Når du ser en politimann så kjenner man det litt i kroppen når man gjør det.
6: Det sier Linda Sneve etter å ha vist det digitale førerkortet. Er det lenge siden du har brukt det digitale førerkortet, kan det hende du må oppgradere appen og logge inn med BankID. Det skaper utfordringer for politiet på trafikkontroller.
7: Det opplever vi egentlig nesten daglig.
6: Det sier Adrian Hegge, politibetjent og avsnittsleder i UP Vestfold.
7: Sånn som i dag, som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
6: Hvor ofte opplever dere at folk må laste inn og logge inn alt på nytt?
7: Ute på kontroll, i hvert fall når det er ruskontroller og det er en større mengde kjøretøy vi kontrollerer, så er det alltid noen som strever litt med selve innloggingen. Så tipset er å logge inn en gang iblant, og i hvert fall hvis du står i en kø for å bli rustestet for eksempel av politiet, så er det bare å starte innloggingsprosessen før du blir spurt om det.
6: Selv for assisterende sjef i utrykningspolitiet, Roar Skjelbre Larsen, kan det ta tid.
8: Jeg har jo erfart selv at jeg har hatt med det fysiske førerkortet, og så skal jeg også teste det digitale, og så var ikke det logget opp, og da tar det litt tid. Men jeg vil bare anbefale at man forsikrer seg om at det førerkortet er oppe før man kjører.
6: Ifølge Statens vegvesen må du logge deg inn en gang i året, og det kommer et varsel før utlogging. Likevel skal du alltid ha et gyldig førerkort med deg.
9: Tidligere hadde jeg førerkortet liggende i bilen, men nå ser jeg at jeg har ikke lenger. Jeg har bare det på telefonen.
6: Dagfinn Solen har ikke det fysiske førerkortet med seg, og stoler på det digitale. Men hva hvis det ikke virker?
9: Nei, da har man kanskje et problem. For jeg håper politiet slår opp, de ser jo at du har førerkort, du har jo annen legitimasjon, så jeg tror jo det går bra.
2: Reporter Lars Tore Endresen.
10: Sommer i P2.
11: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Mitt navn er Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
12: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
14: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det er viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
5: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuzstredet, og altså har angrepet flere skip, og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
14: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
10: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
15: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
10: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
15: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
14: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.

0: skal holde deg med selskapet frem til klokka blir ni. Som du hørte i Dagsnytt, USA har angrepet Iran igjen i natt. Iran svarer med motangrep og sier tiden for USAs bølleoppførsel over. Og det for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
1: Flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
0: Og nordmenn pluss engelsk fotball, det like kjærlighet. Det har vi slått fast tidligere denne morgen, men hvor opptatt engelskmennene av Norge-England-kampen? Det skal vi spørre vår korrespondent om litt. Og et triks fra barndommen reddet Hans Lukas Hansen fra å drukne. Du møter han og hører om trikset her i en nyhetsmorgen om noen minutter. Jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. USA gjennomførte altså i natt kraftige angrep mot mål i Iran, og det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på disse angrepene. USA beskylder Iran for å ha brutt våpenhvileavtalen, mens Iran beskylder USA for brudd. Iran svarte raskt med å angripe amerikanske baser i Midtøsten. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du følger dramatikken fra Beirut i Libanon. Hva angrep amerikanerne i natt?
2: USA gjennomførte en rekke kraftige angrep, blant annet mot den strategisk viktige havnebyen Bandar Abbas helt sør i Iran. Dette er Irans viktigste maritime knutepunkt. Beboere i denne byen la ut videoer i sosiale medier hvor man kan se at nattehimmelen blir lyst opp av kraftige drønn og eksplosjoner. Flere i de videoene sier at herregud, er krigen i gang igjen. Det er det ikke, men disse angrepene var kraftige. De var rettet mot, ifølge USAs sentrale militærkommando CENTCOM, mot militærinstallasjoner i Bandar Abbas. Ikke minst sier USA at de har ødelagt flere titalls av disse mindre hurtigbåtene som Revolusjonsgarden bruker til å patruljere det strategisk viktige Hormuz-stredet. I tillegg har USA angrepet Qasem-øya, som ligger midt i Hormuz-stredet. Der har Iran mange avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, droneutskytnings ramper. Alt dette har USA sier at de har rammet. Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Ja, og Iran reagerer jo selvfølgelig på dette. Hvordan da?
2: Iran gjør mye av det de har gjort gjennom hele denne krigen. De går løs på amerikanske baser rett i nærheten, altså i Kuwait og Bahrain er de to landene som nå får kjørt seg gang på gang. Hver gang det blusser opp kamp mellom USA og Iran, så er det amerikanske baser der som blir bombet av iranske droner og ballistiske missiler. I natt har det kommet meldinger om kraftige angrep både mot USAs femte flåte som ligger i Bahrain, og ikke minst mot Ali al-Salem flybasen, som er en strategisk viktig flybase for amerikanerne, hvor de har mange av sine avanserte jagerfly som blir brukt til å bombe Iran. Så iranerne svarer på samme måte. De går løs på naboland som huser amerikanske styrker, og de sier at de er i sin fulle rett til å angripe baser som blir brukt til å angripe mål inne i Iran.
0: Nå er det jo i prinsippet våpenhvile mellom USA og Iran. Er det fare for at krigen mellom dem skal blusse opp igjen nå når disse angrepene pågår?
2: Det er klart, når begge parter bomber hverandre så kraftig, så er det alltid en fare for at ting kan komme ut av kontroll, at man kan se en kraftig eskalering. Nattens angrep blir av eksperter likevel sett på som ikke en kraftig eskalering. Her har begge parter gått til kalkulerte angrep på militærinstallasjoner. USA har gått løs på Irans installasjoner. Iranerne har svart med målrettede angrep mot amerikanske installasjoner i Bahrain og Kuwait. Og antallet er også interessant. USA sa at de angrep 80 mål. Iranerne har svart med å angripe 85 mål, sier de, i Bahrain og Kuwait. Så her er det mest på en måte vise hverandre at vi gir oss ikke. Iranerne har sagt rett ut at USAs tiden er forbi for at USA skal oppføre seg som en bølle mot oss. Vi kommer til å svare kraftig tilbake på et hvert angrep. Selv om disse angrepene var kraftige, så er det lite sannsynlig at denne siste runden kommer til å få krigen til å blusse opp igjen.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Beirut. Vi skal hjem igjen, for tallet på antall drukninger i år er på vei til å passere fjoråret, allerede i årets sjuende måned. Og til tross for at drukningstallene stiger, så blir det stadig færre strandlivreddere å se på norske strender. Oslo er den eneste kommunen i landet som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også Oslo kuttet tilbudet på to strender. En av dem som likevel passer på i sommer, det er 24 år gamle Ellie Hogna.
3: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
4: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
3: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
4: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
3: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
4: Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
3: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der, og vi ville nok sett en reduksjon i utrykninger. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
4: Men til tross for at drukningsstatistikken øker, kuttes det i livredningstjenesten.
5: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
4: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
5: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
4: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
6: Det er jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
4: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
6: Trygghet med vann er jo egentlig litt delt ansvar. For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Også er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
4: Og det med kunnskap mener Ellie er ekstremt viktig med få strandlivvaktere på strendene.
3: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
0: Reporter her, det var Elinor Hopen. Sommeren er altså høysesong for bading, og dermed så går jo også da dessverre tallene for drukning gjerne opp i samme periode. Tall fra Redningsselskapet viser altså at i alt 15 personer døde i drukningsulykker i juni, og så langt i år så har 42 personer omkommet. Hans Lukas Hansen, du er TV-produsent, og i 2014 da holdt du på å drukne på en strand ved Copacabana, men så overlevde du ved hjelp av et triks fra barndommen. Velkommen til Nyhetsmorgen, nå skal du få lov til å ta med oss tilbake til den dagen.
7: Ja, takk. Du befinner meg på Copacabana, litt lenger sør enn der hvor folk flest ligger og bader. Og sammen med to kompiser så tenker vi at her kan vi ta oss ut. Det er jo kjempestore bølger som er som liksom garasjeporter som bare slår imot deg når du drar ut i vannet. Så det er jo kjempegøy. Vi er på fotball-VM i Brasil. Det finnes jo ikke noe større. Og liksom følelsen av udødelighet er liksom bare den der vi bare går gjennom kroppen og tenker, her skal vi bare ut og banke oss gjennom disse bølgene. Så henger det faktisk noen flagg der da, idiotisk nok, med sånn rød flagg med svømmer på, med kryss over, så man skjønner jo at her skal man ikke svømme, men
0: men det gjelder jo ikke deg.
7: Nei, jeg tenker jo at jeg er fra Sørland, jeg kan svømme som en fisk. Dette gjelder jo turister som er rett og slett svømmeudyktige. tenker jeg da, og drar gjennom disse bølgene. Og de som har vært i sånne store bølger, og i hvert fall dratt utlandet hvor bølgene er kjempestore, tenker jo at det her er jo en lekepark, og kan bare, her kan jeg bare stupe gjennom bølgene og komme meg på utsida, bak der hvor bølgene brekker. Så jeg kommer meg jo etter hvert ut på baksida av bølgene, og har liksom passert og svømt under bølgene, og så snur jeg meg, og så legger jeg merke til at jeg bare drifter vekk fra landet, og føler at jeg er 200-300, altså jeg vil si, jeg føler meg langt fra land plutselig, hvor jeg ser en av kompisene mine står. Og det er jo fordi vannet som skal inn på land, skal naturligvis ut igjen, det har jeg jo lest i bakkant, at det er jo en såkalt sånn rip current, som det heter. Og begynner å svømme inn, og tenker jeg, jeg må jo bare svømme inn igjen, men det er helt rett og slett umulig. Jeg føler meg som en som barkebåt som drifter nede vår elva, og har helt ikke kontroll på hva som er foran og bak. Og tenker, hæ, hva skjer? Jeg kommer jo ikke inn, bare tvert imot bare forlater jo stranda i stor fart, rett og slett. Og da kommer jo panikken, og det tenker jeg jo har jeg aldri opplevd før. For fullstendighet da, merker at jeg svømmer innover, og blir trukket ned og rundt, så tenker jeg bare at, umiddelbart at nå ryker det, nå er jeg ferdig, rett og slett. Det er en første gang i livet opplevelse. Så kommer et liksom, litt minne fra barndommen. Min mor, min store mor, som lærte meg å legge meg over på ryggen som en sjøstjerne, legge armene rett ut i kryss og beina ut i kryss og stirre opp i himmelen nærmest bakover, så legge hodet bakover og haker rett opp, bare for å hvile seg. At det var det å daffe som skulle liksom få meg til å samle meg igjen og ikke ha panikk lenger. Det har jeg tenkt på i bakkant, og det er jo litt rart. Men jeg lå der og tenkte, kikket opp i stjernene og tenkte, nå må jeg bare ikke ha panikk lenger, og drifter videre ut mot havet, og kommer meg liksom til slutt sidelengs, for trikset er jo på en måte bare legge seg, flyte, hvile, ikke få panikk, fordi da går kreftene tomt på no time. Og så klarte jeg å svømme med dette side, det var en kompis min på land som hadde gått dykkerkurs, som sa, du må svømme til siden, en trønder. Og kommer meg litt til siden, og vifter med armene, bare som en liten sånn, som finner, litt som en finner på en liten sånn berggylt fra stranda, og klarte liksom uten å bruke noe særlig krefter, og rett og slett holde meg over vann, og komme meg ut der bølgene på nytt da, drar meg riktig vei inn mot stranda, og det var i utgangspunktet det som var redningen, rett og slett.
0: Ja, for ellers så ville du ha driftet andre veien, eller blitt med bølgene?
7: Ja, altså, du blir jo tatt utover i ganske stor fart. Jeg har jo aldri opplevd det, men jeg tror alle forstår at store bølger som skal inn, da skal vannet ut igjen. Og da går de i sånne kanaler, såkalte rip currents, ut i sånne store passasjer. Så du ligger liksom sånn i elv og bare ser, ikke sant? Det er et åpent, kjempestort Atlanterhav. Det er jo bare en horisont liksom, som bare skal sluke der, og så ser du stranda forlatt. Det. Så det var jeg var 100% sikker at nå er jeg ferdig.
0: Men det var du ikke. Og nå er det jo en stund siden VM i Brasil, så hvordan er det nå? Er du en badeglad fyr?
7: For en uke siden var jeg på Kreta med våre barn da, for da hadde vi kjøpt en toroms og ventet faktisk på å få barn, så jeg lå jo der og

0: og vi har blant annet disse overskriftene. USA har bombet over 80 mål i Iran. Iran svarer med angrep mot amerikanske og militære mål i Bahrain og Kuwait. Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt, og her hjemme. Mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
1: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare Gullår som gjør det.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet kommer ikke til å fungere, det mener Fremskrittspartiet. Regjeringen foreslo nylig forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder og fra bosettingskommunen sin i en gitt periode. FRP-leder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor hun ikke tror at forslagene vil komme til å fungere.
2: Problemet er unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
3: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
4: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
3: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
4: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
3: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
5: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
3: Som NRK har fortalt, er Sarpsborg blant kommunene som mener de får for store kostnader fordi mange flyktninger velger å bosette seg der etter flere år i Norge. Ordfører Magnus Arnesen hilser derfor regjeringen sine grep velkommen, men sier samtidig.
6: Det som blir avgjort for oss er hvordan de praksis slår ut for vår kommune. Og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
3: Men der FRP frykter at en flyttenekt for flyktninger ikke vil fungere i praksis på grunn av mange unntak, mener regjeringen sin budsjettpartner SV at tiltakene går langt over streken.
7: Jeg er usikker på om regjeringen egentlig følger de menneskerettighetene som vi er forpliktet til. Folk er ikke brikker som kan flytte oss rundt på et kart etter regjeringens eller myndighetenes forgodtbefinnende. Hvis integreringen og inkluderingen ikke fungerer i den 5-årsperioden som vi allerede har, så er det jo det man må gjøre noe med, framfor å tvinge folk til å vare et sted som de ikke har det bra.
0: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Trond Lidersen. 25 år etter at de åpne firehjulingene ble lovlige på norske veier, har fortsatt ikke myndighetene innført hjelmpåbud på de traktorregistrerte kjøretøyene. For mens myndighetene fortsatt lurer på hva de skal gjøre, så kjører mange ungdommer uten beskyttelse på hodet.
8: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
9: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm. 25 år etter at de åpne firehjulingene ble lovlig på vei, har fortsatt ikke myndighetene klart å komme opp med et hjelmpåbud til ATV-ene, som er registrert som traktor.
8: Jeg synes det er på tide det kommer. Det er så mange ulykker, og det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. Det er en hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
10: Altså små barn?
8: Små barn, ja. Det er alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det er jo ikke bra.
9: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm

0: Men mange andre gjør det ikke.
1: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hu av og til. Og... Men det er jo, hva jeg skal si, spesielt i Alta, så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare Gullår som gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert i mange år, og Statens vegvesen har foreslått et eget førerkort for firehjulinger og et generelt hjelmpåbud.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
0: Det sier Jakob Voren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord. Han sier at de skal behandle saken om hjelmpåbud til høsten. Men når et eventuelt påbud kommer, er usikkert.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: 17 år gamle Jamie har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
1: De kommer jo ikke til å klare det i en måned eller kanskje ett år, hvis de er kjapp. Men de er myndighetene, de pleier jo å være ganske treg.
0: Vegard Thomassen synes det er urovekkende at folk helt lovlig kan suse rundt uten hjelm på de tunge kjøretøyene.
3: Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast i et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du i verste fall bli slengt helt av. Og da er vi ubeskyttet. Det er ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
4: Ja, reportere her, det var Hanne Larsen og Kai Erik Bull. Fotball nå for nordmenn og engelsk fotball, det er kjærlighet. Og nå skal Norge altså møte England i kvartfinalen i VM, så er det jo spørsmål da. Hvem er det norske supportere heier på av når de har engelske klubber som de skal møte?
5: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
6: Det tror Robert Valderhaug som NRK møter i Ålesund. Det er altså klart for England-Norge i kvartfinalen i fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass i mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
5: Det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så de viste en gang i året, og så du alle andre kamper, og da ble du glad i dette.
6: I England bor Mari Lunde. Hun er journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
7: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo i et hjem med en engelsk mann. Vi har jo to barn som er halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte er gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men vi får se hvordan det går til slutt.
6: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er spent før helgen.
8: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge. Men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle, kommer til å heie på.
4: Reportere her, det var Hilde Nilsson Ridola og Christian Blindheim. Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
9: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det skyte over en lav sko, it's coming home. Så her det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
4: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
10: Next game, you meet Norway. What will that be like?
11: Easy, no problem.
12: We'll see, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
10: So what do you think if you are to predict?
12: England win 2-0.
10: Really? So you think you can beat Norway?
12: Definitely. Yeah. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
11: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
4: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte, i hvert fall faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
9: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
4: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
9: Ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig, ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
4: Ja, så det høye forventninger til både engelskmennene og nordmenn til denne kampen, og de regner jo med seier både her hjemme og hos Deigri, men dette med at Norge det som blir kalt et dark horse, altså en utfordrer som man ikke hadde regnet med, hvordan tenker britene om det?
9: Ja, nei, det jo altså, stor spenning selvfølgelig knyttet til denne kampen. Jeg ser at enkelte britiske aviser i dag peker på at det sykdom i den norske troppen, og at Solbakken har hostet litt, og at han har snakket om andre spillere som har hostet litt og ikke helt i form. Det noe som slås opp i hvert fall en engelsk avis i dag, og det klart at de følger veldig med nå i dagene fram mot lørdagen på hvordan den norske troppen har det fram mot kamp, og så tenker jeg at sikkert både fans og spillere og trenere og alle studerer det norske laget som de kanskje ikke har hatt den samme kunnskapen om som man har til de andre store internasjonale lagene, eller de som har gjort det bra i VM før da. Norge jo sånn sett, som du sier, en dark horse, et lag som aldri har kommet så langt i VM før, så dette blir veldig spennende, og jeg tror at det en slags sånn respekt respekt blant folk, men de tillater seg jo å ha trua på at England skal vinne det hele, og dermed også vinne kampen over Norge selvfølgelig på lørdag. Men respekt for det norske laget som har kommet så langt som de har, og så er jo fotball fotball da. Det er jo ikke alltid godt å vite på forhånd hvordan det skal gå. Men det følges med her i hvert fall på alle pubber og overalt i de tusen hjem. Folk, det er jo hetebølge her, og vinduene står åpne overalt, og du hører liksom den der kamplyden gjennom vinduene hvor TV-ene står på innsiden, så det følges med overalt på det som skjer nå.
4: Takk skal du ha for at du var med oss, London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Klokka har blitt 8:58. Det er Nyhetsmorgen du hører på. USA angriper Iran igjen. Iran har svart med angrep tilbake og sier de er lei av at USA oppfører seg som bøller. Det er for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
13: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
4: Og strandlivvaktene som passer på badene, de ønsker seg flere kollegaer.
14: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
4: Konflikten mellom Iran og USA har blusset opp igjen. I natt angrep USA 80 mål i Iran, og som svar har altså Iran svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og i Kuwait. Igjen så dreier det seg om å kontrollere det strategiske Hormuz-stredet. Utenriksmedarbeider Sissel Wold, dette hele, det begynte med 3 tankskip.
15: Ja, det gjorde det. Det begynte i går, og da var det 3 tankskip. Et var fra Saudi-Arabia som kom med olje. Et annet var et katarisk skip som fraktet flytende naturgass, og de tok da den sørlige ruten som ligger nærmest Oman, og ikke den nordlige ruten i Hormuzstredet som ligger nærmest Iran. Og iranerne sier da at den sørlige ruten er farlig fordi den delvis er minelagt. En annen del av denne historien er jo at den nordlige ruten som går nærmest Iran er et sted Iran har mye mer kontroll, og sier etter hvert at de vil ta en saftig passering, altså ta penger for å passere, få inntekter fra denne trafikken. Og ifølge en analytiker i Teheran, Hossein Rouhani, så sier han til Al-Jazeera at muligens så forvillet disse tankskipene seg inn i dette området som er minelagt, og Iran sier at de ga disse tankbåtene mange varsler, at de ikke hørte på, og dermed så ble de skutt mot, og det var da Revolusjonsgarden som skjøt raketter mot disse skipene.
4: Og nå har altså Iran svart på USAs angrep.
15: Ja, det går frem og tilbake her, og som du sa så var det forhandlingsleder Mohammed Ghalibaf, som også er president for det iranske parlamentet Majlis, sa i natt at nå er tiden for mobbing og utpressing forbi. Det fører ingen steds hen. Vi kommer ikke til å gi oss, det sa han i morges like før Iran da angrep 85 mål, USAs militære baser i Bahrain og Kuwait, disse vennene USA har i den sunnimuslimske delen av Midtøsten, som jo tenker mye på hvor høy pris de betaler for å være da allierte eller venner av USA.
4: Og disse angrepene, de skjer i en veldig spesiell tid for mange iranere.
15: Ja, veldig spesiell tid, for nå begraver iranerne sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. Og det er altså millioner av iranere på gatene for å ta farvel med ham. Dette er jo regimets støttespillere, som er kledd i svart, da. Og de har også brakt denne tidligere øverste lederen til Irak, så i dag foregår begravelsen i de hellige byene Najaf og Karbala, til han da skal gravlegges i hjembyen sin Mashhad i Iran i morgen. Og dette er jo en kjempespesiell uke for iranerne. Luftrommet har vært stengt, det har vært masse sørgende folk på gatene, en del av dem krever hevn over Donald Trump, som har drept deres øverste åndelige leder, så det er en veldig, veldig spesiell uke for de regimetro iranerne.
4: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Nå skal du få møte Allan. Han har en drøm om å bli daglig leder for sitt eget spisested, men da må han aller først ta etablererprøven. Problemet at den bare kan tas på norsk. Høyre tar opp igjen diskusjonen for at prøven skal kunne tas på engelsk og være mer inkluderende.
16: En kopp med rykende varm te måten 41 år gamle britiske Alan Kay begynner jobbdagen som kjøkkensjef på restaurant Broken i Stavanger.
17: Change the menus every two months, so all of that's on me. Ordering the wines, understanding what wines we need. I clean the place. But yeah, I look after this place day to day.
16: Selv om restauranten hans, har han ikke lov å stå oppført som daglig leier. For å kunne være det, må Kay bestå etablererprøven, en test som bare kan takes på norsk, noe som utfordrende for briten med dysleksi.
17: I think it was a bit heartbreaking because I had 62% or something, so it wasn't too bad for someone that doesn't know how to read it.
16: Dette vil stortingsrepresentant Margaret Hagerup fra Høyre gjøre noe med. Hun krever nå at en kan ta etablererprøver på engelsk, slik at den vært mer inkluderende.
18: Det har jo skjedd svært lite, og du har en bransje i hele landet som sier at dette ville gjort hverdagen enklere. Det ville gjort at flere av de som jobbte kunne få lederansvar, og det ville ha fått flere inn i arbeidslivet og inn i lederposisjoner i denne bransjen som virkelig trenger det.
16: Og Hagerup får støtte fra regiondirektør i NHO Rogaland, Kristine Sagen Helge.
19: I 2026 så er det jo litt spesielt at ikke du kan ta en sånn prøve på engelsk, så dette må være enkelt for næringsministeren å gjøre med.
16: Kay ikke alene om problematikken. På Døgnvill i Stavanger har sjefen Dan Aasen flere ganger måtte velge vekk gode tilsette på grunn av språkbarriere.
20: Jeg synes det trist. Vi har masse gode folk som bør få sjansen på like linje med de som snakker norsk som morsmål.
16: Argumentet for at prøver bare kan takes på norsk fordi en som daglig leier må ha tilstrekkelig norskkunnskap for å kunne alle lover og regler godt nok. Likevel sier Arbeiderpartiet at reglementet noe de ser på, men å endre prøver til engelsk noe Morten Sandanger i AP skeptisk til.
21: Det et behov for en revisjon av regelverket rundt det her, da. Og i den revisjonen så jo også språket på prøvene. Men vi må forankre det godt i kunnskap og med gode vurderinger bak det, da.
16: Tilbake på Broken begynner arbeidstiden lenge før åpning. I dag det noen andre som står oppført som daglig leier. Så å få ta etablererprøver på engelsk hadde gjort driften enklere for briten, som har tatt testen tre ganger uten å lykkes.
17: But it would be more secure and it would be better if I can have the test done, have it secured.
4: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Kombinert ut av OL-programmet, det bestemte den internasjonale olympiske komiteen i går. Men selv om langrenn og hopp ut av OL-programmet, så barmarksesongen gått i gang. For hvem har sagt at man trenger snø for å gå på ski? I OL-byen, der kryr det av skiløpere selv midt i barmarksesongen.
22: Nå skal vi ha rulleskiintervall oppover Norsetteveien.
23: Klar for dette her?
24: Ja! Det alltid klar for en god arbeid.
23: Det hørtes fryktelig tungt ut.
22: Nei, det bra det.
23: Trikkeskinner i Nysnog byttet ut med asfalt. Men skigleda akkurat den samme. Nå smørning og feller rett og slett byttet ut med hjul.
22: Nå som man begynner å savne snøen litt allerede, så det fint å ha en fin erstatning og gå litt på ski på sommeren også.
23: Sa Håvard Bogetveit, som ant av mange som ute på rulleskitur. På Lillehammer varer nemlig skisesongen året rundt, og det kanskje ikke så rart at det koker ekstra mye akkurat her, mener rulleskiløper Ellen Sørhol Li.
24: Det jo et skieldorado da å bo her. Jeg vet ikke hvor stor prosentandel av de som bor her skiløpere, men kanskje 50% å ta i, men det jo veldig fint å gå på ski her, eller på rulleski, og bilistene tar veldig bra hensyn, og jeg tror de innstillt på at det rulleskiløpere langs veien her.
23: Med et såpass yrende rulleskiliv veien kort fra lidenskap til levebrød.
25: Nå vi på rulleskia i Storgata i Lillehammer.
23: Sa gründer og daglig leder Gaute Arnegar.
25: Vi har jo drevet siden 2023. Da startet jeg boden hjemme, så har jo egentlig bare blitt mer og mer. I fjor høst så vi det at boden og reservelagret, det var ikke en god løsning lenger, så vi vokste rett og slett ut av det.
23: Og flyttet i Stallafor inn midt i sentrum. Der driver 23-åringen i dag salg og service på rulleski. At en så spesiell butikk i det hele tatt går rundt, har sin helt naturlige forklaring. Ja.
25: Det er bare en treningsiver over hele byen, og virker som folk er veldig glad i å være i aktivitet. Og det merkes jo. Det er jo derfor jeg kan drive en så spesialisert nisje da, som vi driver her. Det hadde ikke funket hvor som helst.
23: Og ute på asfalten får forretningsmannen full støtte. Ifølge Mika Vermeulen er det nemlig ingen tvil om hva slags spesiell status OL-byen har for skifolket.
0: Oslo er hovedstaden til Norge, men Lillehammer er hovedstaden til langrenn. Så det er kanskje grunn til det.
4: Reporter her, det var Jonas Oden Ulseth. Klokka 10 om en drøy time, da går Petopulsen på lufta på NRK 2, og Jakob Arvola, dere skal blant annet snakke om bildekk som havner i havet.
1: Ja, og ikke hele og fine sånn at de bare kan plukkes opp og kastes rett i søpla. Nei, bildekk, de er blant verstingene til å gi fra seg mikroplast, som jo da skylles ut i kretsløpet i elver og havner i havet. Og bildekk inneholder såkalt gummigranulat som vi ikke kjenner virkningen av. Vi vet ikke hva det gjør verket med oss mennesker eller med dyr, med fisk eller med plantelivet vårt. Men hva kan vi gjøre med det her? Vi får en vannforsker på lufta som skal snakke om det her på P2-pulsen i dag.
4: Tre timer P2-pulsen fra klokka 10, altså, og da får vi svaret på det meste om mikroplast fra bildekk i havet. Klokka er straks kvart på ni, det er nyhetsmorgen du hører på. Konflikten mellom Iran og USA har blusset opp igjen. I natt angrepet USA 80 mål i Iran, og som svar har Iran angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og i Kuwait. Grønland er ikke til salgs, det sier Mette Fredriksen i forkant av NATO-toppmøtet i dag, og hun slår fast at landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Franske Marine Le Pen anker dommen som fotlenke. Hun sier hun skal stille til neste års presidentvalg uten fotlenke. Ja, NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia fortsetter i dag. Statsledere fra alliansen er samlet for å diskutere veien videre for det transatlantiske samarbeidet. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva kan komme ut av møtet i dag?
2: Ja, møtet har i hvert fall blitt preget av at Trump jo gjentok i går at han ønsker seg Grønland, og igjen truet med å trekke amerikanske tropper ut av Europa. Mette Fredriksen svarte på det nå, ja, for en halvtimes tid siden, sa at hun er sterkt kritisk til det Trump sier, og hun er klar for å forsvare kongeriket Danmark, som hun også sier. Så spurte jeg Jonas Gahr Støre om dette for et kvarter siden, da han var på vei inn på dette NATO-møtet. Han sier at det er uakseptabelt igjen at Trump kommer med dette ønsket om å ta over Grønland, og han sier også at Norge er beredt til å stå side ved side ved Danmark hvis dette blir satt på spissen.
4: Ja, for president Trump har altså igjen vært ute og sagt at den danske øya Grønland, den bør tilhøre USA. Hvilke reaksjoner kommer fra NATO-landene på dette?
2: Ja, men det er jo sterke reaksjoner på dette. På den andre side så begynner man jo å bli vant til at Trump ved innledning av møter kommer med et eller annet ekstremt som blir en snakkes. Så man går inn på dette møtet med, hva skal vi si, en følelse som er blitt ganske vanlig, at Trump har sagt et eller annet spesielt. Og så håper man jo å lande da i løpet av dagen en felles slutterklæring.
4: Ja, fordi skal statslederne jobbe seg frem mot i løpet av møtet i dag. Hva er forventningene?
2: Ja, forventningene er jo at det er en klar og utvetydig støtte til Ukraina. i den slutterklæringen, at det også en kritikk av Russland, og at det står at Russland utgjør en trussel. Det ventes også at det en klar fastslåing at artikkel 5, altså det jesidige forsvaret i NATO, står ved like. Så det nok mer uklart om Iran kommer inn i slutterklæringen. Det har vært en strid, virker det som, på forhånd, hvor noen har ønsket at noe om Iran skulle komme inn i NATOs slutterklæring, mens Jonas Gahr Støre sa i går at det lå an til at det ikke Iran kommer inn.
4: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børringbo, og som Anders nevnte så har altså statsminister Jonas Gahr Støre uttalt seg om Trump.
3: Det samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra.
5: Vil forsvare Danmark med alt hun kan. Norge villig til å bidra og støtte Danmark i å forsvare landet?
3: Vi støtter Danmark, og vi støtter stabilitet i Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
4: Det sa Jonas Gahr Støre, og punktet det knytter seg størst spenning til president Donald Trumps tale, som vi straks får høre hva han kommer til å si. Den skal etter planen starte litt etter klokka 9:30. Utenrikskommentator Gro Holm, som vi hørte, så har det allerede kommet opp igjen gamle gnisninger mellom Danmark og USA, altså om Grønland. Hvor alvorlig det for samhold i NATO?
6: Jeg tror på en måte de europeiske NATO-allierte nå har allerede regnet inn at den konflikten med USAs president, den kommer til å fortsette å være der så lenge Trump president, og at for de europeiske NATO-allierte på en måte målet nå å få NATO til å overleve så godt som alliansen bare kan, så lenge han sitter som president. Og sånn sett så har jo det toppmøtet her vist at de europeiske NATO-allierte og Kanada har klart å bevege seg i retning av å bruke mer penger på forsvar, og i går ble det inngått en masse avtaler og forsvarskontrakter som selvfølgelig først vil materialisere seg i form av mer militært utstyr i løpet av noen år for det meste kontraktens vedkommende, men det på en måte et sterkere, tror jeg, NATO nå enn det NATO som var der i fjor sommer.
4: Men hvor viktig dette møtet da for NATO?
6: Ja, det jo nettopp det at europeerne nå har tatt mer ansvar. De regner med at det kommer til å være spent forhold til Trump, tror jeg, så lenge han sitter. Men de har konkretisert dette med europeisk samarbeid, som også da for så vidt inkluderer Kanada. Det blitt mye, mye mer konkret nå enn det var i fjor. Og på den måten så kan man si at alliansen nok sterkere enn den var i fjor sommer.
4: Men alliansen møter jo da utfordringer på at Trump for eksempel da veldig gjerne vil ha Grønland og sier at det viktig at de får kontroll på Grønland. Det sannsynlig at dette møtet da allikevel kan vise frem et forent NATO?
6: Ja, altså Grønland jo ikke en del av slutterklæringen kommer til å være, så vi vet jo enda ikke hva som kommer til å stå i den, men jeg tror den Grønlandskonflikten, det blir ikke løst på dette møtet, og det kommer til å være usikkerhet i NATO om Trump holder fast ved at han ikke skal bruke militære midler for å få Grønland, det har han sagt tidligere i år. Det kommer til å være usikkerhet rundt det, nettopp fordi Trump den han men på dette møtet det ikke stort mer man kan få gjort når det gjelder den spenningen, og så det fortsatt et åpent spørsmål som Anders Børringbo var inne på om Iran, om det blir noe Iran om Iran i slutterklæringen, men det aller viktigste tror jeg nå å få bekreftet mer støtte til Ukraina, og at USA så stiller seg bak det, ikke gjennom at de kommer til å gi mer, men at de kommer til å støtte Ukraina, legge skylden på Russland, og dette med artikkel 5, at den gjelder fortsatt, og at USA også forpliktet til artikkel 5.
4: Takk skal du ha, utenrikskommentator Gro Holm. Så til fransk politikk, der det full forvirring, for i går ble det kjent at ytre høyre politiker Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for misbruk av EU-midler. Likevel så hun klokkeklar på at hun skal stille til neste års presidentvalg, og det uten lenke rundt ankelen.
7: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
8: En hvitkledd partileder sitter på nasjonal TV etter å ha fått straffutmålingen mot seg tidligere i går. Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 år soning med fotlenke. Likevel sier hun at hun stiller som partiets kandidat til neste års presidentvalg.
9: Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, il changera pas d'avis.
8: Nei, jeg kommer ikke til å ombestemme meg, sa Le Pen på fransk TV i går kveld, og presiserte at det blir uten fotlenke. Tone Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, forklarer hva partilederen nå dømt for.
10: Det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt i Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Det kom 4 millioner euro her, så det jo ikke småpenger det jeg snakker om.
8: Nå vil Le Pen anke saken til en høyere domstol fordi hun uenig i hvordan en artikkel i straffeloven tolket. Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap, mener at dette en risikabel strategi.
11: Denne strategien, selv om dere gir henne en midlertidig frihet, så den veldig risikabel fordi hun vet ikke hva Høyesterett kommer frem til i 2027, og det at den juridiske beslutningen ikke tatt ennå, vil jo henge over henne gjennom hele valgkampen. Man vet ikke hvordan velgerne vil reagere på det, og man vet heller ikke hvor svekket hun vil bli i selve valgkampen, for eksempel fordi at det vil gi hennes motstandere masse ammunisjon mot henne og mot usikkerheten rundt hennes kandidatur.
4: Reporter her, det var Line Augusta Melland og Marit Kolberg. Etter å ha tapt 5 åttendelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Etter målfesten mellom Argentina og Egypt ble åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia rett og slett kjedelig.
12: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
26: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
27: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
26: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
12: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
4: Ja, det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Reporter, det var Håvard Moum. Og i dag er det for første gang på lenge hviledag i VM. Det betyr at det ingen kamper, men det betyr ikke at det ikke annen sport som foregår, for sykkelrittet Tour de France nemlig i gang. Reporter Håvard Moum, et nytt kapittel ble skrevet for Uno X og Torstein Treien på gårsdagens etappe i Tour de France. Han ble tredje nordmann som kler seg i gul trøye i Tour de France. Lagleder i Uno X, Thor Hushovd, han jo en av dem som vet hvordan det å få på seg den gule trøya.
28: Det her betyr mye for alle rytter. Det blir sånn at har du ledet Tour de France eller vunnet en etapp i Tour de France, så får du en annen respekt, og du blir husket på en annen måte, liksom franskmenn tar det inn under armene, så, og det vet jeg alt om, for jeg faktisk heldig å få oppleve det. Så nå det viktig å få Torstein for altså nyte litt, kjenne på kroppen, og jeg håper det at han tar det inn over seg, for det her stort.
4: Reporter Håvard Moen, han har altså 28 sekunder ned til Sean Quinn, men hele 7 minutter og 58 sekunder til forhåndsfavorittene Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.
13: Ja, det er ganske utrolig, men det var altså to lag, favorittlag I går med Visma, Lisebike og UAE Emirates da, for henholdsvis Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træn som leverte en fantometappe rett og slett og imponert stort og skal ikle seg den her gule ledetrøya I Tour de France.
4: Og hvor lenge klarer han å beholde den?
13: Ja, nå det med nesten 8 minutter, så jeg lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I den her gule trøya. Tor Hushovd, han har jo hatt gule trøya 10 dager til sammen over flere perioder, og flere har nå et lite håp da, om at Torstein Træn skal få ikle seg den her, selvfølgelig da, I dag, men forhåpentligvis også over helga.
4: Mm. Og hvilke mulige endringer I Uno X sin strategi kan det føre til?
13: Ja, det jo litt spennende nå da, for det jo Tobias Halland Johannesen det utgangspunktet kjøres for I Uno X, men han sa også I går at han klar for å hjelpe Torstein Træn til å beholde den her trøya så lenge som mulig, så kanskje det blir litt endringer for laget sin del også.
4: Vi får se. Alle Tour de France-etappene kan du høre I NRK Sport Radio fra klokka 14.30. Og så gjenstår det å se da hvor lenge den gule trøya blir beholdt. Vi over på siste post på programmet. Vi skal snakke om været. Tørje Alsvik, Vallø, statsmeteorolog her. Det jo meldt at det skal bli varmt og godt.
14: Ja, for noen vil jeg si, ikke for alle. Det særlig Sør- og Østlandet som får sommerlig vær I dag, sånn 2025 det mange som opplever, og mye sol. Lokalt også over 25, sånn mellom Kristiansand og Drammen cirka, så kan det lokalt komme over 25 også. Vestlandet har ganske mye skyer, sånn skyet, delveskyet hver dag. Det kan også være litt sol til og fra der, særlig I indre strøkene, hvor man kan komme opp til cirka 20 på de varmeste stedene. Og så det kjølig Trøndelag og Møremsdal, og kan regne litt, særlig I Trøndelag kan det komme litt regn første halvdel av dagen dag, bare sånn 10-12 grader flere steder der. Nordland også litt regn av og til I sør, opp hos seg stort sett I nord. Og så det ganske fint til Troms I dag, med opp mot 20 grader I hvert fall I indre deler av Troms. I Finnmark så skyer det til, og det noen regnbyger som kommer opp fra sørøst, særlig da I ettermiddagstimene I dag. Og på Spitsbergen rundt 9-10 grader, og en del skyer rundt Langebyen I dag. Så det Sør-Østland som kommer best fra det samme med Troms da.
4: Ja, ja.
14: Sånn er det,
4: vi får dele på det tvert.
14: Ja.
4: Takk skal du ha. Ansvarlig for Nyhetsmorgen I dag Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, Terje Tobias Tønne har produsert, og jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. Vi takker for laget så langt, og ses I morgen.

0: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Iran lover et knusende svar. Og angrepet på Iran preger også NATO-toppmøtets andre dag i Tyrkia. Klokken er 9, og du ser eller hører på NRK Nyheter med Anna Ruth Tørresen i studio. USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, hva vet du om disse angrepene?
1: USA gikk til et kraftig angrep på både fastlands-Iran og øya Qasem, som ligger midt i Hormuz-stredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, ikke minst droneoppskytningsrampene deres er også lokalisert på denne strategisk viktige øya. Den øya har tidligere også blitt bombet. I natt ble øya angrepet igjen. I tillegg ble den viktige havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, bombet. I sosiale medier florerer det av videoer som er lagt ut av beboere i Bandar Abbas som filmer kraftige eksplosjoner, nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske rakettene som treffer mål i Bandar Abbas. Det er uklart om sivile liv har gått tapt. Mye tyder på at de amerikanske angrepene har vært veldig målrettet mot revolusjonsgarden, deres infrastruktur, deres radarsystemer, ikke minst i USA, at de også har bombet flere titalls av disse hurtiggående småbåtene som revolusjonsgarden bruker for å patruljere Hormuz-stredet.
0: Og Iran sa at de vil svare på en knusende måte. Er det det vi ser nå?
1: Ja da, Iran har allerede svart. Det gikk ikke lang tid før Iran gjengjeldte de amerikanske angrepene. Og da gjør Iran det de har gjort gjennom hele denne konflikten med USA. De bomber amerikanske militærinstallasjoner i naboland som Kuwait og Bahrain. De siste rundene med konflikt har begge disse landene fått kjørt seg kraftig. De har fått kraftige iranske angrep rettet mot seg. I natt gikk flyalarmen både i Bahrain og Kuwait etter svermer av iranske droner og ballistiske missiler som kom mot mål i disse to landene. Og det er ikke tilfeldig at nettopp Bahrain og Kuwait blir angrepet. I Kuwait ligger en av USAs viktigste flybaser, Ali al-Salem-basen, ble rammet i natt. Og i Bahrain så USAs femte flåte til en av de største marinebasene her i Midtøsten. Så iranerne sier at de er i sin fulle rett til å angripe disse militære installasjonene i naboland, fordi de mener at de stadig blir brukt av USA til å angripe mål i Iran.
0: Og hvorfor kommer disse angrepene her nå?
1: Det er jo en våpenhvile på plass, og det er en intensjonsavtale som ble skrevet under av begge parter for noen uker siden. Det har vært relativt rolig siden da. Nå blusser disse kampene opp igjen, fordi USA hevder at tre handelsskip ble angrepet av Iran. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene, men vi vet fra tidligere av at Iran har angrepet handelsskip som de mener bryter med reglene de har iverksatt i dette strategisk viktige Hormuz-stredet. Men dette siste angrepet har ikke Iran tatt ansvaret for. De mener at USA er de som bryter våpenhvileavtalen, og mener at de er i sin fulle rett til å slå tilbake mot USA. Så akkurat nå er det litt påstand mot påstand om hvorfor dette angrepet kom i natt.
0: Men kan det bety at krigen nå vil blusse opp igjen?
1: Det er alltid fare for det når mektige USA med all sin militærmakt og Iran, som er ekstremt offensivt etter denne krigen med USA. I Iran så er de fleste overbevist om at de har vunnet denne krigen, at de fikk USA i kne, at de tvang USA til å signere en avtale med dem, at USA ikke lyktes med noen av planene sine om regimeskifte, eller at atomprogrammet deres skulle stanses, eller at de ballistiske missilene deres skulle ødelegges totalt. Så iranerne er veldig offensivt. Og med et offensivt Iran og et mektig USA som går løs på hverandre som de har gjort i natt, så er det alltid fare for at dette kan eskalere. Likevel så mener de fleste ekspertene at nattens angrep fra begge sider har vært ekstremt kalkulerte, de har vært veldig målrettede, og i det ligger det at ingen av partene ønsker egentlig videre eskalering.
0: Takk, Yama Wolasmal, med fra Beirut. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hva betyr det at USA nå angriper mål i Iran?
2: Ja, nei, det jo en fare som Yama Wolasmal har vært inne på her igjen, for at denne krigen blusser opp igjen for alvor. Det kommer jo litt an på hvordan Iran nå vil svare, om de vil fortsette å angripe nabolandene Bahrain og Kuwait. Men jeg heller også, i likhet med Wolasmal, i retning av at de ønsker vel egentlig ikke en full oppløsning av krigen igjen. Nå har USA også svart i dag med å oppheve opphevingen av sanksjonene. De hadde jo tillatt at Iran skulle kunne selge olje igjen. Det har de nå trukket tilbake, altså amerikanerne. Så spørsmålet er nå hva som skjer videre, om man klarer å løse ting på bakrommet og komme sammen og snakke igjen. Det har jo vist seg at de har klart det tidligere, og på en måte stoppe i fart. Jeg vet ikke.
0: Hva kan det ha å si for den våpenhvileavtalen som jo i realiteten ligger der?
2: Det ligger jo i det at våpenhvileavtalen står jo for så vidt, den gjelder jo fortsatt, den er ikke erklært død og maktsløs. Men det må jo en slags fornyet forpliktelse til den våpenhvileavtalen igjen, hvis den skal gjelde fra begge parter, og vi får se nå de neste par døgnene hva som skjer.
0: Ja, for hvor skjør er en sånn våpenhvileavtale når vi nå igjen ser nye angrep?
2: Det er klart at den er skjør, selv om det nå har vært relativt rolig i noen uker etter at den ble inngått, så er det jo en avtale som er skjør, og noe av det som ligger under her er jo nettopp, det er jo at Iran mener at alle skip som skal seile ut gjennom Hormuzstredet skal seile i iransk territorialfarvann, der stredet er på det aller trangeste, mens amerikanerne har samarbeidet med Oman om å la skipene gå ut gjennom omansk territorialfarvann. Og der, mens de har altså seilt der, eller nettopp kommet ut etter å ha seilt gjennom omansk territorialfarvann, at Iran har angrepet, for de godtar ikke det. De mener at alle skal gå gjennom deres del av Hormuzstredet, for å si det sånn, slik at de skal beholde sin makt til å ilegge bomavgift, for å si det enkelt, på fremtidig skipsfart gjennom Hormuzstredet.
0: Mm. Og så skjer jo disse samtalene samtidig som NATO-toppmøtet også er inne i sin andre dag. Vil dette bli en del av samtalene der i dag?
2: Og så Trump skal jo snakke nå rundt klokka 9:30, etter det vi vet, eller kanskje litt etterpå, og jeg tror nok Iran kommer til å bli et av temaene der. Han ønsker seg jo at europeiske NATO-allierte forplikter seg til å la USA få bruke deres flybaser, havner og luftrom for å angripe Iran hvis krigen blåser opp igjen. Vil han insistere på det nå i dag, i sin tale? Det vet vi ikke. Hva vil Iran bli en del av slutterklæringen? Det vet vi heller ikke. Hvis det blir det, så tror jeg det er ganske enkelt å få europeerne med på at Hormuzstredet skal være åpent og fritt for skipsfart uten noe avgifter og så videre. Det tror jeg er veldig enkelt. Hvis Trump skulle finne på å kreve noe særlig mer enn det, blir det vanskelig.
0: Mm. Og så sier Mark Rutte at dette angrepet var helt nødvendig, går han ut og sier i dag. Hvorfor tror du han gjør det?
2: Nei, det er jo for å forsøke å blidgjøre Trump da. Det er jo på en måte blitt hans profil som generalsekretær, at han går veldig langt i å tilfredsstille Trump og blidgjøre Trump for å holde Trump med i alliansen og minimere faren for mer dyptgående konflikt, som med fare da for at alliansen blir sprengt og at USA vil trekke enda større deler av sine styrker i Europa tilbake enn det de har varslet til nå. De har jo en 70-80.000 soldater stående i ulike NATO-land. 5.000 har de sagt at de vil trekke ut av Tyskland, pluss tankfly, kampfly, ubåter og en del andre ting. Vil de trekke enda mer ut av Europa enn det de har varslet til nå? Det får vi kanskje vite først om en 5-6 måneder, fordi de holder på med nå en vurdering av nettopp nedtrekking fra Europa.
0: Takk, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. USAs angrep på Iran kommer altså samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa. NATO-sjef Mark Rutte forsøkte å få oppmerksomheten over på andre viktige temaer, men sier at USAs angrep mot Iran i løpet av natten var helt nødvendig.
3: Det var helt nødvendig. Når vi har en våpenhvile som Iran i praksis bryter. Vi så hva som skjedde i går da skip ble angrepet. Da er det helt avgjørende at USA svarer med kraft.
0: Av korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Rutte sier altså at angrepene var helt nødvendige. Hvordan reagerer alliansen ellers på USAs angrep i natt?
4: Ja, dette er jo et vanskelig punkt for NATO og NATO-landene. Rutte så også et intervju i går at det var riktig av USA å angripe Iran. Det har jo ikke støtte i alle de europeiske landene på noen måte. Så dette er et tema som er vrient og følsomt her på møtet. Det skal jo lages her i Ankara i dag en slutterklæring, og da er nå spenning rundt hva toppmøtet gjør med det. Vi vet det har vært tiltak og jobbing på forhånd her med å få Iran inn i slutterklæringen. Mens Jonas Gahr Støre sa i går til oss at Iran ikke er med der.
0: Og toppmøtet i dag samler stats- og regjeringssjefer i bare 3 timer. Hva sier det om NATO-samarbeidet nå om dagen?
4: Ja, man har korte møter. Man hadde det i fjor i Haag også. Det sies jo nesten offisielt nå at det er for å unngå konflikt. Man er redd for at Trump og USA i lange møter kan komme til et sted hvor de blir lei av NATO, at det blir konflikter av at man sitter for lenge. Så møtet er bare 2 timer og 45 minutter i dag, og så er jo mye forberedt på forhånd selvfølgelig på disse møtene. Men man skal også bli enig om en slutterklæring til slutt, som nok må inneholde en understreking av artikkel 5, dette om gjensidig forsvar. Det vil være ting om Ukraina der, en kritikk av Russland, og så er det nok noe spenning rundt Iran.
0: Og president Donald Trump var igjen ute i går og sa at den danske øya Grønland bør tilhøre USA. Hvilke reaksjoner har kommet etter dette?
4: Ja, men reaksjonene er jo sterke. De som uttaler seg sier at dette er uakseptabelt, at et NATO-land går inn og skal ta over territoriet til et annet NATO-land, og at han gjentar det da på vei inn i toppmøtet, mener de fleste er helt uhørt. Og Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, sa jo her for litt siden at hun er sterkt kritisk til det Trump holder på med, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier. I tillegg så spurte jeg Jonas Gahr Støre om det samme da han kom til sin briefing for en halvtime siden.
5: Nei, jeg sier det samme som tidligere. Jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det er grønlendere og dansker som avgjør hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander, tar Norge avstand fra.
6: Vil forsvare Danmark med alt hun kan. Er Norge villig til å bidra og støtte Danmark i å forsvare landet?
5: Vi støtter Danmark, og vi støtter stabilitet i Norden. Der er det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
0: En person er funnet død i en bil i Horten. Politiet melder om at en tilfeldig forbipasserende så en bil ligge nede i en skråning. I bilen fant politiet en død person. Politiet sier også at det er store materielle skader på bilen. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at 3 skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, hva vet du om disse angrepene?
1: USA gikk til et kraftig angrep på både fastlands-Iran og øya Qasem, som ligger midt i Hormuz-stredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, ikke minst droneoppskytningsrampene deres er også lokalisert på denne strategisk viktige øya. Den øya har tidligere også blitt bombet. I natt ble øya angrepet igjen. I tillegg ble den viktige havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, bombet. I sosiale medier florerer det av videoer som er lagt ut av beboere i Bandar Abbas som filmer kraftige eksplosjoner, nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske rakettene som treffer mål i Bandar Abbas. Det er uklart om sivile liv har gått tapt. Mye tyder på at de amerikanske angrepene har vært veldig målrettet mot revolusjonsgarden, deres infrastruktur, deres radarsystemer, ikke minst i USA, at de også har bombet flere titals av disse hurtiggående småbåtene som revolusjonsgarden bruker for å patruljere Hormuz-stredet.
0: Og Iran sa at de vil svare på en knusende måte. Er det det vi ser nå?
1: Ja, da, Iran har allerede svart. Det gikk ikke lang tid.

0: til å angripe mål i Iran.
1: Og hvorfor kommer disse angrepene her nå?
0: Det er jo en våpenhvile på plass, og det er en intensjonsavtale som ble skrevet under av begge parter for noen uker siden. Det har vært relativt rolig siden da. Nå blusser disse kampene opp igjen, fordi USA hevder at tre handelsskip ble angrepet av Iran. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene, men vi vet fra tidligere av at Iran har angrepet handelsskip som de mener bryter med reglene de har iverksatt i dette strategisk viktige Hormuz-stredet. Men dette siste angrepet har ikke Iran tatt ansvaret for. De mener at USA er de som bryter våpenhvileavtalen, og mener at de er i sin fulle rett til å slå tilbake mot USA. Så akkurat nå er det litt påstand mot påstand om hvorfor dette angrepet kom i natt.
1: Kan det bety at krigen nå vil blusse opp igjen?
0: Det er alltid fare for det når mektige USA med all sin militærmakt og Iran, som er ekstremt offensivt etter denne krigen med USA i Iran, så er de fleste overbevist om at de har vunnet denne krigen, at de fikk USA i kne, at de tvang USA til å signere en avtale med dem, at USA ikke lyktes med noen av planene sine om regimeskiftet, eller at atomprogrammet deres skulle stanses, eller at de ballistiske missilene deres skulle ødelegges totalt. Så iranerne er veldig offensivt. Om et offensivt Iran og et mektig USA som går løs på hverandre som de har gjort i natt, så er det alltid fare for at dette kan eskalere. Likevel så mener de fleste ekspertene at nattens angrep fra begge sider har vært ekstremt kalkulerte, de har vært veldig målrettede, og i det ligger det at ingen av partene ønsker egentlig videre eskalering.
1: Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hva betyr det at USA nå angriper mål i Iran?
2: Ja, nei, det er jo en fare som Yama Vola som alle har vært inne på her igjen, for at denne krigen blusser opp igjen for alvor. Det kommer jo litt an på hvordan Iran nå vil svare, om de vil fortsette å angripe nabolandene Bahrain og Kuwait. Men jeg heller også, i likhet med Vola som alle, i retning av at de ønsker vel egentlig ikke en full oppløsning av krigen igjen. Nå har USA også svart i dag med å opphevingen av sanksjonene. De hadde jo tillatt at Iran skulle kunne selge olje igjen. Det har de nå trukket tilbake, altså amerikanerne. Så spørsmålet er nå hva som skjer videre, om man klarer å løse ting på bakrommet og komme sammen og snakke igjen. Det har jo vist seg at de har klart det tidligere og på en måte stoppe i fart. Jeg vet ikke.
1: Hva kan det ha å si for den våpenhvileavtalen som jo i realiteten ligger der?
2: Det ligger jo i det at våpenhvileavtalen står jo for så vidt, den gjelder jo fortsatt, den er ikke erklært død og maksløs. Men det må jo en slags fornyet forpliktelse til den våpenhvileavtalen igjen, hvis den skal gjelde fra begge parter, og vi får se nå de neste par døgnene hva som skjer.
1: Ja, for hvor skjør er en sånn våpenhvileavtale når vi nå igjen ser nye angrep?
2: Det er klart at den er skjør, selv om det nå har vært relativt rolig i noen uker etter at den ble inngått, så er det jo en avtale som er skjør, og noe av det som ligger under her er jo nettopp, det er jo at Iran mener at alle skip som skal seile ut gjennom Hormuzstredet skal seile i iransk territorialfarvann, der stredet er på det aller trangeste, mens amerikanerne har samarbeidet med Oman om å la skipene gå ut gjennom omansk territorialfarvann. Og der, mens de har altså seilt der, eller nettopp kommet ut etter å ha seilt gjennom omansk territorialfarvann, at Iran har angrepet, for de godtar ikke det. De mener at alle skal gå gjennom deres del av Hormuzstredet, for å si det sånn, slik at de skal beholde sin makt til å ilegge bomavgift, for å si det enkelt, på fremtidig skipsfart gjennom Hormuzstredet.
1: USAs angrep på Iran kommer altså samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa. NATO-sjef Mark Rutte forsøkte å få oppmerksomheten over på andre viktige temaer, men sier at USAs angrep mot Iran i løpet av natten var helt
3: nødvendig. Absolutely necessary, because when you have a ceasefire,

0: Det var helt nødvendig. Når vi har en våpenhvile som Iran i praksis bryter. Vi så hva som skjedde i går da skip ble angrepet. Da er det helt avgjørende at USA svarer med kraft.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vesteuropa bli?
2: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det. For det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
2: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike. Temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
2: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
2: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En person er funnet død i en bil i Horten. Politiet melder om at en tilfeldig forbipasserende så en bil ligge nede i en skråning. I bilen fant politiet en død person. Politiet sier også at det er store materielle skader på bilen. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene.
3: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
4: God morgen.
3: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
4: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så er jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-målet der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstra omganger i tillegg.
3: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
4: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren, dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
3: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
4: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
3: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det siste målet til Haaland der.
4: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
1: USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at 3 skip ble angrepet mens de seilte i Hormuzstredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. USAs angrep på Iran kommer altså samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa. NATO-sjef Mark Rutte forsøkte å få oppmerksomheten over på andre viktige temaer, men sier at USAs angrep mot Iran i løpet av natten var helt
0: nødvendig. Det var helt nødvendig. Når vi har en våpenhvile som Iran i praksis bryter. Violating the ceasefire. We see what happened yesterday. Vi så hva som skjedde i går da skip ble angrepet. Da er det helt avgjørende at USA svarer med kraft.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Rutte sier altså at angrepene var helt nødvendige. Hvordan reagerer alliansen ellers på USAs angrep i natt?
5: Ja, dette er jo et vanskelig punkt for NATO og NATO-landene. Rutte så også et intervju i går at det var riktig av USA å angripe Iran. Det har jo ikke støtte i alle de europeiske landene på noen måte. Så dette er et tema som er vrient og følsomt her på møtet. Det skal jo lages her i Ankara i dag en slutterklæring, og da er nå spenning rundt hva toppmøtet gjør med det. Vi vet det har vært tiltak og jobbing på forhånd her med å få Iran inn i slutterklæringen. Mens Jonas Gahr Støre sa i går til oss at Iran ikke er med der.
1: Og president Donald Trump var igjen ute i går og sa at den danske øya Grønland bør tilhøre USA. Hvilke reaksjoner har kommet etter dette?
5: Ja, men reaksjonene er jo sterke. De som uttaler seg sier at dette er uakseptabelt, at et NATO-land går inn og skal ta over territoriet til et annet NATO-land, og at han gjentar det da på vei inn i toppmøtet, mener de fleste er helt uhørt. Og Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, sa jo her for litt siden at hun er sterkt kritisk til det Trump holder på med, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier. I tillegg så spurte jeg Jonas Gahr Støre om det samme da han kom til sin briefing.
6: Nei, jeg sier det samme som tidligere. Jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det er grønlendere og dansker som avgjør hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra.
7: Vil forsvare Danmark med alt hun kan. Norge villig til å bidra og støtte Danmark i å forsvare landet?
6: Vi støtter Danmark, og vi støtter stabilitet i Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: En person funnet død i en bil i Horten. Politiet melder om at en tilfeldig forbipasserende så en bil ligge nede i en skråning. I bilen fant politiet en død person. Politiet sier også at det store materielle skader på bilen. Nordvest i Kina 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vesteuropa bli?
2: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
2: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene.
1: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
2: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
2: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været da. Så Norge er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
3: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen i England nå?
8: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen ikke bare i gang, men kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her det et håp om at England skal ta det hjem. helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
3: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
9: Next game, you meet Norway. What will that be like?
10: Easy, no problem.
11: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
9: So what do you think if you are to predict?
11: England win 2-0.
9: Really? So you think you can beat Norway?
11: Definitely. Yeah. Definitely. I watched the game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
10: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
3: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte I hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
8: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange I dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City og en som på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
3: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
8: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne I den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare I Premier League, da, men I England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
3: Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG. God morgen.
4: God morgen.
3: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
4: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte I innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario I Argentina, han skåret spektakulært 2-2-målet der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger I tillegg.
3: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
4: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne I 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake I trekk til da angrepet egentlig ikke har startet en gang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark I forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det en forskjellelse, det et tråkk på en fot, og så ser man at det et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
3: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
4: Ja, det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her. Men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
3: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
4: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
1: USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at 3 skip ble angrepet mens de seilte i Hormuzstredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, hva vet du om disse angrepene?
12: USA gikk til et kraftig angrep på både fastlands-Iran og øya Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, ikke minst droneoppskytningsrampene deres er også lokalisert på denne strategisk viktige øya. Den øya har tidligere også blitt bombet. I natt ble øya angrepet igjen. I tillegg ble den viktige havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, bombet. I sosiale medier florerer det av videoer som er lagt ut av beboere i Bandar Abbas som filmer kraftige eksplosjoner, nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske rakettene som treffer mål i Bandar Abbas. Det er uklart om sivile liv har gått tapp. Mye tyder på at de amerikanske angrepene har vært veldig målrettet mot revolusjonsgarden, deres infrastruktur, deres radarsystemer, ikke minst i USA, at de også har bombet flere titals av disse hurtiggående småbåtene som revolusjonsgarden bruker for å patrullere Hormuzstredet.
1: Og Iran sa at de vil svare på en knusende måte. Er det det vi ser nå?
12: Ja, da, Iran har allerede svart. Det gikk ikke lang tid før Iran gjengjelte de amerikanske angrepene. Og da gjør Iran det de har gjort gjennom hele denne konflikten med USA. De bomber amerikanske militærinstallasjoner i naboland som Kuwait og Bahrain. De siste rundene med konflikt har begge disse landene fått kjørt seg kraftig. De har fått kraftige iranske angrep rettet mot seg. I natt gikk flyalarmen både i Bahrain og Kuwait etter svermer av iranske droner og ballistiske missiler som kom mot mål i disse to landene. Og det er ikke tilfeldig at nettopp Bahrain og Kuwait blir angrepet. I Kuwait ligger en av USAs viktigste flybaser, Ali Al-Salem-basen, ble rammet i natt. Og i Bahrain så USAs 5. flåte til, en av de største marinebasene her i Midtøsten. Så iranerne sier at de er i sin fulle rett til å angripe disse militære installasjonene i naboland, fordi de mener at de stadig blir brukt av USA til å angripe mål i Iran.
1: Og hvorfor kommer disse angrepene her nå?
12: Det er jo en våpenhvile på plass, og det er en intensjonsavtale som ble skrevet under av begge parter for noen uker siden. Det har vært relativt rolig siden da. Nå blusser disse kampene opp igjen, fordi USA hevder at 3 handelsskip ble angrepet av Iran. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene, men vi vet fra tidligere av at Iran har angrepet handelsskip som de mener bryter med reglene de har iverksatt i dette strategisk viktige Hormuzstredet. Men dette siste angrepet har ikke Iran tatt ansvaret for. De mener at USA er de som bryter våpenhvileavtalen, og mener at de er i sin fulle rett til å slå tilbake mot USA. Så akkurat nå er det litt påstand mot påstand om hvorfor dette angrepet kom i natt.
1: Men kan det bety at krigen nå vil blusse opp igjen?
12: Det er alltid fare for det når mektige USA med all sin militærmakt og Iran, som er ekstremt offensivt etter denne krigen med USA i Iran, så er de fleste overbevist om at de har vunnet denne krigen, at de fikk USA i kne, at de tvang USA til å signere en avtale med dem, at USA ikke lyktes med noen av planene sine om regimeskifte, eller at atomprogrammet deres skulle stanses, eller at de ballistiske missilene deres skulle ødelegges totalt. Så iranerne er veldig offensive, og med et offensivt Iran og et mektig USA som går løs på hverandre som de har gjort i natt, så er det alltid fare for at dette kan eskalere. Likevel så mener de fleste ekspertene at nattens angrep fra begge sider har vært ekstremt kalkulerte, de har vært veldig målrettede, og i det ligger det at ingen av partene ønsker egentlig videre eskalering.
1: USAs angrep på Iran kommer altså samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa. NATO-sjef Mark Rutte forsøkte å få oppmerksomheten over på andre viktige temaer, men sier at USAs angrep mot Iran i løpet av natten var... En person er funnet død i en bil i Horten. Politiet melder om at en tilfeldig forbipasserende så en bil ligge nede i en skråning. I bilen fant politiet en død person. Politiet sier også at det er store materielle skader på bilen. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. USAs angrep på Iran kommer samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa. Det er ventet at Trump, NATOs generalsekretær og Tyrkias president skal holde en felles erklæring før møtet nå straks, og det ser vi også direkte bilder av her nå. Så har jeg med meg utenrikskommentator Gro Holm mens vi venter på hva disse skal si. Hva er det for ventet at det skal bli snakket om på dette møtet nå?
13: Det er jo ventet at de europeiske NATO-allierte og Kanada kommer til å snakke om hvordan de jobber for å nå dette målet om 5% av bruttonasjonalproduktet til forsvar, 3,5% da til rent militære formål, resten til ja, beredskap, sivilt beredskap og så videre. Og at på en måte så snakker de jo til, da har de et hovedpublikum, og det er USAs president Donald Trump. De vil at han skal høre det, hvordan europeerne etterkommer hans ønske om å virkelig satse på forsvar. Så kommer det sikkert å bli referert til en del av det industrisamarbeidet, de avtalene som ble inngått i går på industriforumet i NATO, og så er det jo selvfølgelig knyttet veldig stor spenning til hva Trump selv kommer til å si når han skal snakke. Ingen vet helt, han er jo en uforutsigbar mann, og kommer han til å legge mye vekt på Iran, hvor mye kommer han til å snakke om Grønland igjen, som han jo snakket om begge deler i går, og kommer han til å fortsette å refse NATO, eller legger han an en annen tone i dag enn mer forsonende tone? Det er nok det som er aller mest spennende nå i formiddag.
1: Så ser vi på direkte bildene her at Frankrikes president har ankommet, og vi venter jo altså også på kanskje spesielt Donald Trump og hva han kommer til å si, men også Mark Rutte. Der er det jo kanskje en forventning til at det blir snakket litt om dette 5%-målet, og hvor langt har NATO-landene kommet når det gjelder det?
13: Ja, det varierer jo ganske sterkt. Fem land er ventet å nå 5%-målet allerede i år. Det er Polen, Hellas og de tre baltiske landene, Estland, Latvia og Litauen. Så er det 9 land, inkludert disse fem, da, som ligger over 3%, og der er både Norge og USA. Og så har du 4 land som ligger rundt 2 eller under 2, som er da de dårligste i klassen på en måte, og det er Belgia, Spania, Tjekkia og Slovenia aller nederst med 1,6% av BNP på forsvar. Så det langt igjen for mange land. Og det skyldes jo litt også at mange land ikke er så rike, for å si det mildt, som Norge, og ikke føler seg så truet kanskje som de baltiske statene som jo ligger, som jo alle da grenser til Russland. Og så er det demokratiske land hvor mye som skal brukes på forsvaret, hvor mye som skal brukes på velferd og andre formål, jo er noe som ofte avgjøres av nasjonalforsamlingene. Så det er ikke noe man kan diktere fra oven, for å si det sånn.
1: Og hva annet er det som blir kanskje spesielt viktig på denne andre dagen av NATO-toppmøtet?
13: Ja, det er jo interessant nå hva Ukraina er et av hovedtemaene. Kommer Ukraina til å få lov til å produsere luftvernrakettene Patriot på lisens fra USA, som de jo ønsker seg veldig, og det skal være etter planen et møte mellom Trump og president Zelensky senere i dag. Hvilke signaler får vi der fra Trump når det gjelder akkurat det? Og så er det jo spennende å se, kommer Trump til å kreve noe om Iran inn i slutterklæringen? I utgangspunktet har det ikke ligget an til det, men med det som har skjedd nå i natt, så kan det jo hende at Trump vil ha noe inn om for eksempel å kunne bruke europeiske baser og luftrom for fremtidig angrep på Iran hvis krigen nå blusser opp igjen. Da vil det i så fall bli et veldig vanskelig spørsmål, hvis han bare vil ha inn noe om at Hormuz-stredet skal være åpent og Iran ikke skal få atomvåpen i fremtiden, så er det mindre kontroversielt. Men det får vi da vente og se. Vi vet ikke egentlig alt om denne slutterklæringen. Kommer det inn et løfte om å gi 70 milliarder euro til Ukraina i år og neste år, slik som man har jobbet for på forhånd? Det vet vi ikke. Dette er jo da penger som ikke vil komme fra USA i så fall. Det vil være europeiske og kanadiske midler. Men akkurat hvordan dette kommer til å se ut, det vet vi ikke. Det er jo også europeiske land som synes det er vanskelig å forplikte seg til å gi et såpass stort beløp til Ukraina, så det er jo ikke bare mellom USA og Europa at det her er uenighet. Det er også litt intern uenighet i europeiske land. Det er land som synes at de nå har gitt nok. Den nederlandske forsvarsministeren var ute i går kveld, eller jeg tror det må ha vært i går kveld, og sa at de har gitt det de skal til Ukraina. Nå kan ikke Ukraina forvente seg å få mer fra Nederland. De har brukt mange milliarder, og skal stå ved det de har forpliktet til seg nå, men altså har ikke lyst til å komme med noen nye løfter.
1: Og dette NATO-møtet skjer jo da samtidig som USA og Iran angriper hverandre som kom i natt, og det kommer russisk angrep mot Ukraina. Hvordan preger dette, disse møtene her?
13: Ukrainerne har jo sagt gjentatte ganger nå at de er helt avhengige av å få hjelp til luftvern mot disse ballistiske rakettene som rammer Russland. Altså de har jo nå utviklet selv et veldig godt droneforsvar, men de har ikke det som trengs for disse ballistiske rakettene, som jo da har det, ja, de kommer i bue og kommer veldig fort ned fra himmelen, for å si det sånn, og der trengs det gode raketter for å kunne i det hele tatt rekke å skyte ned og treffe de russiske rakettene som jo har rammet ikke minst Kiev nå de siste dagene, og alle har truffet fordi USA mangler vern mot den type våpen.
1: Og vi venter nå altså på at Trump, NATOs generalsekretær, og Tyrkias president skal holde en felles erklæring før møtet nå straks. Og vi så nettopp direkte bilder av Frankrikes president Macron som kom. Men Gro Holm, hvor viktig er dette møtet for NATO?
13: Det er nok veldig viktig, fordi det har jo vært, ja, det har jo vært litt kaotisk nå det siste året, og fjor var jo et ganske konfliktfylt møte, og jeg tror det er viktig for å konsolidere ikke minst den europeiske delen av NATO, men også i samarbeid med Kanada. På en måte så har Europa innstilt seg nå på at de ikke kan regne med Trump eller USA i samme grad som før, så målet er nå å gjøre NATO så sterkt som mulig, og holde USA inne i alliansen, altså at ikke USA går videre ut da. At de på en måte overlever Trumps presidentperiode uten at alliansen tar for stor skade, og samtidig virkelig prøve å få til et sterkere europeisk og kanadisk samarbeid, både industrielt, men også når det gjelder hvordan det man har av ressurser skal brukes på mest mulig effektiv måte. Fordi det er jo fortsatt en usikkerhet når det gjelder USAs sikkerhetsgaranti, selv om USA verbalt fortsetter å si det at artikkel 5 gjelder, alle for en, et angrep på en er et angrep på alle, og USA skal stille opp, så er det usikkerhet på om de vil gjøre det i praksis ved et lite angrep. Vil USA risikere noe, for eksempel for å forsvare et lite NATO-land mot russiske provokasjoner? Og her, for det er jo en veldig lang skala når det gjelder hva russiske trusler er. Altså, det er få som vel tror på et konvensjonelt angrep på Europa fra Russland, men vi har jo sett at Russland er i gang med hybride angrep på sjøkabler, overflyvninger, og at de er, ja, det finnes en lang glideskala der av trusler mot europeiske NATO-land, og noen av dem er jo da ikke store, mulige angrep er ikke store nok til at USA, og man kan vente seg at USA vil stille opp i noe særlig grad, og da må europeerne finne ut hvordan skal de støtte hverandre.
1: Mm. Og så har det jo allerede kommet opp gamle gnisninger også mellom Danmark og USA om Grønland. Trump var ute og snakket om det igjen i går. Hvor alvorlig kan det være for samholdet i NATO at det trekkes frem igjen?
13: Altså det samler jo alle andre NATO-allierte enn USA mot disse truslene fra amerikansk side og for støtte til Danmark, og Mette Fredriksen har jo sagt i dag senest at hun vil forsvare hver tomme av alliansen, som hun sier, inkludert det som er Danmarks territorium. Jeg tror ikke, altså Trump har jo sagt at han ikke vil bruke militære midler for å ta Grønland. Skulle han gå tilbake på det og gjøre noe som helst for å true igjen med å bruke militære midler, eller forberede seg å bruke militære midler, så tror jeg det vil føre til en voldsom dyp krise i NATO. Nå framstår det mer som det samme en gang til, ikke sant? Han bare gjentar seg selv. Og jeg tror man forsøker litt i NATO-sammenheng til å trekke litt på skuldrene og si ja, ja, here we go again, og håpe at det ikke blir noe mer enn disse verbale truslene.
1: Og så toppmøtene, eller NATOs toppmøter, de varer også bare i 3 timer. Hva er grunnen til at de holder korte møter, sånn som det?
13: Ja, altså selve toppmøtet da, det er jo det som var de 3 timer, de sitter jo på en måte sammen, og Industriforum heter jo i går, da, det var jo mestparten av dagen. Nei, det er jo for å redusere antall muligheter for at ting skal gå galt med Trump til stede. Redusere antall møter i korridorer og altså, alle typer scener hvor det kan bli også bare visuelle ting som tyder på at det er konflikt mellom Trump og andre allierte. Vi vet han er spesielt misfornøyd med en del land. Spania står vel nesten på topp. Italia, Storbritannia. Fordi de ikke tillot bruk av baser og havner og luftrom på den måten Trump ønsket i forbindelse med angrepene på Iran. Og det er, for å unngå den type ubehagelige møter, så gjør man det så kort som mulig. Mm.
1: Så venter vi da enda på at Trump og NATOs generalsekretær og Tyrkias president skal komme og holde en felles erklæring før møte nå straks. Vi vet enda ikke når de kommer, men er det ventet at de vil opptre samlende når de skal tale nå?
13: Altså, vi vet aldri helt hva Trump sier. Det er vel det som jeg har sagt, at det er den store spenningsmomentet gjelder nettopp hva kommer han til å si. Han opptrer jo av og til, men det er nesten unntakene med et manus som han følger. Jeg vil si det er unntakene. Så om han så har et manus, er det ofte han avviker noe fra det. Vil han være like sur og irritert som han framstod som i går, da han etter ankomsten? Det vet vi ikke. Så kan vel hende at han kommer til å gjøre et poeng ut at han er i Tyrkia. Han har jo åpnet nå for at USA igjen kan komme til å selge, eller ikke igjen, men kan komme til å selge F-35-fly, disse toppmoderne kampflyene som USA nektet å selge til, til Tyrkia, fordi Tyrkia kjøpte luftforsvarsinstallasjon fra Russland. Nå skal vi høre hva de har å si. Nå ser vi at de sitter sammen litt her.
14: I think it was really, I would rate it a 10, maybe a 12.
15: A bit of a small ballast.
14: 12. That's beautiful. Everything is beautiful. We've had some very good meetings, in particular with Turkey and trade, and now we're meeting with everybody today. As you know, we have a very big meeting with lots of leaders from, I think, every country, right? Every country showed up.
15: They're all there.
14: NATO country.
15: Yeah.
14: Plus, we have a couple that aren't in NATO that would like to be in NATO.
15: Yeah.
14: But it's been very successful. It's been a fantastic meeting. So I'll be having a news conference after we finish today at about 4:30, 5 o'clock. And I assume most of you will attend. But a lot of things have been determined, and some things haven't, frankly. We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them, every time you hit, we hit. And, of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And they're a bunch of scum, you want to know the truth. They're scum. And so we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy and they can't have a nuclear weapon. And they go around killing people. They've killed thousands and thousands of our soldiers. They've killed hundreds of thousands of innocent people. They had the roadside bomb, Soleimani. I took care of him first term. And that was a big thing, because I think they probably would be a lot stronger had he been around, because he was a bad guy, but he was an evil genius. But a bad guy. And he was the father of the roadside bomb. The roadside bomb is a bomb that goes on when you're driving your little vehicle around, and it goes on and you have no legs, no arms, and no face. And they've killed thousands and thousands of people. Even the SS Cole was theirs. You remember that disaster. So I don't like them at all. And frankly, I think we waste a lot of time with them. I think we should just do our business. Can you imagine? They start shooting bombs, actually missiles at ships yesterday. Saudi Arabia, Kuwait, a couple of others. And they don't know. I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like how about 47 years ago. So they've been trouble for 47 years. And we took out their first set of leaders. We took out their second set of leaders. They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw a thing this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. And I want to thank
15: Mark, he's been a great Secretary General of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland. And I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror. That's Iran. They were unwilling to help us. Now, in all fairness, I didn't speak to Mark about it. I think if I did, it might have been different. But we didn't need help. But I was really testing. I wanted to see whether or not they'd be there. And the answer is they were. I spoke to Germany. I spoke to France. Spoke to UK. Spoke to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, he'll come running back. They treat this man terribly. And this man's a good man, too. Great man. They're lucky they have him. But Spain doesn't agree to anything. And you shouldn't carry him. I mean, you sort of automatically carry him because you're protecting an area, so they're there. So they probably figured they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Sure. Take it immediately. Don't even talk to them. They're hopeless. Bad people because, you know, they have everybody else going and paying and working in Spain, in particular Spain. There are a couple of others, but in particular Spain. They're open about it. They're hostile about it. And let's see how hostile they remain when they call up and they, please, please, we want to trade with you, sir. We want to trade with you, sir. They make so much money with us, and we're going to see that they make a lot less. I want no business with them. So other than that, we're having the big meeting in a little while, and I'm going to relate my problems. Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted them, we didn't want them badly, but we did say, if you want to join us, and they all said no. But when they could have, they weren't there for us. And we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, $1 trillion, in order to protect these countries from Russia. And has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands that. He understands that. And we're going to work something out, I think, one way or the other. But we've been treated unfairly. We pay disproportionately. We had a time when we were paying 100%. We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. But there was calls made a few weeks ago. I spoke with the UK, and the Prime Minister said, well, we don't want to help you now, but we'll help you when the war's over. I said, that's not good. And likewise, I spoke to Germany. They didn't want to help. I spoke to France. They didn't want to help. Nobody wanted to help. Some of the very small countries want to help because they're the most vulnerable. I mean, that's the only reason they wanted to help. So I appreciate you being here. We're going to be going back together, many of us together. And again, I want to say, despite the fact that I'm very upset with NATO, that we pay far, far too much, billions and billions of dollars too much, because it's unfair, because we're protecting them. So we protect them, but they're not there for us. Think of it. It doesn't work. But I want to say this is a great leader. They're lucky they have him. It's their biggest asset. You want to know the truth? So, Mark, would you say a few words?
16: Absolutely. Thank you so much, Mr. President. Dear Donald, let me start with Iran. We discussed it last night at the presidential palace. I think what you did, degrading the nuclear capability, crucial for Israel, the region, for Europe, degrading the ballistic missile capability of Iran, crucial for Israel, for the region, for you, for the whole world. And then trying to bring this to a peaceful end, they attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response. I'm with you on this. It's really important. When it comes to NATO, what you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. The last 2 years, Canada and European NATO nations spending $215 billion more in 2024 and 2025 and 2026 compared to 2024. This is staggering, $258 billion. In the meantime, almost 200,000 jobs in the US being supported.
17: by all the investments by countries in the United States in the defense industrial base, buying from the defense industrial base from the U.S. companies. So here you see there is a, you have been able to really get them to step up, to do this. And when it comes to Iran, I know you're disappointed. We discussed it a couple of weeks ago. I would say these are isolated cases. 5,000 planes taking off from European airports in support of Epic Fury. It was Europe as one big platform of power projection for the United States, helping with Epic Fury, including countries you mentioned, Germany from day one, France, and many others. We discussed the Bucharest airport, which was closed for a couple of days for commercial traffic because you needed it for Epic Fury. And they
18: were
17: the
18: United Kingdom wouldn't let us use the island for 2 weeks, so we had to fly back.
17: No, so I'm saying you're right, there are isolated cases.
18: And Italy was very bad having to do with their bases, as you know, and a couple of others. So
17: but still, generally, 5,000 is huge. And you mentioned Spain, even you got Spain to pay 2%. They made a huge step in last year. So there are still issues we have to solve, but hey, also even Spain, I would say they got to the 2%. And I know you have a very strong relationship with the United Kingdom, the King, but also you personally always with Keir Starmer, who is now leaving office. He has now also committed to spend another $20 billion extra, £15 billion on defense. So I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So grab to win, it's there. You did this, it was The Hague, and now they're implementing it. And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks, Mark was leading them, from your side with the Greenlanders and the Danes, when it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
18: I mean, just so they are saying, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than 1 day, Hitler beat them out in 1 day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. And it's very important for us. And again, they were defeated very quickly. Denmark was beaten in 1 day, less than 1 day, by the Nazis, by Hitler. And when this happened, they immediately switched it over to us. We owned it. We had it. We were taking care of it, and then we gave it back, which is, I don't know why. I wouldn't have given the Panama Canal back either, you know, so what do I know? I certainly wouldn't have done that, because China's trying to take over the Panama Canal, and that's not going to happen. So, but I just, you know, it's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet this man is a great leader, and he gets it. He gets it maybe better than some of the leaders.
17: But also that your allies get it, thanks to you, and that is important. Yeah. I could not do this without you.
18: It's too bad Biden didn't do it, or Obama.
17: Hey, but you're here now.
18: Obama.
17: And you and Trump 45, and Trump 47, in total, more than $1.2 trillion. I call this the Trump trillion.
18: No, it's true.
17: $1.2 trillion extra spent by Canada and the
18: Canadian.
17: And
18: I'm not only blaming NATO. They got a free ride.
17: And not
18: if
17: anymore.
18: Biden had any brain, which he didn't, he would have said, you got to pay more. And same with Obama. Two bad presidents. But they could have asked, and you would have done that too. It would have been, I mean, who knows? But who knows if they would have done it.
17: You made this happen, and it is a huge.
18: It should have happened years ago, and it couldn't. But Obama didn't do it, and Biden didn't do it, and frankly, Bush didn't do it either.
17: But you did what Eisenhower started trying to do, equalizing the
18: Europeans. He tried, yeah. Eisenhower tried.
17: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one. It's your win. Your win in the Hague.
18: That's why I like him.
17: And you win now.
18: That's why I like him.
17: This is true. Without you, this would not have happened. Really,
18: do you have any questions?
19: Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
18: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon.
20: We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
21: So talks will resume after we get through the funeral proceedings. Does this mean that talks with Iran will not resume?
20: I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success. Now, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people.

0: He rolled out the red carpet. He's terrific. You know, he could have gone into the world. A lot of people saying, like with Bibi, I like Bibi. I think Bibi was a terrific wartime prime minister. But Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan. And I said, you know, I spoke to him. I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much. And he doesn't like Bibi much. And he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s. But he didn't go in. He wanted it. He would go in. If it weren't for me, he would have gone in. And he would have been on the other side. Even though I don't think he likes the other side either, because he happens to be very sane and they happen to be very crazy. But so I think, you know, they treated us right. I think China treated us right. I was with President Xi and I said, I hope you're not going to go into the war because we don't want that. You know, he gets 50% of his oil from the Strait of Hormuz, and he gets more than 50%. And he never went into the war. He didn't supply him equipment, you know. He was great. I'm a big fan of President Xi. A lot of people say, oh, why? You know, I watched a couple of people critical of the fact that TikTok is so bad. It's so dangerous. It's so horrible. They're spreading all these rumors. And the numbers came out yesterday. You know who's number one on TikTok? I am. I'm number one on TikTok. And all I talk about is how bad communism is, right? They say, oh, it's terrible. They're spreading. But I'm number one. And I listen to Gordon Chang. I like Gordon Chang, but he's always like negative. Oh, China's so terrible. They're so terrible. And TikTok is so terrible. But I'm number one on TikTok. I have like 4 billion views or something like that. So I don't know. People have to get their priorities straight. We have had a really good day. We're going to have another good half a day. And then I'll see you later. We'll talk to you. Thank you very much. Thank you.
1: Thank you, guys.
2: Thank you, guys.
3: Thank you, guys.
4: I also will do a press.
3: Thank you. Thank you, guys.
4: Thank you, guys.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Just head off this way.
5: Hey, guys.
6: Ja, det var Trump og Rutte før toppmøtet, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Ja, hvordan skal vi oppsummere det Trump kom her? Det var litt forskjellig. Han sier blant annet at han vil stanse all handel med Spania og gikk hardt ut mot landet og deres bidragsevne. Hva var det han sa om det?
7: Ja, dette var jo en bredside, både mot flere NATO-allierte og mot Iran. Når det gjelder Spania, så var det ikke først og fremst det prosentvise delen av BNP brukt på forsvar. Det er jo, det er dette med støtten til å kunne bruke, eller et ja til å kunne bruke baser i forbindelse med angrep på Iran. Han har hengt seg opp i, særlig når det gjelder Spania. Og han viser til flere som sviktet der, at han snakket med Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og ingen av dem stilte opp som han ville, men verst av de alle var Spania. Verst av de alle var Spania, sa han, og derfor så tror han om å kutte all handel med Spania. Han sier at det er et forferdelig land, og vi kan ha noe mer med dem å gjøre.
6: Vi skal snakke mer om det, men først skal vi til korrespondent Anders Børingbo, som er i Ankara. Hvordan vil du si at presidenten framstod nå når han talte?
8: Ja, det var jo en veldig spesiell seanse og en samtale mellom Rutte og Trump, hvor Trump jo igjen la ut om hvor dårlig hans europeiske allierte, etter hans mening, da, har stilt opp for Iran. Gikk jo løs på de store landene som dere har snakket om, mot Spania også spesielt, og vil kutte handelen med dem. Det har han jo sagt også tidligere, at han vil ramme Spania hardt uten at det har skjedd. Og det er nok litt holdningen på dette møtet her i Ankara nå, at de andre lederne tar ikke Trump så alvorlig som tidligere. Tidligere har det vært full alarm når Trump har kommet med trusler av ulik art. Det er ikke helt der nå. Det er mer å trekke på skuldrene, og man begynner å bli vant til at Trump går inn i et møte, et toppmøte for eksempel, med å krisemaksimere, komme et eller annet ekstremt utspill som det ikke blir noe av. Og så snakket hun mye om Grønland også da, og gikk helt tilbake til 2. verdenskrig og sa at USA borte beholdt eller ja, tatt Grønland da. Og vi hadde jo altså her tidligere

0: i dag, som jeg hørte på Mette Fredriksen, Danmarks statsminister, si at dette er høyst beklagelig at Trump begynner med denne Grønlandssaken igjen, og var jo meget sterk, Mette Fredriksen, og sa at Danmark ville under enhver omstendighet forsvare kongeriket Danmark.
1: Så sa Trump også at han tror våpenhvilen med Iran er over. Det skjer etter nattens angrep. Skal vi tro på det når presidenten sier det?
0: Ja, hva skal man tro på og ikke tro på når det gjelder Trump? Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Det er jo vanskelig for Europa, slik de har uttalt seg. Det er uenighet om dette. Europeiske land, store europeiske land, kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuzstredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot, og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Iran måtte komme inn, Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen. Mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
1: Ja, og Trump gikk også hardt ut mot de NATO-allierte landene, men skrøt også av Mark Rutte. Hva var det han sa om hvor vellykka disse møtene har vært til nå?
0: Ja, hvis du tenker på møtene med Rutte, så virker det som de er vel forlikt, Rutte og han. Men samtidig så var det jo til tider en litt sånn anspent stemning mellom Rutte og Trump i det vi har sett, hvor da Rutte igjen forteller hvor mye Kanada og Europa har nå stilt opp med av penger, da bryter jo Trump inn flere ganger og prøver å fortelle hvor dårlig disse landene også har vært samtidig. Det var i hvert fall sånn jeg opplevde det. Litt mer anspent mellom Rutte og Trump i denne samtalen enn det har vært tidligere.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Så har vi fortsatt med oss Gro Holm for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
2: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børingbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, at det var hans fortjeneste, at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-fallen og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
2: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene, så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
2: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
1: Og hva sier disse uttalelsene her om hva som blir prioritert og viktige temaer på møte, NATO-toppmøtet i dag?
2: Her tror jeg nok det kommer til å være, Trump kommer til å snakke om, fortsette å snakke om det han er opptatt av, og andre NATO-land kommer til å snakke opp behovet for samhold og vise enhet og behov for samarbeid. Så det kommer nok til å følge, etter det vi har sett nå i dag tidlig også, følge ulike spor, hvor Trump kjører sitt løp og resten kjører et annet.
1: Fremstod Trump noe annerledes i dag enn det han gjorde i går?
2: Egentlig ikke. Han er like innbitt, irritert på NATO-land, og jeg tror egentlig det kommer til å være tonen i Trumps forhold til NATO så lenge han sitter som president. Jeg tror ikke han kommer til å endre stort på det, for å si det sånn. Han liker ikke den type flernasjonale organisasjoner, han liker ikke organisasjoner hvor ikke han kan være absolutt dominerende. Her forventes det at han har evne og vilje til å samarbeide, evne og vilje til å snakke om kompromiss og ta hensyn til andres interesser. Det er liksom ikke Trumps greie.
1: Og så gjentok han også i dag Grønland-striden. Hva var det han sa om det i dag, som han jo også nevnte i går da?
2: Han gikk jo helt tilbake til 2. verdenskrig, og så han sa jo da om Danmark, ja, Danmark falt jo for Hitler i løpet av en dag, og vi tok over kontrollen over Grønland en periode for å forsvare Grønland. Det er helt riktig, det gjorde USA, og så ga vi det tilbake etter krigen, sa Trump, det burde vi ikke gjort. Jeg skjønner ikke hvorfor vi gjorde det, så Trump, vi burde liksom bare beholdt det. Dette er jo ganske grov språkbruk overfor en alliert, men det er jo ikke noe nytt, han har sagt akkurat det samme før.
1: Trump snakket også en del om Iran, også etter angrepene i natt. Hva er viktig for Trump i NATO-møtet når det kommer til Iran?
2: Han har ikke flagget klart om det er noe han krever inn i en slutterklæring. Noe spesielt, altså det som vil være relativt enkelt å ta inn er jo en formulering om at Hormuzstredet skal være åpent for fri trafikk. Hvis han kommer med noe mer krav til bruk av europeisk territorium i forbindelse med en eventuell fortsettelse av krigen, så vil det bli veldig vanskelig.
1: Han nevnte også at han tror at våpenhvilen med Iran nå er over. Skal vi tro Trump på det når han sier det i dette møtet med Rutte her nå?
2: Jeg tror det er det han føler nå. Om han kommer til å være der i morgen eller overmorgen, det vil si han brukte jo sterk språkbruk, han kalte det avskum og løgnere og koko folk og gjeng med, ja, i det hele tatt avskrev den iranske ledelsen totalt. Men vi vet at han kan endre synspunkter og retorikk ganske fort, og det står jo fast at det er mellomvalg i USA i november. Han ønsker at Hormuzstredet skal være åpen for skipstrafikk for å unngå økte bensinpriser i USA. Og det kan vel hende at han lander litt der igjen, at det er viktig, og at han må fortsette samtalene med Iran når det har gått noen dager. Vi får se. Ingenting er helt sikkert.
1: Og Trump kom med kritikk mot NATO, samtidig som han roste Mark Rutte, men også kritiserte Mark Rutte. Hva kan vi si om hvor samlende eller kanskje splittet NATO fremstår etter denne seansen?
2: Altså at den transatlantiske splittelsen er der, er en realitet, det er jo ingen tvil om. Og den har ikke blitt mindre etter det møtet her. Trump har ikke gjort noe for å reparere den splittelsen, det er jo det Rutte har forsøkt, og for så vidt også flere europeiske NATO-land. Men Trump er ikke villig til å være med på det reparasjonsarbeidet i det hele tatt. Så nå er det jo da bare spørsmålet om å få liksom en forpliktelse på artikkel 5, det er en for alle, alle for en, inn i slutterklæringen, at ikke Trump vil begynne å nøle med det. Han gjentok jo i går at det kan hende at man vil trekke liksom alle amerikanske styrker ut av Europa, og det er 70-80.000 av dem i hvert fall. Han har varslet 5.000 ut av Tyskland, men han har ikke varslet noe mer tilbaketrekning av amerikanske soldater enn det. Så skal jo USA vurdere nå de neste 5-6 månedene hva av militært materiell, fly, tankfly, ubåter, andre ting som USA vil trekke tilbake fra ikke minst NATOs reaksjonsstyrker, altså disse styrkene som skal stille opp hvis et av landene er truet eller angrepet. Man må vel si at det mest realistiske er fra Russland for øyeblikket. Der vil USA redusere sitt bidrag. Hvor mye de skal redusere, det har de sagt de vil bruke noen måneder på å finne ut av. Nå skal jo Trump ha en pressekonferanse senere i ettermiddag. Vil han si noe mer der om hva disse styrkereduksjonene vil bestå i? Det vet vi ikke. Det blir spennende å høre.
1: Og vi følger NATO-toppmøtet videre. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
3: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder neste dagene.
1: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
3: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
3: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varmeværet er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
4: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
5: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her er det et håp om at England skal ta det hjem helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
4: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
6: Next game, you meet Norway. What will that be like?
7: Easy, no problem. We'll see, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
6: So what do you think if you are to predict?
7: England win 2-0.
6: Really? So you think you can beat Norway?
7: Definitely. Yeah. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
8: It's coming home, yeah. I think we'll definitely get to the final. And then I think we'll play France and then we might lose.
4: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
5: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
4: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus får det? De er jo liksom litt deres også.
5: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
4: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
9: God morgen.
4: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
9: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så er jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger i tillegg.
4: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
9: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
4: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
9: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
4: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
9: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
1: USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at 3 skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. USAs angrep på Iran kommer samtidig som NATO-toppmøtet i Ankara begynner for alvor. Donald Trump brukte gårsdagen på å kritisere alliansen. Han gjentok trusler mot Grønland og sa at han ikke utelukket ytterligere tilbaketrekking av styrker fra Europa.
10: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi ønsket dem, ville vi det ikke nok. Vi inviterte dem, men alle sa nei. Men da de hadde sjansen, stilte de ikke opp for oss. Og vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over 1000 milliarder dollar i det siste for å beskytte disse landene mot Russland.
11: But it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands that. He understands that. And we're going to work something out, I think, one way or the other. But we've been treated unfairly. We pay disproportionately. We had a time when we were paying 100%. We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. But there was calls made a few weeks ago. I spoke with the UK, and the Prime Minister said, well, we don't want to help you now, but we'll help you when the war's over. I said, that's not good. And likewise, I spoke to Germany. They didn't want to help. Spoke to France. They didn't want to help. Nobody wanted to help. Some of the very small countries wanted to help because they're the most vulnerable. I mean, that's the only reason they wanted to help. So I appreciate you being here. We're going to be going back together, many of us together. And again, I want to say, despite the fact that I'm very upset with NATO, that we pay far, far too much, billions and billions of dollars too much, because it's unfair, because we're protecting them. So we protect them, but they're not there for us. Think of it. It doesn't work. But I want to say this is a great leader. They're lucky they have him.
1: Korrespondent Anders Børingbo, som i Ankara. Hvordan vil du si at presidenten framstod nå når han talte?
0: Ja, det var jo en veldig spesiell seanse og en samtale mellom Rutte og Trump, hvor Trump jo igjen la ut om hvor dårlig hans europeiske allierte, etter hans mening, da, har stilt opp for Iran. Gikk jo løs på de store landene, som dere har snakket om, mot Spania også spesielt, og vil kutte handelen med dem. Det har han jo sagt også tidligere, at han vil ramme Spania hardt uten at det har skjedd. Og det er nok litt holdningen på dette møtet her i Ankara nå, at de andre lederne tar ikke Trump så alvorlig som tidligere. Tidligere har det vært full alarm når Trump har kommet med trusler av ulik art. Det er ikke helt der nå. Det er mer å trekke på skuldrene, og man begynner å bli vant til at Trump går inn i et møte, et toppmøte for eksempel, med å krisemaksimere, komme et eller annet ekstremt utspill som det ikke blir noe av. Og så snakket han mye om Grønland også da, og gikk helt tilbake til 2. verdenskrig og sa at USA har borte beholdt eller tatt Grønland da. Og vi hadde jo altså her tidligere i dag, som jeg hørte på Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, si at dette er høyst beklagelig at Trump begynner med denne Grønland-saken igjen, og var jo meget sterk, Mette Frederiksen, og sa at Danmark ville under enhver omstendighet forsvare kongeriket Danmark.
1: Så sa Trump også at han tror våpenhvilen med Iran er over. Det skjer etter nattens angrep. Skal vi tro på det når presidenten sier det?
0: Ja, hva skal man tro på og ikke tro på når det gjelder Trump? Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Det er jo vanskelig for Europa, slik de har uttalt seg. Det er uenighet om dette. Europeiske land, store europeiske land, kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuzstredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot, og Det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Iran måtte komme inn, Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen. Mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
1: Ja, og Trump gikk også hardt ut mot de NATO-allierte landene, men skrøt også av Mark Rutte. Hva var det han sa om hvor vellykka disse møtene har vært til nå?
0: Ja, hvis du tenker på møtene med Rutte, så virker det som de er vel forlikt, Rutte og han. Men samtidig så var det jo til tider en litt sånn anspent stemning mellom Rutte og Trump i det vi har sett, hvor da Rutte igjen forteller hvor mye Kanada og Europa har nå stilt opp med av penger, da bryter jo Trump inn flere ganger og prøver å fortelle hvor dårlig disse landene også har vært samtidig. Det var i hvert fall sånn jeg opplevde det. Litt mer anspent mellom Rutte og Trump i denne samtalen enn det har vært tidligere.
1: Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
2: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børingbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, og at det var hans fortjeneste at europæerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
2: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran. Iran ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet, eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene, så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
2: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som man gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Trump med ny kritikk av NATO-medlemsland før toppmøtet sier USA stanser all handel med Spania. Og Trump sier han tror våpenhvilen med Iran er over. USA angrep over 80 mål i Iran i natt som svarte med motangrep. Klokken er 11 og du ser eller hører på NRK Nyheter nå med Anna Ruth Tørsen i studio. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran trolig er over etter nattens angrep. Uttalelsen kom under den amerikanske presidentens pressekonferanse med NATOs generalsekretær Mark Rutte foran NATO-toppmøtet. Trump gikk også ut mot NATO-landene på grunn av finansiering av forsvarsalliansen og USAs krav om å overta Grønland.
12: Greenland is a big problem for us.
13: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at vi trengte dem. Vi spurte om de ville samarbeide. De sa nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over en billion dollar på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss. Vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. Og de har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
1: En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
14: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
15: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Så ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
14: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
15: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den røde. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den røde. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
14: Og du er her med flere. Hvordan er dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
15: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torsvik Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da har vi, fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
14: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
15: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
14: Og hvorfor er det så viktig å få tak i? Du har tre drakter nå, hvorfor er det så viktig å få tak i nå?
15: Jeg synes det er litt historisk. Altså, Norge har gjort det ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå er det kvartfinale, de nærmer seg faktisk finale. Og så er det litt, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det er ikke bare det å se på kamp, men det er mer... Vi er sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
14: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenpå Torsvik Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle sammen.
16: Gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så er det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom er i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
14: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
16: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått... Vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
4: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
5: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko «It's coming home», så her er det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
4: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
6: Next game, you meet Norway. What will that be like?
8: Easy, no problem.
7: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
6: So what do you think if you are to predict?
7: England win 2-0.
6: Really? So you think you can beat Norway?
7: Definitely. Yeah. Definitely. I watched the game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
8: It's coming home, yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
4: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
5: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
4: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De er jo liksom litt deres også.
5: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da 2 veldig gode målskårere.
4: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
9: God morgen.
4: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
9: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så er jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret et spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstraomganger i tillegg.
4: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
9: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
4: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
9: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
4: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
9: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
1: USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at 3 skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, hva vet du om disse angrepene?
17: USA gikk til et kraftig angrep på både fastlands-Iran og øya Qasem, som ligger midt i Hormuz-stredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, ikke minst droneoppskytningsrampene deres er også lokalisert på denne strategisk viktige øya. Den øya har tidligere også blitt bombet. I natt ble øya angrepet igjen. I tillegg ble den viktige havnebyen Bandaraba, som er den viktigste havnebyen i Iran, bombet. I sosiale medier florerer det av videoer som er lagt ut av beboere i Bandaraba som filmer kraftige eksplosjoner, nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske rakettene som treffer mål i Bandaraba. Det er uklart om sivile liv har gått tapp. Mye tyder på at de amerikanske angrepene har vært veldig målrettet mot revolusjonsgarden, deres infrastruktur, deres radarsystemer, ikke minst i USA, at de også har bombet flere titals av disse hurtiggående småbåtene som revolusjonsgarden bruker for å patrullere Hormuz-stredet.
1: Og Iran sa at de vil svare på en knusende måte. Er det det vi ser nå?
17: Ja, da, Iran har allerede svart. Det gikk ikke lang tid før Iran gjengjeldte de amerikanske angrepene. Og da gjør Iran det de har gjort gjennom hele denne konflikten med USA. De bomber amerikanske militærinstallasjoner i naboland som Kuwait og Bahrain. De siste rundene med konflikt har begge disse landene fått kjørt seg kraftig. De har fått kraftige iranske angrep rettet mot seg. I natt gikk flyalarmen både i Bahrain og Kuwait etter svermer av iranske droner og ballistiske missiler som kom mot mål i disse to landene. Og det er ikke tilfeldig at nettopp Bahrain og Kuwait blir angrepet. I Kuwait ligger en av USAs viktigste flybaser, Ali Al-Salem-basen, ble rammet i natt. Og i Bahrain så USAs 5. flåte til en av de største marinebasene her i Midtøsten. Så iranerne sier at de er i sin fulle rett til å angripe disse militære installasjonene i naboland, fordi de mener at de stadig blir brukt av USA til å angripe mål i Iran.
1: Og hvorfor kommer disse angrepene her nå?
17: Det er jo en våpenhvile på plass, og det er en intensjonsavtale som ble skrevet under av begge parter for noen uker siden. Det har vært relativt rolig siden da. Nå blusser disse kampene opp igjen, fordi USA hevder at 3 handelsskip ble angrepet av Iran. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene, men vi vet fra tidligere av at Iran har angrepet handelsskip som de mener bryter med reglene de har iverksatt i dette strategisk viktige Hormuz-stredet. Men dette siste angrepet har ikke Iran tatt ansvaret for. De mener at USA er de som bryter våpenhvileavtalen, og mener at de er i sin fulle rett til å slå tilbake mot USA. Så akkurat nå er det litt påstand mot påstand om hvorfor dette angrepet kom i natt.
1: Men kan det bety at krigen nå vil blusse opp igjen?
17: Det er alltid fare for det når mektige USA med all sin militærmakt og Iran, som er ekstremt offensivt etter denne krigen med USA i Iran, så er de fleste overbevist om at de har vunnet denne krigen, at de fikk USA i kne, at de tvang USA til å signere en avtale med dem, at USA ikke lyktes med noen av planene sine om regimeskifte, eller at atomprogrammet deres skulle stanses, eller at de ballistiske missilene deres skulle ødelegges totalt. Så iranerne er veldig offensivt. Og med et offensivt Iran og et mektig USA som går løs på hverandre som de har gjort i natt, så er det alltid fare for at dette kan eskalere. Likevel så mener de fleste ekspertene at nattens angrep fra begge sider har vært ekstremt kalkulerte, de har vært veldig målrettede, og i det ligger det at ingen av partene ønsker egentlig videre eskalering.
1: Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hva betyr det at USA nå angriper mål i Iran?
2: Ja, men det jo en fare som Jamma Vola, som alle har vært inne på her igjen, for at denne krigen blusser opp igjen for alvor. Det kommer jo litt an på hvordan Iran nå vil svare, om de vil fortsette å angripe nabolandene Bahrain og Kuwait. Men jeg heller også, i likhet med Vola, som alle retning av at de ønsker vel egentlig ikke en full oppløsning av krigen igjen. Nå har USA også svart i dag med å opphevingen av sanksjonene. De hadde jo tillatt at Iran skulle kunne selge olje igjen. Det har de nå trukket tilbake, altså amerikanerne. Så spørsmålet er nå hva som skjer videre, om man klarer å løse ting på bakrommet og komme sammen og snakke igjen. Det har jo vist seg at de har klart det tidligere og på en måte stoppe i fart. Jeg vet ikke.
1: Hva kan det ha å si for den våpenhvileavtalen som jo i realiteten ligger der?

0: om å la skipene gå ut gjennom omansk territorialfarvann. Og der, mens de har altså seilt der, eller nettopp kommet ut etter å ha seilt gjennom omansk territorialfarvann, at Iran har angrepet, for de godtar ikke det. De mener at alle skal gå gjennom deres del av Hormuzstredet, for å si det sånn, slik at de skal beholde sin makt til å ilegge ja, bomavgift, for å si det enkelt, på fremtidig skipsfart gjennom Hormuzstredet.
1: Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran trolig er over etter nattens angrep. Uttalelsen kom under den amerikanske presidentens pressekonferanse med NATOs generalsekretær Mark Rutte foran NATO-toppmøtet. Trump gikk også ut mot NATO-landene på grunn av finansiering av forsvarsalliansen og USAs krav om å overta Grønland.
2: Greenland is a big problem for us.
3: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over en billion dollar for å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
1: Korrespondent Anders Børingbo, som i Ankara. Hvordan vil du si at presidenten framstod nå, når han talte?
4: Ja, det var jo en veldig spesiell seanse og en samtale mellom Rutte og Trump, hvor Trump jo igjen la ut om hvor dårlig hans europeiske allierte, etter hans mening, da, har stilt opp for Iran. Gikk jo løs på de store landene som dere har snakket om, mot Spania også spesielt, og vil kutte handelen med dem. Det har hun jo sagt også tidligere, at han vil ramme Spania hardt uten at det har skjedd. Og det er nok litt holdningen på dette møtet her i Ankara nå, at de andre lederne tar ikke Trump så alvorlig som tidligere. Tidligere har det vært full alarm når Trump har kommet med trusler av ulik art. Det er ikke helt der nå, det er mer å trekke på skuldrene, og man begynner å bli vant til at Trump går inn i et møte, et toppmøte for eksempel, med å krisemaksimere, komme et eller annet ekstremt utspill som det ikke blir noe av. Og så snakket hun mye om Grønland også da, og gikk helt tilbake til 2. verdenskrig og sa at USA borte beholdt eller ja, tatt Grønland da. Og vi hadde jo altså her tidligere i dag, som jeg hørte på Mette Fredriksen, Danmarks statsminister, si at dette er høyst beklagelig at Trump begynner med denne Grønland-saken igjen, og var jo meget sterk, Mette Fredriksen, og sa at Danmark ville under enhver omstendighet forsvare kongeriket Danmark.
1: Så sa Trump også at han tror våpenhvilen med Iran er over. Det skjer etter nattens angrep. Skal vi tro på det når presidenten sier det?
4: Ja, hva skal man tro på og ikke tro på når det gjelder Trump? Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Det er jo vanskelig for Europa, slik de har uttalt seg. Det er uenighet om dette. Europeiske land, store europeiske land, kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuzstredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot, og Det vi får høre at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet.

0: Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Iran måtte komme inn, Irans spørsmål måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
1: Ja, og Trump gikk også hardt ut mot de NATO-allierte landene, men skrøt også av Mark Rutte. Hva var det han sa om hvor vellykka disse møtene har vært til nå?
0: Ja, hvis du tenker på møtene med Rutte, så virker det som de er vel forlikt, Rutte og han. Men samtidig så var det jo til tider en litt sånn anspent stemning mellom Rutte og Trump i det vi har sett, hvor da Rutte igjen forteller hvor mye Kanada og Europa har nå stilt opp med av penger, da bryter jo Trump inn flere ganger og prøver å fortelle hvor dårlig disse landene også har vært samtidig. Det var i hvert fall sånn jeg opplevde det. Litt mer anspent mellom Rutte og Trump i denne samtalen enn det har vært tidligere.
1: Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
2: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børringbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, at det var hans fortjeneste, at europæerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europæerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
2: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran. Iran ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene, så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
2: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som man gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
1: Trump med ny kritikk av NATO-medlemsland før toppmøtet sier USA stanser all handel med Spania. Og Trump sier han tror våpenhvilen med Iran er over. USA angrep over 80 mål i Iran i natt, som svarte med motangrep. En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
3: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
3: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
3: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varmeværet er da. Så Norge er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
4: Vi står her utenfor Torshov Sport I Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak I fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst I køen. Ja. Hva du har fått tak I her nå?
5: Fått tak I drakta, endelig. Det tok sin tid, så da ble det Skjeldrup. Vi har stått der I 12 timer, fra 10 I går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
4: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
5: Jo, jeg har jo fått tak I litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her det viktigste. Så nå har jeg I hvert fall det viktigste.
4: Og du her med flere. Hvordan dere rigget dere til her for en natt her ute I Oslo?
5: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov I Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter I kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb I går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn I morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da har vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
4: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
5: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom... Jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
4: Og hvorfor det så viktig å få tak I? Du har tre drakter nå. Hvorfor det så viktig å få tak I nå?
5: Jeg synes det litt historisk. Altså, Norge har gjort det ekstremt bra I VM, og de har ikke vært I VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå det I kvartfinale, og de nærmer seg faktisk finale. Og så det litt, hva heter det, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det ikke bare det å se på kamp, men det mer... Vi sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
4: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenfor Torshov Sport I Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke nok til alle sammen.
6: Det jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så det jo veldig gøy å se det engasjementet som I Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
4: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
6: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått... Vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få I dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil.
7: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad I fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale I VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen I England nå?
8: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen ikke bare I gang, men kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp I skikkelig stemning. Jeg tror det en slags forventning om at de I hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet I 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko «It's coming home», så her det et håp om at England skal ta det hjem helt seieren til slutt at de skal vinne hele turneringen
7: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå
9: Next game, you meet Norway. What will that be like?
10: Easy, no problem.
11: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win, but obviously he's someone who can win games on his own.
10: So what do you think if you are to predict?
11: England win 2-0.
10: Really? So you think you can beat Norway?
11: Definitely. Yeah. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
12: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
7: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte I hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
8: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange I dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og en som på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
7: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
8: Ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne I den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig, ikke bare I Premier League, da, men I England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
7: Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG. God morgen.
13: God morgen.
7: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
13: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte I innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario I Argentina, han skåret spektakulært 2-2 mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger I tillegg.
7: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
13: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne I 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake I trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark I forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det en forskjellelse, det et tråkk på en fot, og så ser man at det et frispark, og Letexier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot det at dette jo veldig langt tilbake I tid, og det første gang I dette VM at de velger å bruke det. Det et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter I spill her, men veldig mange synes jo dette her med å skade spillet enn at man gir noe.
7: Men nå det altså bare 8 lag igjen. 40 lag ferdigspilt I VM. Det nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva høydepunktet I VM hittil?
13: Ja, det jo at Norge slår ut Brasil og faktisk blant de åtte lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det så få kamper igjen i et verdensmesterskap og med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
7: Ja, det sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
13: Ja, det klart det. Det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
14: USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på slike angrep. I etterkant varslet Iran et knusende svar. Irans revolusjonsgarde sier at de har angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, hva vet du om disse angrepene?
15: USA gikk til et kraftig angrep på både fastlands-Iran og øya Qasem, som ligger midt i Hormuz-stredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, ikke minst droneoppskytningsrampene deres er også lokalisert på denne strategisk viktige øya. Den øya har tidligere også blitt bombet. I natt ble øya angrepet igjen. I tillegg ble den viktige havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, bombet. I sosiale medier florerer det av videoer som er lagt ut av beboere i Bandar Abbas som filmer kraftige eksplosjoner, nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske rakettene som treffer mål i Bandar Abbas. Det er uklart om sivile liv har gått tapt. Mye tyder på at de amerikanske angrepene har vært veldig målrettet mot revolusjonsgarden, deres infrastruktur, deres radarsystemer, ikke minst i USA, at de også har bombet flere titals av disse hurtiggående småbåtene som revolusjonsgarden bruker for å patrullere Hormuz-stredet.
14: Og Iran sa at de vil svare på en knusende måte. Er det det vi ser nå?
15: Ja da, Iran har allerede svart. Det gikk ikke lang tid før Iran gjengjelte de amerikanske angrepene. Og da gjør Iran det de har gjort gjennom hele denne konflikten med USA. De bomber amerikanske militærinstallasjoner i naboland som Kuwait og Bahrain. De siste rundene med konflikt har begge disse landene fått kjørt seg kraftig. De har fått kraftige iranske angrep rettet mot seg. I natt gikk flyalarmen både i Bahrain og Kuwait etter svermer av iranske droner og ballistiske missiler som kom mot mål i disse to landene. Og det er ikke tilfeldig at nettopp Bahrain og Kuwait blir angrepet. I Kuwait ligger en av USAs viktigste flybaser, Ali al-Salem-basen, ble rammet i natt, og i Bahrain så USAs femte flåte til en av de største marinebasene her i Midtøsten. Så iranerne sier at de er i sin fulle rett til å angripe disse militære installasjonene i naboland, fordi de mener at de stadig blir brukt av USA til å angripe mål i Iran.
14: Og hvorfor kommer disse angrepene her nå?
15: Det er jo en våpenhvile på plass, og det er en intensjonsavtale som ble skrevet under av begge parter for noen uker siden. Det har vært relativt rolig siden da. Nå blusser disse kampene opp igjen, fordi USA hevder at tre handelsskip ble angrepet av Iran. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene, men vi vet fra tidligere av at Iran har angrepet handelsskip som de mener bryter med reglene de har iverksatt i dette strategisk viktige Hormuz-stredet. Men dette siste angrepet har ikke Iran tatt ansvaret for. De mener at USA er de som bryter våpenhvileavtalen, og mener at de er i sin fulle rett til å slå tilbake mot USA. Så akkurat nå er det litt påstand mot påstand om hvorfor dette angrepet kom i natt.
14: Men kan det bety at krigen nå vil blusse opp igjen?
15: Det er alltid fare for det når mektige USA med all sin militærmakt og Iran, som er ekstremt offensivt etter denne krigen med USA. I Iran så er de fleste overbevist om at de har vunnet denne krigen, at de fikk USA i kne, at de tvang USA til å signere en avtale med dem, at USA ikke lyktes med noen av planene sine om regimeskifte, eller at atomprogrammet deres skulle stanses, eller at de ballistiske missilene deres skulle ødelegges totalt. Så iranerne er veldig offensivt defensive, og med et offensivt Iran og et mektig USA som går løs på hverandre som de har gjort i natt, så er det alltid fare for at dette kan eskalere. Likevel så mener de fleste ekspertene at nattens angrep fra begge sider har vært ekstremt kalkulerte, de har vært veldig målrettede, og i det ligger det at ingen av partene ønsker egentlig videre eskalering.
14: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis så er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
14: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
3: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene. Mm.
14: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
3: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
14: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
3: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
14: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
16: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
17: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Så ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det var, har vært en lang natt.
16: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
17: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg at den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
16: Og du er her med flere. Hvordan er dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
17: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov i Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og
5: kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da har vi, da er vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
16: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
5: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
16: Og hvorfor er det så viktig å få tak i? Du har tre drakter nå, hvorfor er det så viktig å få tak i nå?
5: Jeg synes det er litt historisk. Altså, Norge har gjort det ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner det å nærme seg, nå er det kvartfinale, de nærmer seg faktisk finale. Og så er det litt, hva heter det, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det er ikke bare det å se på kamp, men det er mer... Vi er sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
16: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenpå Torfoss Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle sammen.
6: Det er jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så er det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom er i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
16: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
6: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
7: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
8: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her er det et håp om at England skal ta det hjem helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
7: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
9: Next game, you meet Norway. What will that be like?
12: Easy, no problem.
11: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
9: So what do you think if you are to predict?
11: England win 2-0.
9: Really? So you think you can beat Norway?
11: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
12: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
7: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
8: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
7: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus får det? De er jo liksom litt deres også.
8: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig, ikke bare i Premier League da, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.

0: medlemsland før toppmøtet, sier USA stanser all handel med Spania. Og Trump sier han tror våpenhvilen med Iran er over. USA angrep over 80 mål i Iran i natt, som svarte med motangrep. Hundrevis i kø for fotballdrakt. De aller ivrigste ventet hele natten. Klokken er 12, og dette er NRK Nyheter med Anna Ruth Tørresen i studio. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere 80 dollar fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn er over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland. Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig er over. Hvordan skal vi tolke det?
1: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump. Så det er litt av en verden vi lever i.
0: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
1: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si her at lederne, de andre lederne, er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
0: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke er viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
1: Ja, det er noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det er sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette er helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det er jo utrolig spesielt at her er vi på et NATO-møte der to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det er en situasjon som fortsatt er helt utrolig.
0: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
1: Ja, Rutte er jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere også i dag snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Og da skal vi ta en titt på været, og noen ser ut til å ha det veldig hyggelig.
2: Ja, er det indesong på Vestlandet, så har solen kommet frem i dag, og det er riktig så idyllisk der etter en litt fuktig start på måneden. Og det er ikke alle som har fått sol ennå, som her i Bergen for eksempel, så ligger skyene, så det begynner å bli noen små gløtt av sol der også. Her på Røros er det foreløpig ganske kjølig temperatur bare på rundt 9 grader for øyeblikket der, men det vil nok stige et par grader i løpet av dagen, og aller best er det på Sør-Østlandet, hvor temperaturene flere steder kommer over 25 grader i dag. Fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så er det håpmåste temperaturer i overkant av 25 grader. Også i Troms så er det gode utsikter for sol mye av dagen i dag. Det store værbildet preges av lavtrykk som ligger øst for oss. Det sender noen byger opp mot deler av Finnmark i dag. Og så er det en høytrykksrygg som beveger seg inn mot Sør-Norge og sørger for rolig vær her også i morgen. Nordpå oss er det litt regn vest i Finnmark til å begynne med, så er det på starten dagen. Lenger øst i Finnmark så er det noen byger på ettermiddagen i morgen, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær. Og i Troms stort sett skyer, lokalt litt regn. Med mye opphold seg, og i Nordland så er det håp om å se litt sol noen steder på starten dagen, men litt regn beveger seg inn fra sørvest, og kommer inn i løpet av ettermiddagen eller kvelden de fleste stedene og skyer på Spitsbergen. I Sør-Norge så kan det komme litt regn i ytterstrøk av Trøndelag, ellers for det meste skyet opphold seg der. Resten av Sør-Norge får opphold seg, eventuelt noen små dropper regn her på kysten lengst nord, rett sør for stad. Og mest sol i morgen er det sør på Vestlandet og Sørlandet og Østlandet, og fortsatt temperatur opp til rundt 25 på de varme stedene, altså indre strøk av Vestlandet, får ganske mye sol i morgen.
3: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG, god morgen.
4: God morgen.
3: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
4: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2 målet der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstra omganger i tillegg.
3: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
4: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Letexier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
3: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
4: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
3: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
4: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
0: Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenbilen med Iran etter hans syn over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
5: Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted them...
6: Grønland et stort problem for oss. Det andre problemet at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over $1 billion på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig, det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
0: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig over. Hvordan skal vi tolke det?
1: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran. Og det mange snakker om nå jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen over i Iran, sier Trump. Så det litt av en verden vi lever i.
0: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
1: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si at lederne, de andre lederne, nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
0: Også Danmark fikk høre det fra Trump som hevder at Grønland ikke viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
1: Ja, det noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette helt uakseptabelt, og at hun klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det jo utrolig spesielt at her vi på et NATO-møte der to allierte USA og Danmark møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det en situasjon som fortsatt helt utrolig.
0: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
1: Ja, Rutte jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump. Unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutt sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
7: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børringbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, at det var hans fortjeneste, at europæerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kommer jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
7: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene. Så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
0: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
7: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.

0: Sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
1: Mm. Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli... få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
0: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
0: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge står i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
2: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
3: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Så da ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
2: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
3: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
2: Og du er her med flere. Hvordan er dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
3: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov i Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da er vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
2: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
3: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom... jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
2: Og hvorfor er det så viktig å få tak i? Du har tre drakter nå, hvorfor er det så viktig å få tak i nå?
3: Jeg synes det er litt historisk. Altså, Norge har gjort ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå er det kvartfinale, de nærmer seg faktisk finale. Og så er det litt, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det er ikke bare det å se på kamp, men det er mer... vi er sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
2: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenfor Torshov Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle sammen.
4: Det er jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så er det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom er i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
2: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
4: Vi har...

0: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
1: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad I fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale I VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen I England nå?
2: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flaggrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen ikke bare I gang, men kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp I skikkelig stemning. Jeg tror det en slags forventning om at de I hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet I 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
1: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
3: Next game, you meet Norway. What will that be like?
4: Easy, no problem.
5: We'll see, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
3: So what do you think if you are to predict?
5: England win 2-0.
3: Really? So you think you can beat Norway?
5: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
4: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
1: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte I hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette det blir lett match?
2: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange I dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City og en som på forsiden av avisene her, håper å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
1: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag I England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
2: Ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne I den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare I Premier League, da, men I England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
1: Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG. God morgen!
6: God morgen!
1: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
6: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skårer et spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger i tillegg.
1: Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
6: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
1: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
6: Ja, det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
1: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
6: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
2: Trump med ny kritikk av NATO-medlemsland før toppmøtet, sier USA stanser all handel med Spania. Og Trump sier han tror våpenhvilen med Iran er over. USA angrep over 80 mål i Iran i natt, som svarte med motangrep. Hundrevis i kø for fotballdrakt. De aller ivrigste ventet hele natten. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn er over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
7: Greenland is a big problem for us.
8: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over $1 billion på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
2: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig er over. Hvordan skal vi tolke det?
9: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump. Så det er litt av en verden vi lever i.
2: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
9: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si her at lederne, de andre lederne, er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
2: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke er viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
9: Ja, det er noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det er sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette er helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det er jo utrolig spesielt at her er vi på et NATO-møte der to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det er en situasjon som fortsatt er helt utrolig.
2: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
9: Ja, Rutte er jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere også i dag snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
2: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
10: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børingbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, og at det var hans fortjeneste at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratispassasjerer, da er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kommer jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde, og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-fallen og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig, mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
11: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
10: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepene på Iran, ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet, eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene. Så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
11: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
10: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
11: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
12: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
11: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
12: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
11: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
12: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader, flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
11: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
12: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania, så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
11: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
13: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
14: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid, så ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
13: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
14: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
13: Og du her med flere. Hvordan har dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
14: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov i Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da er vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
13: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
14: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
13: Og hvorfor er det så viktig å få tak i? Du har 3 drakter nå, hvorfor er det så viktig å få tak i nå?
14: Jeg synes det er litt historisk. Altså, Norge har gjort det ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå er det kvartfinale, de nærmer seg faktisk finale. Og så er det litt, hva heter det, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det er ikke bare det å se på kamp, men det er mer, vi er sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
13: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenfor Torshov Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle sammen.
0: Det er jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så er det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom er i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
13: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
0: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
11: Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
7: Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted
8: Grønland et stort problem for oss. Det andre problemet at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over $1 billion på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig, det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
11: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig over. Hvordan skal vi tolke det?
9: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen over i Iran, sier Trump. Så det litt av en verden vi lever i.
11: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
9: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si at lederne, de andre lederne, nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
11: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
9: Ja, det noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette helt uakseptabelt, og at hun klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det jo utrolig spesielt at her vi på et NATO-møte der to allierte USA og Danmark møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det en situasjon som fortsatt helt utrolig.
11: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
9: Ja, Rutte jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
11: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag, var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
10: Altså, det jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det, det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det er, det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være, men hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og denne, jeg er enig med kollega Børringbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, og at det var hans fortjeneste at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratispassasjerer, da er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde, og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-fallen og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig, mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
11: Ja, for hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
10: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepene på Iran, ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet, eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene. Så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
11: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
10: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar, som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
15: USA angrep over 80 mål i Iran i natt. Iran svarte med motangrep. Våpenhvilen er over for min del, sier Trump. Den amerikanske presidenten går hardt ut mot Spania på NATO-toppmøte, mener de bidrar for lite til alliansen, stanser all handel med landet. Lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. De aller ivrigste ventet hele natten. Klokken har passert 13. Du følger NRK Nyheter. 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA. Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
11: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
12: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
11: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
12: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene.
11: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
12: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
11: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
12: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
11: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
13: Vi står her utenfor Torshov Sport I Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak I fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst I køen. Hva det du har fått tak I her nå?
14: Fått tak I drakta, endelig. Det tok sin tid, så ble det Skjeldrup. Vi har stått der I 12 timer, fra 10 I går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det var, har vært en lang natt.
13: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
14: Jo, jeg har jo fått tak I litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her det viktigste. Så nå har jeg I hvert fall det viktigste.
13: Og du her med flere. Hvordan dere rigget dere til her for en natt her ute I Oslo?
14: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov I Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter I kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb I går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn I morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da har vi, fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
13: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
14: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
13: Og hvorfor det så viktig å få tak I? Du har tre drakter nå, hvorfor det så viktig å få tak I nå?
14: Jeg synes det litt historisk. Altså, Norge har gjort det ekstremt bra I VM, og de har ikke vært I VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå det I kvartfinale, de nærmer seg faktisk finale. Og så det litt, hva heter det, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det ikke bare det å se på kamp, men det mer... Vi sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
13: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenpå Torshov Sport I Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke nok til alle
0: sammen. Det først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så det jo veldig gøy å se det engasjementet som I Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
13: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
0: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få I dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
1: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad I fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale I VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen I England nå?
2: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flaggrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen ikke bare I gang, men kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp I skikkelig stemning. Jeg tror det en slags forventning om at de I hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet I 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
1: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
3: Next game, you meet Norway. What will that be like?
4: Easy, no problem.
5: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
3: So what do you think if you are to predict?
5: England win 2-0.
16: confident.
17: So you think you can beat Norway?
16: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
4: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
1: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte I hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette det blir lett match?
2: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange I dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City og en som på forsiden av avisene her, håper å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
1: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
2: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne I den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare I Premier League, da, men I England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
1: Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG. God morgen.
6: God morgen.
1: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
6: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte I innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario I Argentina, han skårer et spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger I tillegg.
1: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
6: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne I 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake I trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark I forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det en forskjellelse, det et tråkk på en fot, og så ser man at det et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot det at dette jo veldig langt tilbake I tid, og det første gang I dette VM at de velger å bruke det. Det et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter I spill her, men veldig mange synes jo dette her med å skade spillet enn at man gir noe.
1: Men nå det altså bare 8 lag igjen. 40 lag ferdigspilt i VM. Det nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva høydepunktet I VM hittil?
6: Ja, det jo at Norge slår ut Brasil og faktisk blant de åtte lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det så få kamper igjen i et verdensmesterskap og med i selve slutspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
1: Ja, det sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
6: Ja, det klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
11: Nordvest i Kina 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
8: Grønland et stort problem for oss. Det andre problemet at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over $1 billion på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
11: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig over. Hvordan skal vi tolke det?
9: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen over i Iran, sier Trump. Så det litt av en verden vi lever i.
11: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
9: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si at lederne, de andre lederne, er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
11: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
9: Ja, det noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det jo utrolig spesielt at her vi på et NATO-møte der to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det en situasjon som fortsatt helt utrolig.
11: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
9: Ja, Rutte jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
11: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag, var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
10: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her.

0: Trump for alt han hadde oppnådd, og at det var hans fortjeneste at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere, de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
0: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran, ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet, eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene. Så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
0: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
2: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær.

0: men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
0: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder neste dagene.
1: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
0: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
0: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
2: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt, Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med 2 veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
1: Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
3: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
4: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid, så ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
3: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
4: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
3: Og du er her med flere. Hvordan er dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
4: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov i Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da er vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
3: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
4: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
3: Og hvorfor det så viktig å få tak i? Du har tre drakter nå, hvorfor det så viktig å få tak i nå?
4: Jeg synes det litt historisk. Altså, Norge har gjort ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå det kvartfinale, og de nærmer seg faktisk finale. Og så det litt, nasjonalistisk. Fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det ikke bare det å se på kamp, men det mer... Vi sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
3: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenfor Torslov Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle sammen.
5: Det jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget, da. Så det nyter vi godt, da.
3: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
5: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
6: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen i England nå?
7: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her det et håp om at England skal ta det hjem helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
6: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
8: Next game, you meet Norway. What will that be like?
9: Easy, no problem.
10: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
8: So what do you think if you are to predict?
10: England win 2-0.
8: Really? So you think you can beat Norway?
10: Definitely. Yeah. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
9: It's coming home, yeah. I think we'll definitely get to the final, but then I think we'll play France and then we might lose.
6: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at vi tenker at dette det blir lett match?
7: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og en som er på forsiden av avisene her, håper å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet. Men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
6: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
7: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
6: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
11: God morgen.
6: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
11: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstraomganger i tillegg.
6: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
11: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
6: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
11: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
6: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
11: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
1: Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn er over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
12: Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted
13: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over en billion dollar for å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig, det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekker vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
1: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig er over. Hvordan skal vi tolke det?
14: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump. Så det er litt av en verden vi lever i.
1: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
14: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si her at lederne, de andre lederne, er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
1: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke er viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
14: Det er noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det er sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette er helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det er jo utrolig spesielt at her er vi på et NATO-møte der to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det er en situasjon som fortsatt er helt utrolig.
1: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
14: Ja, Rutte er jo en vanskelig posisjon her. Han skal balansere. Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump. Unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag. Var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
15: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og denne, jeg enig med kollega Børringbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, og at det var hans fortjeneste at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratispassasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde, og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
15: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran, ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet, eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene. Så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
15: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
2: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan den nye hetebølgen i Vesteuropa bli?
0: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
0: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene. Mm.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
0: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
0: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
2: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med 2 veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
1: Hundrevis av håpefulle Norge-fans står i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køen seg mange hundre meter ned i gaten. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i en av de ettertraktede trøyene. Og reporter Sander Moen Johansen traff på en heldig kunde.
3: Vi står her utenfor Torshov Sport i Oslo, der det har samlet seg flere hundre meter lange køer, nemlig for å få tak i fotballdrakta, landslagsdrakta til Norge, som nå har kommet frem til butikken her. Og vi har med oss Angelica, som sto helt fremst i køen. Hva er det du har fått tak i her nå?
16: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid, så da ble det Skjeldrup. Vi har stått der i 12 timer, fra 10 i går kveld til 10 nå. Så det var deilig å få tatt drakta og nå komme seg hjem og legge seg. Det har vært en lang natt.
3: Og så har jeg skjønt at du har flere drakter. Fortell litt om det.
16: Jo, jeg har jo fått tak i litt drakter her og der, men det har ikke vært den rød. Så nå har jeg da den hvite, den sorte, og så har jeg nå den rød. Men jeg har jo lyst på keeperdrakta, men den tenker jeg den kan jeg spare litt mer, fordi det her er det viktigste. Så nå har jeg i hvert fall det viktigste.
3: Og du her med flere. Hvordan er dere rigget dere til her for en natt her ute i Oslo?
16: Jo, vi har snakket om det med familien nå den siste uka, at hvis vi får beskjed om at Torshov i Drammen får inn, så drar vi rett ned og sitter i kø frem til dagen etterpå. Og så var jeg på jobb i går, så ringte plutselig kjæresten min meg og sa at du, Oslo får inn i morgen. Og jeg bare, ja, vi drar. Så lillebroren min og kjæresten min og jeg dro rett etter jobb til Oslo. Satt oss ned med stoler og tepper og kjøpte oss litt mat og litt sånn. Og så har jeg strikket VM-hatter, så har jeg fått brukt tiden på litt sånt. Så da er vi fullstekket til kampen på lørdag, så det blir gøy.
3: Ja, var det verdt her å sitte hele natta?
16: Det var 100% verdt det. Jeg hadde gjort det gjennom, jeg hadde muligheten. Ikke at jeg trenger det nå, men senere.
3: Og hvorfor det så viktig å få tak i? Du har tre drakter nå, hvorfor det så viktig å få tak i nå?
16: Jeg synes det litt historisk. Altså, Norge har gjort ekstremt bra i VM, og de har ikke vært i VM på sinnssykt lenge. Og nå begynner de å nærme seg, nå det kvartfinale, og de nærmer seg faktisk finale. Og så det litt, nasjonalistisk, fordi det hele samfunnet samles jo på en helt annen måte enn vi gjør til vanlig. Og jeg synes det har blitt en veldig stor og fin ting ut av det. Det er ikke bare det å se på kamp, men det mer vi sosiale sammen og gjør noe gøy sammen, og alle koser seg. Så det har bare blitt en viktig ting, da. Ja.
3: Tusen takk til deg. Og vi står her da, utenpå Torshov Sport i Oslo, som har fått inn drakter, og butikksjefen sier at det mest sannsynlig ikke er nok til alle
5: sammen. Det jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom i Norge nå, rundt alt som skjer med landslaget. Så det nyter vi godt av.
3: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
5: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
6: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
11: God morgen.
6: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
11: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger i tillegg.
6: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
11: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her med å skade spillet enn at man gir noe.
6: Men nå det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva høydepunktet i VM hittil?
11: Ja, det jo at Norge slår ut Brasil og faktisk blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det så få kamper igjen i et verdensmesterskap og med i selve slutspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
6: Ja, det sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
11: Ja, det klart det. Det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.

0: Overfor min del, sier Trump. USA angrep over 80 mål i Iran i natt. Iran svarte med motangrep. Donald Trump går hardt ut mot Spania på NATO-toppmøtet, mener de bidrar for lite til alliansen, stenger eller stanser all handel med landet. Lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. De aller ivrigste ventet hele natten. Klokken har passert 14, du følger NRK Nyheter. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami.
1: Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere 80 dollar fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn er over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
2: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over en billion dollar på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
1: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig er over. Hvordan skal vi tolke det?
3: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump. Så det er litt av en verden vi lever i.
1: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
3: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si her at lederne, de andre lederne, er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
1: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke er viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
3: Ja, det er noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det er sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette er helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det er jo utrolig spesielt at her er vi på et NATO-møte der to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det er en situasjon som fortsatt er helt utrolig.
1: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
3: Ja, Rutte er jo en vanskelig posisjon når han skal balansere. Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara. Gro Holm, for å kommentere litt til dette som Trump og Rutte sa i dag, var det overraskende hvor hardt ut Trump gikk mot blant annet Spania og Iran da?
4: Altså, det er jo ikke egentlig så mye nytt her, men det at han velger å bruke både gårsdagen og i dag til disse kraftige angrepene på allierte, både når det gjelder Grønland og når det gjelder dette med å bruke baser i Europa til å angripe Iran, det at han gjentar det og liksom ikke klarer å slippe det. Det er kanskje litt, ja, det er ikke overraskende, men det var ikke der man hadde håpet at Trump skulle være. Man hadde kanskje håpet at han skulle se dette med den økte bruken av penger på forsvar i europeiske allierte og i Kanada. Det virker som om det ikke gjør så veldig mye inntrykk på han, og jeg er enig med kollega Børingbo der i at den var litt spent dette møtet med Rutte. Rutte prøvde hele tiden å både skamrose Trump for alt han hadde oppnådd, at det var hans fortjeneste, at europeerne og kanaderne nå har økt sine forsvarsbudsjetter, og hadde det ikke vært for han, og så videre. Men så er det liksom som det går ikke inn hos Trump, og han gjentar at jo, men de er friryttere. Og det var særlig under Obama og Biden, som han sier, altså gratis passasjerer, det er jo det han mener at europeerne og kanadierne er, og han kom jo også med påstander om at tidligere så betalte USA for 100% av NATOs budsjetter og kostnader til å holde forsvaret ved like. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant, men dette er Trumps verdensbilde. Og det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp, da tenker jeg at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Ja, for hva var, du var inne på det, men hva var Ruttes reaksjon på blant annet det Trump sa om å kutte bindingen til Spania og kutte handelen med Spania?
4: Ja, akkurat han viser jo til at de bidrar, jeg vet ikke om han akkurat kommenterte, han gjorde kanskje det, men det finner jeg ikke her nå, Spania, men han viser jo til at alle landene har økt sine forsvarsbudsjetter og vil bidra, og at det er det var nødvendig det Trump gjorde i natt med å svare på angrepene på disse skipene, Irans angrep på skip i Hormuzstredet. Og så har han viste jo til selvfølgelig dette med at det var 5000 eksempler på at USA fikk bruke på en eller annen måte europeisk territorium i forbindelse med angrepen på Iran ved at flyene fløy ut derfra, fløy over i luftrommet eller brukte havneområder i forbindelse med angrepene, så han er veldig der på at det var 5000 eksempler. Det må være smått og stort. Det må være mye smått også.
1: Og fikk Mark Rutte fram noe som var viktig for han når det kommer til dette NATO-toppmøtet og denne praten her med president Trump?
4: Ja, han fikk jo fram dette med at det viktigste er nok for Rutte at det er brukt såpass mye mer penger på forsvar i europeiske land og i Kanada de to siste årene sammenlignet med før. 11% økning, sier Rutte, bare i år, altså med 258 000 milliarder dollar som han gjentar gang etter gang, som er økningen i Europa og Kanada. Men som jeg også sa, så virker det som om ikke dette gjør så veldig inntrykk på Trump, for nå er han hengt opp i Iran og Grønland.
0: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
5: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
5: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike. Temperaturer opp mot 40 grader flere steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flere steder de neste dagene.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
5: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
5: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania, så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er. Da. Så Norge så i hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
6: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det ingen tvil om at alle som glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du med oss fra London. Hvordan VM-feberen i England nå?
7: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her er det et håp om at England skal ta det hjem helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
6: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
8: Next game, you meet Norway. What will that be like?
9: Easy, no problem. We'll see, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
8: So what do you think if you are to predict?
9: England win 2-0.
8: Confident. Really? So you think you can beat Norway?
9: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
10: It's coming home, yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
6: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
7: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
6: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus får det? De er jo liksom litt deres også.
7: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da 2 veldig gode målskårere.
6: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
11: God morgen.
6: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
11: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så er jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-målet der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstra omganger i tillegg.
6: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
11: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da

0: ute Brasil og faktisk blant de åtte lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det så få kamper igjen i et verdensmesterskap og med i selve slutspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
1: Ja, det sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
0: Ja, det klart det. Det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
2: Kronprins Håkon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Håkon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet.
3: Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Oljeprisen stiger etter at USA angrep Iran i natt. Prisen ble sendt opp med over 4% til nærmere $80 fatet etter at Donald Trump sa på en pressekonferanse at våpenhvilen med Iran etter hans syn er over. I løpet av pressekonferansen før NATO-toppmøtet gikk presidenten også hardt ut mot både Danmark og Spania. Trump sa at han har bedt sin finansminister stanse all handel med Spania og kritiserte Danmark for å ville ha Grønland.
4: Grønland er et stort problem for oss. Det andre problemet er at da vi spurte om de ville bli med, sa alle nei. De var ikke der for oss da det gjaldt, men vi har stilt opp for dem. Vi har brukt over $1 billion på å beskytte disse landene mot Russland. Det angår ikke oss, vi har et hav mellom oss, men det har pågått lenge. De har ikke behandlet oss rettferdig. Det skjønner Mark. Vi skal nok finne en løsning på en eller annen måte. Vi har blitt urettferdig behandlet, og vi betaler alt for mye. Før dekket vi 100% av NATO, mens mange andre land ikke betalte noe.
3: Og Anders Børingbo, du følger dette NATO-toppmøtet fra Ankara. Trump omtalte iranere som løgnere, juksemakere og syke mennesker, og hevder altså at våpenhvilen med landet trolig er over. Hvordan skal vi tolke det?
5: Ja, for det første kom det jo som et sjokk inn i dette NATO-toppmøtet som nettopp har startet. Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump. Så det er litt av en verden vi lever i.
3: Ja, og presidenten kom også med hard kritikk mot NATO-landene og sier at han vil stanse all handel med Spania. Hvorfor det?
5: Ja, det går tilbake en langvarig konflikt mellom Spania og Trump, hvor Spania sa nei til at Trump og USA kunne bruke spanske baser for å angripe Iran da krigen startet i vinter. Dette har ført til en konfliktfylt tone mellom Spania og Trump, som nå har blitt satt ytterligere på spissen da, ved at Trump ber om at all handel stoppes. Det har han også gjort tidligere, så generelt må vi nok si at lederne, de andre

0: Lederne er nok litt mindre alarmert av Trump denne gangen enn ved tidligere ekstreme utspill.
1: Også Danmark fikk høre det fra Trump, som hevder at Grønland ikke er viktig for landet. Hva betyr det at Trump igjen trekker fram Grønland?
0: Det er noe de andre landene ikke liker på noen måte. Det er sterke reaksjoner igjen på dette. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte seg her på morgenen og sa at dette er helt uakseptabelt, og at hun er klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sier, med alle midler. Men det er jo utrolig spesielt at her er vi på et NATO-møte. Det er to allierte, USA og Danmark, møter, og så krever da USA et territorium fra sin allierte Danmark. Det er en situasjon som fortsatt er helt utrolig.
1: Ja, og hvordan reagerte generalsekretær Rutte på utspillene fra Trump?
0: Ja, Rutte er jo en vanskelig posisjon. Han skal balansere. Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump. Unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo, med fra Ankara.
2: Våpenhvilen er over for min del, sier Trump. USA angrep over 80 mål i Iran i natt. Iran svarte med motangrep. Donald Trump går hardt ut mot Spania på NATO-toppmøte, mener de bidrar for lite til alliansen, stanser all handel med landet. Lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. De aller ivrigste ventet hele natten. 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem. Denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
3: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder neste dagene.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
3: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
3: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania, så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er. Da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
2: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt, Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
4: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
5: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flaggrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko, it's coming home, så her er det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
4: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
6: Next game, you meet Norway. What will that be like?
7: Easy, no problem. We'll see, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
6: So what do you think if you are to predict?
7: England win 2-0.
6: Really? So you think you can beat Norway?
7: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
8: It's coming home, yeah. I think we'll definitely get to the final. And then I think we'll play France and then we might lose.
4: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
5: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
4: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De er jo liksom litt deres også.
5: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da 2 veldig gode målskårere.
4: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
9: God morgen.
4: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
9: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skåret spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstra omganger i tillegg.
4: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
9: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da VAR-bussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
4: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
9: Ja, det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her. Men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
4: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
9: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
2: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet som skjer i Tyrkias hovedstad Ankara.
10: Dette møtet er i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som er mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe i dette rådsmøtet. Hva som sies rundt i de andre sammenhengene, det er ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der, også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta i bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det, fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg er også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede, fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
2: Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det er Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre, sier han tror våpenhvilen med Iran er over. Men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
0: Nei, en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møte, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
2: Men hva er reaksjonene på Trumps utspill internt på møtet?
0: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark stod klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo er utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA er en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge stod klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot Trump i dette møtet.
2: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis er disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemningen der du er?
0: Ja, nå er jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene er brakt opp i møtet i dag, i hvert fall i følgende norske regjering. Det betyr at det, man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det er jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA er altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag er det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
2: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit. Gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet. 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
1: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
3: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det. For det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
1: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
3: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
1: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
3: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
1: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
3: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Så Norge så i hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
2: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med 2 veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene.
4: Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
5: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko «It's coming home», så her er det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
4: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
6: Next game, you meet Norway. What will that be like?
8: Easy, no problem.
7: We'll see. I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win. But obviously he's someone who can win games on his own.
6: So what do you think if you are to predict?
7: England win 2-0.
6: Really? So you think you can beat Norway?
7: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
8: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
4: Ja, det er ganske stor selvtillit hos disse som du møtte i hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men er det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
5: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen, så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange i dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City, og er en som er på forsiden av avisene her, håper å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England er et bedre lag, men man vet jo aldri, så det er en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som er helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man er supporter for et lag på den måten.
4: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag i England. Hvor stort fokus for det? De er jo liksom litt deres også.
5: Ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene lagkamerater, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, er jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det er det mange som er spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
4: Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. God morgen.
9: God morgen.
4: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og er altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
9: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde i 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt i går så var jeg virkelig redd for deres vegne, men det er en mann man ikke skal tvile på, og det er Lionel Messi, som vi hørte i innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario i Argentina, han skårer et spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som, ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg altså videre uten ekstra omganger i tillegg.
4: Mm-hmm. Og på stillingen 1-0 så, til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
9: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne i 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake i trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark i forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det er en forseelse, det er et tråkk på en fot, og så ser man at det er et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot er det at dette er jo veldig langt tilbake i tid, og det er første gang i dette VM at de velger å bruke det. Det er et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter i spill her, men veldig mange synes jo dette her er med å skade spillet enn at man gir noe.
4: Men nå er det altså bare 8 lag igjen. 40 lag er ferdigspilt i VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
9: Det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her, men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten og kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
4: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
9: Ja, det er klart det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.

0: off Jared and JD and everybody working and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them, with the people. My whole life is deals. I don't see it. I don't see it with them.
1: Well, they're not.
0: And there may be a big attack, and it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing. We knock out a lot. Pete, do you want to tell them about last night?
2: Yes, sir. Last night, as you said, a lot of small craft that they were trying to harass shipping with, so that was a big part of what we targeted. Underground facilities where they were storing drones or missiles, coastal defense sites, radar sites, surveillance sites, anything used to harass shipping in the Strait of Hormuz. So anything they thought they had rebuilt or capability they were using was a target last night. And tonight, if we need to, on your order, Mr. President, we will hit even more and even deeper, because that's the consequence.
0: And we may put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Now, of course, they'll drop some mines if they can, if they can do it. But it's hard because we're taking out those little boats now with the same weapon we used to take out the drug lords and the boats coming in by sea. Think of it. 97%. For years, we had fentanyl and all the other drugs coming in from different countries, including Venezuela. And it was, they'd arrest them. They'd bring them to a court. They'd be released, and they'd be back on another boat the next. 97%. What was done in the past had no impact. 97% drugs down coming in by sea. And now we're going to start doing it by land. The land is easier when we had to do sea first. And nobody, I think the 3% of the people that still do that, I think they're the bravest people in the world. Maybe we should probably give them a medal for bravery. Because and we're using the same exact missile to take out they call them mine droppers. But we have mine sweepers, and one of the things that came up today is that European nations, the NATO group, they're sending mine sweepers. We don't need them now. We have pretty much the mines that clear that, but they'll probably drop some more. They're evil people. They're sick people. They're mentally disturbed people. And it should have been done 47 years ago. Thank you, everybody.
3: Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you.
4: Ja, det var møtet mellom Trump og Zelenskyj på dag to av NATO-toppmøtet. Vi skal ha andre nyheter nå. SAS-sjef Anko van der Verf slutter som toppsjef i flyselskapet neste år for å bli ny sjef i Air Canada. Van der Verf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp, som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. Hva ville du gjort dersom du hadde invitert til bryllup på lørdag, samme kveld som Norge møter England i fotball-VM, da Anita Vetteren og Stian Pettersen fra Bamble planla å gifte seg, hadde de ikke sett for seg at Norge kunne komme til kvartfinalen i mesterskapet. Men de sier at det bare tok dem et par minutter å bestemme seg for at de vil vise kampen under bryllupsfesten.
5: Hvordan blir det å dele dere spesielle dag med hele fotball-Norge da?
6: Det blir helt fantastisk.
7: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
6: Jeg får
7: gåsehuden
6: faktisk nå, for det blir stort.
7: Ja, det gjør det.
6: Det blir stort på alle måter, og så er det så mye følelser både i bryllupet og fotball-Norge og verden og alt innom dagen. Det er liksom følelser på alle mulige måter.
7: Det er det. Og det er jo en veldig viktig kamp også, å kunne få den inn i bryllupet, det er... Vi tenker at
6: vi vinner den. Vi skal ro den videre.
7: Vi skal ro så taket løfter seg.
5: Men hvis Norge taper, tror du det blir litt dårligere stemning i bryllupet da, eller?
6: Nei. Da bare fortsetter festen vår videre.
7: Da skal vi vinne festen.
6: Ja, da skal vi vinne festen.
4: Ja, det er flere som skal gifte seg på lørdag. Faye Gunnarsen og Ryan Fuller, de skal også vise kampen på storskjerm. Alle gleder seg, bortsett fra brudgommen. Han er fra England. Les hele saken på nrk.no. Og da skal vi se på været med Terje Alsvik Valle.
8: Lav skydekke og kjøle og grått vær her på kysten av Helgeland i Nordland i dag. Og så her i Mo i Rana ser ut det ganske lavt skydekke, men få noen små gløtt av blå himmel mellom regnbygene. Og her i indre strøk av Vestlandet ser vi at det har vært skikkelig fint i dag. Og så er det sør- og Østlandet får temperaturer opp rundt 25 grader flest enn nå i ettermiddagstimene. Det store bildet ser slik ut i dag. Det er en høytrykksrygg som streker seg inn mot Sør-Norge nå det første døgnet. Og lavtrykk øst for oss øker så mye ut av seg, men det lavtrykk som ligger nærheten av Finnmark kan gi noen byger der både i dag og i morgen. Og litt regn stedvis over Vest-Finnmark, særlig på starten av morgendagen. Noen byger lenger østover i Finnmark, særlig i morgen ettermiddag og i morgen kveld. I Troms stort sett skyet, lokalt litt yr eller regn. I Nordland oppholdt seg stort sett på starten dagen, til og med litt solen og steder, men så kommer litt regn inn fra sørvest og brer seg inn utover ettermiddagen og kvelden i morgen og skyer på Spitsbergen. Det kan komme litt regn ytterst øk av Trøndelag i morgen, mens ellers i Trøndelag stort sett oppholdt seg, men ganske skyet som vi ser. Vestlandet oppholdt seg i morgen, kanskje å droppe regn her et sør for Stad i morgen formiddag, og en god del sol etter hvert utover dagen, særlig sør på Vestlandet og indre strøk lenge nordover. På sør og Østlandet blir det stort sett pent vær med sol det meste av tiden, og temperaturer opp rundt 25 på de varmeste stedene.
4: I Ankara i Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet.
1: Dette møtet i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som er mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia, når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland, når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe i dette rådsmøtet. Hva som sies rundt i de andre sammenhengene, det er ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der, også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta i bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
4: Ja, Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Sier han tror våpenhvilen med Iran over, men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
9: Nei, en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møte, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
4: Men hva reaksjonene på Trumps sine utspill internt på møtet?
9: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark sto klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge sto klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
4: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemninga der du
9: Ja, nå jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene brakt opp i møtet i dag, i hvert fall ifølge den norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
4: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Håkon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Håkon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland i møtet, så ville han markert.
10: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det kjent. Og jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland I det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det det talte ord som gjelder inni det møtet.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet I nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land I tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten I Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
16: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder I Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete I Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan den nye hetebølgen I Vesteuropa bli?
8: Heldigvis den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde I slutten av juni I Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde I slutten av juni, heldigvis.
16: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
8: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest I Frankrike, eller sør I Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme I Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
16: Og så kan det bli varmt også I Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her I landet?
8: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede I dag, og I Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
16: Mm. Og så snakker vi om hetebølger I Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
8: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært I Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varmeværet da. Så Norge så I hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
16: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. En mann I 40-årene ble I dag morges funnet død I en bil I Horten I Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
4: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt Sigrid. Her ser vi henne I hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med 2 veninner I forbindelse med at hun konverterte til katolisismen I 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset et forbilde I kristen tro og livet I dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef I flyselskapet neste år for å bli ny sjef I Air Canada. Sander Ferf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. I Ankara i Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet.
10: Dette møtet i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som er mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe i dette rådsmøtet. Hva som sies rundt i de andre sammenhengene, det er ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der, også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta i bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
4: Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det er Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Sier han tror våpenhvilen med Iran er over, men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
9: Det er en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møtet, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
4: Men hva reaksjonene på Trump sine utspill internt på møtet?
9: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark sto klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge sto klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
4: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis er disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemninga der du er?
9: Ja, nå jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene er brakt opp i møtet i dag, i hvert fall ifølge den norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det er jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA er altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag er det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
4: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
16: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
8: Heldigvis den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde I slutten av juni I Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det. For det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde I slutten av juni, heldigvis.
16: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
8: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest I Frankrike, eller sør I Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme I Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene.
16: Og så kan det bli varmt også I Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her I landet?
8: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede I dag, og I Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlig Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
16: Mm. Og så snakker vi om hetebølger I Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
8: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært I Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varmeværet da. Så Norge så I hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
16: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle, statsmeteorolog.

0: Kommer trolig til å angripe Iran igjen i kveld, sier Trump. Våpenhvilen er over for min del, sa han tidligere i dag. NATO-landene forplikter seg til 70 milliarder euro i Ukrainas støtte i år. Det kommer frem i slutterklæringen fra møtet. Klokken har passert 16. Du følger NRK Nyheter. President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelensky da de to møttes under NATO-toppmøtet i Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred i Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
1: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin er en vanskelig karakter, og han her er en vanskelig karakter. Så det er ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg er enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi er selvsagt takknemlige for Pull-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret er det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, er forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg er sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
0: Og det hørte Zelensky til slutt. NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
1: Dette toppmøtet har vist at alliansen er sterkere enn noen gang. Det er en samlet allianse som er klar til å forsvare hvert tomme av vårt territorium. Her i Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5. Et angrep mot en er et angrep mot alle, og vi vil stå sammen. Vår enighet, solidaritet og felles styrke forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. Lederne var også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden. Det betyr et sterkere Europa i et sterkere NATO. De europeiske landene og Kanada skal jobbe sammen med USA og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen. Transformativ investering i forsvar, viktige avtaler for industrien på begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det er det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde 1 milliard mennesker trygge.
2: En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt. Sigrid, her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene. SAS-sjef Anko van der Verf slutter som toppsjef i flyselskapet neste år for å bli ny sjef i Air Canada. Van der Verf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp, som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. I Ankara i Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet.
3: Dette møtet i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som er mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe i dette rådsmøtet. Hva som sies rundt i de andre sammenhengene, det er ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der, også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta i bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
0: Ja, Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det er Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Sier han tror våpenhvilen med Iran er over, men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
4: Nei, en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møtet, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
0: Men hva reaksjonene på Trumps utspill internt på møtet?
4: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark sto klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge sto klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
0: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemninga der du er?
4: Ja, nå jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene brakt opp i møtet i dag, i hvert fall ifølge den norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
0: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland i møtet, så ville han markert.
5: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det er kjent. Men jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland i det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det det talte ord som gjelder inni det møtet.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land I tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten I Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
2: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder I Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete I Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen I Vesteuropa bli?
11: Heldigvis den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde I slutten av juni I Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde I slutten av juni, heldigvis.
2: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
11: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest I Frankrike, eller sør I Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme I Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
2: Og så kan det bli varmt også I Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her I landet?
11: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede I dag, og I Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
2: Mm. Og så snakker vi om hetebølger I Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
11: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært I Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varmeværet da. Så Norge så I hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
2: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
0: President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelensky da de to møttes under NATO-toppmøtet I Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred I Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
12: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin en vanskelig karakter, og han her en vanskelig karakter. Så det ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi selvsagt takknemlige for PUL-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
12: Dette toppmøtet har vist at alliansen sterkere enn noen gang. Det en samlet allianse som klar til å forsvare hvert tomme av vårt territorium. Her I Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5.
13: an attack on one.
12: Et angrep mot en et angrep mot alle, og vi vil stå sammen.
13: Our unity,
12: vår enighet, solidaritet og felles styrke forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. Lederne var også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden. Det betyr et sterkere Europa i et sterkere NATO. De europeiske landene og Kanada skal jobbe sammen med USA og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen. Transformativ investering i forsvar, viktige avtaler for industrien på begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde en milliard mennesker trygge.
2: En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt. Sigrid, her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset et forbilde i kristen tro og livet i dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef i flyselskapet neste år for å bli ny sjef i Air Canada. Van der Ferf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. I Ankara i Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet.
14: Dette møtet i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge, ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på

0: måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år. Og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
1: Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det er Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Sier han tror våpenhvilen med Iran er over, men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
2: Nei, en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møte, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
1: Men hva er reaksjonene på Trumps sine utspill internt på møtet?
2: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark sto klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo er utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA er en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge sto klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
1: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis er disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemninga der du er?
2: Ja, nå er jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene er brakt opp i møtet i dag, i hvert fall ifølge den norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det er jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA er altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag er det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
1: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender.

0: Kronprins Haakon kastet seg inn I folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit. Gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen I Miami. En nordmann blant 28 pågrepne I en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen I 30-årene og bor I Trøndelag. En ytterligere nordmann identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet I ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland I møtet, så ville han markert.
1: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det kjent. Men jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland I det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det det talte ord som gjelder inni det møtet.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet I nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land I tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten I Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
7: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder I Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete I Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan den nye hetebølgen I Vesteuropa bli?
8: Heldigvis den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde I slutten av juni I Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det. For det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde I slutten av juni, heldigvis.
7: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
8: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest. Sør-vest I Frankrike, eller sør I Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste. Også Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme I Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
7: Mm. Så kan det bli varmt også I Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her I landet?
8: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede I dag, og I Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
7: Mm. Og så snakker vi om hetebølger I Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
8: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært I Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varmeværet er da. Så Norge så i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
7: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
0: President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelensky da de to møttes under NATO-toppmøtet i Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred i Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
9: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin er en vanskelig karakter, og han her er en vanskelig karakter. Så det er ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg er enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi er selvsagt takknemlige for PUL-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret er det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, er forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg er sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
9: Dette toppmøtet har vist at alliansen er sterkere enn noen gang. Det er en samlet allianse som er klar til å forsvare hvert tomme av vårt territorium. Her i Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5. Et angrep mot en er et angrep mot alle, og vi vil stå sammen. Vår enighet, solidaritet og felles styrke forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. Lederne var også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden. Det betyr et sterkere Europa i et sterkere NATO. De europeiske landene og Kanada skal jobbe sammen med USA og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen. Transformativ investering i forsvar, viktige avtaler for industrien på begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det er det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde en milliard mennesker trygge.
7: En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef i flyselskapet neste år for å bli ny sjef i Air Canada. Van der Ferf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han 5 planer for nye flykjøp, som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. I Ankara i Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon i møtet.
1: Dette møtet i ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte i det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt i fjor i Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det i sin innledning, og markerte at flere land nå er på vei mot å nå målene, deriblant Norge ble nevnt. Gjennomgangstonen i innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som er mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe i dette rådsmøtet. Hva som sies rundt i de andre sammenhengene, det er ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der. Også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta i bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det er også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det er faktisk et tema som er et felles NATO-anliggende nå. Så er Ukraina tema, og der opplever jeg at vi i erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som er EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det er også markert støtte inn i 2027. Og det er viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det, fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede, fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg er hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
0: Ja, Anders Børingbo, du er i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det er Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter truslene om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Sier han tror våpenhvilen med Iran er over, men som Støre sier, dette var ikke oppe, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
10: Det er en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran. Men i møtet, altså ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
0: Men hva er reaksjonene på Trumps utspill internt på møtet?
10: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark sto klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen. Men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: «Jeg vil dele med dere at Norge sto klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland.» Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
0: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis er disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemninga der du er?
10: Ja, nå jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konfliktmøte, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene er brakt opp i møtet i dag, i hvert fall ifølge den norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det er jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA er altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag er det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
0: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland i møtet, så ville han markert.
1: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det er kjent. Og jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland i det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det er det talte ordet som gjelder inni det møtet.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet I nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land I tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten I Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
7: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder I Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete I Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan den nye hetebølgen I Vesteuropa bli?
8: Heldigvis den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde I slutten av juni I Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde I slutten av juni, heldigvis.
7: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
8: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest I Frankrike, eller sør I Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der, de jo ikke like varmt, vant til varme I Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene. Mm.
7: Og så kan det bli varmt også I Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her I landet?
8: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede I dag, og I Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
7: Mm. Og så snakker vi om hetebølger I Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
8: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært I Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varme været da. Så Norge så I hvert fall 5 dager på rad, mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
7: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
0: President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelensky da de to møttes under NATO-toppmøtet I Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred I Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
9: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin en vanskelig karakter, og han her en vanskelig karakter. Så det ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi selvsagt takknemlige for PUL-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
9: Dette toppmøtet har vist at alliansen sterkere enn noen gang. Det en samlet allianse som klar til å forsvare hvert tomme av vårt territorium. Her I Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5.
11: That's an attack on one.
9: Et angrep mot en et angrep mot alle, og vi vil stå sammen.
11: Our unity,
9: vår enighet, solidaritet og felles styrke.
11: Strength remain the foundation.
9: Forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand.
11: Leaders also agreed.
9: Lederne var også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden.
11: That means a stronger.
9: Det betyr et sterkere Europa I et sterkere NATO.
11: With European allies and
9: Canada. De europeiske landene og Canada skal jobbe sammen med USA. Og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen.
11: Transformativ
9: investering I forsvar, viktige avtaler for industrien. På begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde en milliard mennesker trygge.
7: En mann I 40-årene ble I dag morges funnet død I en bil I Horten I Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Her ser vi henne I hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner I forbindelse med at hun konverterte til katolisismen I 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset et forbilde I kristen tro og livet I dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef I flyselskapet neste år for å bli ny sjef I Air Canada. Van der Ferf har vært konsernsjef I SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. I Ankara I Tyrkia møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet I ettermiddag. Han sier at ingen av de store konfliktsakene var oppe til diskusjon I møtet.
1: Dette møtet I ferd med å avsluttes, og jeg vil si at det har vært et godt møte I det Atlantiske råd av ledere. Det vi planla for var jo å markere at det byrdeskiftet som vi har vært enige om, som ble veldig tydelig uttrykt I fjor I Haag, nå skjer. Det tok den amerikanske presidenten, markerte det I sin innledning, og markerte at flere land nå på vei mot å nå målene, deriblant Norge, ble nevnt. Gjennomgangstonen I innleggene var at det byrde skjer, men det må skje på en måte som mer enn at bare investeringene øker, men det må investeres klokt. Ikke ha investeringer som ikke gir effekt. Og fra norsk side trakk vi jo fram det vi nå gjør på havområdene sidene med sjøforsvar, samarbeid med Storbritannia, når det gjelder fregatter, med Kanada og Tyskland, når det gjelder ubåter, felles innkjøp, standardisering. Disse viktige grepene ble vektlagt av mange, og det opplevde jeg var et gjennomgangstema rundt bordet. Det var ingen konfliktsaker oppe I dette rådsmøtet. Hva som sies rundt I de andre sammenhengene, det ikke det jeg kommenterer på nå. Men det har vært et enighet om fokus der, også enighet om at industripolitikken her berøres. Vi ønsker ikke å ha en krigsøkonomi, men vi ønsker å ha en forsvarsindustri som kan produsere det som vi trenger for forsvaret vårt, og produsere raskere. Vi kan ikke ha veldig lange ledetider. Vi må også kunne ta I bruk ny teknologi, kunstig intelligens, på en ansvarlig måte. Det også et gjennomgangstema, og også tema kritiske råmaterialer som trengs for forsvarsindustrien. Det faktisk et tema som et felles NATO-anliggende nå. Så Ukraina tema, og der opplever jeg at vi I erklæringen markerer støtte til Ukraina med 70 milliarder dollar, en kombinasjon av det som EU-midler og midler fra landene for øvrig i år, og det også markert støtte inn i 2027. Og det viktig at vi også da har et litt lengre tidsperspektiv. Samtidig så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte, må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det, fordi det lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg også vekt på at da det viktig at Europa til stede, fordi dette skjer i Europa, og det Europa som skal leve med dette i ettertid. Det tror jeg hovedpunktene fra dette nordatlantiske rådsmøtet blant ledere.
0: Ja, Anders Børingbo, du i Ankara og følger dette NATO-toppmøtet. Støre ramset nettopp opp hovedpunktene, men det Trump som skaper de store overskriftene. Han fortsetter trusselen om å ta over Grønland, vil ikke ha noe med Spania å gjøre, sier han tror våpenhvilen med Iran over, men som Støre sier, dette var ikke opp, disse sakene ble ikke tatt opp i møtet.
10: Nei, en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd, mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania, han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran, men i møtet, altså i følge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte, men det ble det altså ikke. I stedet endte man med en enighet om å satse videre på forsvar, jobbe mot denne 5% som skal brukes på forsvarsutgifter, og også styrke da Ukraina med 70 milliarder dollar.
0: Men hva reaksjonene på Trumps utspill internt på møtet?
10: Ja, de har jo vært sterke på forhånd, blant andre fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var rett og slett rasende på vei inn her til NATO-møtet igjen i dag morges. Og hun sa at Danmark stod klar til å forsvare kongeriket Danmark, som hun sa, som jo utrolig sterkt i seg selv når man vet at USA en alliert av Danmark her i NATO. Men så ble altså dette ikke satt på spissen, men Jonas Gahr Støre sa noe meget interessant etter dette klippet vi hørte nå. Han sa følgende: jeg vil dele med dere at Norge stod klar til å markere mot USA hvis det skulle komme noe om Danmark og Grønland og overta Grønland. Så det var tydelig at norske myndigheter hadde forberedt seg på at dette ville man ikke se komme formelt opp i møtet og bli en formell sak for NATO, men som Støre sa, det ble altså ikke nødvendig å sette hardt mot hardt mot Trump i dette møtet.
0: Det var jo stor spenning knyttet før møtet også. Det var mye snakk om splittelse. Vanligvis disse NATO-toppmøtene samlende. Merker du noe på stemningen der du
10: Ja, nå jo stemningen mye lettere enn den var i formiddag, for man var redd for at dette skulle bli et nytt konflikt med møtet, hvor Trump satte ting på spissen i møtet, kanskje truet med å forlate det. Det skjedde jo ikke. Ingen av de store konfliktsakene brakt opp i møtet i dag, i hvert fall i følgende norske regjering. Det betyr at man går videre med det prosjektet man vil for NATO. Det jo et NATO 3.0, en tredje versjon av NATO, som man sier, hvor Europa tar mer ansvar. Det går man videre med, og USA altså med på å støtte Ukraina også i dette møtet, og etterpå nå i ettermiddag det jo planlagt et møte mellom Trump og Zelensky.
0: Da sier vi takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, med oss fra Ankara. Kronprins Håkon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Håkon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen etter å ha sett Kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit gikk han ut på slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland i møtet, så ville han markert.
1: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det kjent. Og jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland i det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det det talte ord som gjelder inni det møtet.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
7: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vesteuropa bli?
8: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
7: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
8: Frankrike nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene.
7: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
8: Det Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme det mange som opplever de neste dagene.
7: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
8: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du hvor unormalt det varme været da. Så Norge så i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
7: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
0: President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelenskyj da de to møttes under NATO-toppmøtet I Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred I Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
12: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin en vanskelig karakter, og han her en vanskelig karakter. Så det ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi selvsagt takknemlige for PUL-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
12: Dette toppmøtet har vist at alliansen sterkere enn noen gang. Det en samlet allianse som klar til å forsvare hver tomme av vårt territorium. Her I Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5. Et angrep mot en et angrep mot alle, og vi vil stå sammen. Vår enighet, solidaritet og felles styrke forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. Lederne også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden. Det betyr et sterkere Europa I et sterkere NATO. De europeiske landene og Kanada skal jobbe sammen med USA og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen. Transformativ investering I forsvar, viktige avtaler for industrien på begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde en milliard mennesker trygge.
7: En mann I 40-årene ble I dag morges funnet død I en bil I Horten I Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
0: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli sankt Sigrid. Her ser vi henne I hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner I forbindelse med at hun konverterte til katolisismen I 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset et forbilde I kristen tro og livet I dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef I flyselskapet neste år for å bli ny sjef I Air Canada. Van der Ferf har vært konsernsjef I SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn I folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit. Gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen I Miami. En nordmann blant 28 pågrepne I en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen I 30-årene og bor I Trøndelag. En ytterligere nordmann identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet I ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland I møtet, så ville han markert.
1: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det kjent. Og jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland I det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det det talte ord som gjelder inni det møtet.
0: Ja, det ikke mange dager igjen til kvartfinalen mellom Norge og England. Det norske laget på plass I Miami, hvor kampen skal spilles på lørdag. Og der også du, kollega Mats Arntzen, Ståle Solbakken og Martin Ødegaard skal straks møte pressen.
13: Det skal de. Og det vi lurer på kanskje litt om dette hotellbyttet som skjedde, det vel det siste vi har fra, fra Miami. De var rett og slett ikke fornøyde med hotellet og måtte bytte.
14: Nei, for mye bråk visste at det hotellet han fikk tildelt av FIFA var nesten på en byggeplass, nært veien og så videre. Så da var det ikke den trivselen og den roa som spillerne trengte, og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig, og bare få det unna veien så tidlig som mulig.
13: Det som skal skje her at bak meg her så det en internasjonal del, og som man ser så det ganske stor interesse også fra de som ikke fra norsk presse. Så Ståle Solbakken og Martin Ødegaard skal en liten tur dit, og så skal de også være på den norske delen som her. Når Norge møter England I kvartfinal I VM, da interessen stor fra hele verden.
14: Ja, den massiv, og det jo til og med brasilianere da, som egentlig kanskje hoppet på å følge sitt eget lag, men I og med at Norge tok plassen deres da, her I Miami, så dekker de da det norske laget, og England-Norge jo en match som gir gjenklang over hele verden, spesielt på bakgrunn av det Erling Braut Haaland og det norske laget har gjort I det her mesterskapet. England-Norge har en historie, ikke bare fra norsk side til engelsk, men også motsatt, så det blir et fantastisk oppgjør. Litt synd at engelskmeieren bor I Kansas og ikke I nærheten her, for da får ikke vi den nærheten, men det kommer nok til å kry med engelske journalister I enda større grad inn mot kampen også.
13: De har jo da valgt å bo I Kansas, som du sier, England, men de kommer ikke for fredag. Litt overraskende at de har gått for det valget.
14: Ja, litt spesielt, men tydeligvis så de veldig happy med den campen de har I Kansas, og de har heldig valgt å punge ut fra egen lomme og betale selv for å beholde den så lenge som mulig I mesterskapet. Litt som at Norge trivdes veldig godt I Greensboro, så trives nok det engelske laget veldig bra I Kansas, men det blir en litt annen oppladning da, for det jo et litt annet klima her også, nede I Miami.
13: Stort oppmøte der I hvert fall. Det som også har vært tema blant den gjengen vi nettopp så her da, jo dette med sykdom I den norske troppen. Det har vært masse prat om I engelsk, men det har blitt slått stort opp at I Norge der herjer det nå nærmest en pandemi, om man skal tro de engelske mediene.
14: Ja, så til og med Ørjan Horsson Nyland, han var på besøk hos James Corden I The Late Night Show som han har her på Fox hver eneste kveld under VM. Da var Nyland med på link, og Corden som engelsk og supporter av det engelske laget, han håpet virkelig at den sykdommen hadde spredt seg. Og Nyland spilte jo bare med og hauset det opp. Og så så jeg et intervju med landslagslege Ola Sand, som sa at slapp av litt, det er ikke sånn, så det er mulig at det norske laget spiller gjerne litt med og sprer den nyheten, for at kanskje engelskmennene skal tro at de møter et litt redusert norsk lag på lørdag.
13: Jørgen Strand Larsen var jo syk før Irak-kampen. Markus Holmgren Pedersen mista kampen mot Elfen, nei, mot Brasil. Og bortsett fra det så har man jo, som vi har skjønt, det ikke vært noen som ikke har kunnet trene og vært redd. Men vi merker det jo selv, det er varmt, og så er det aircondition, og det er inn og ut, og det blir jo litt hosting og harking likevel på mange.
14: Og så føler jeg litt mør og litt ned etter lange dager, kanskje med litt sol og litt annen type, og så er det trykket som er i hodet og kroppene til folk i forbindelse med kampene, sånn at det er nok mer som spiller inn enn at du blir syk, rett og slett ikke klart å spille kampen. Det er nok en stor belastning totalt sett å være en del av den norske troppen å være her, men det er ingenting som tyder på at det er flere spillere som ikke er kampklar til lørdag.
13: Det har vært mye snakk om utladning, det var mye snakk om det etter Elfenbenskysten. Hvordan er det nå på dette tidspunktet i turneringen?
14: Nei, jeg er glad for at det var såpass lenge mellom de her to kampene, Hele laget fikk litt sånn valgfrie dager, så vidt jeg har skjønt. En del som var ute på her og trent i går også, en intensiv økt med småbanespill for dem som ikke har spilt så mye, mens andre var på golfbanen gjerne og koblet helt av. Fra og med i dag så tuner man inn igjen mot kampen, som blir vanlig som kampsyklus, kampoppladning med 3 dager inn mot matchen. Det tror jeg er perfekt for å både kvitte seg med den fantastiske, nesten surrealistiske opplevelsen som var siste kamp, men så begynner å fokusere inn mot England på lørdag.
13: Vi venter altså på at Martin Ødegaard og Ståle Solbakken skal dukke opp her. De skulle komme egentlig klokken 17.15 norsk tid, litt forsinket, det er vi vant til. Det er det som er liksom baksiden med dette VM-livet, som vi har trivdes veldig godt med. Det blir mye venting også.
14: Det blir litt venting, og dem kommer jo gjerne litt når de vil, når det passer dem. Vi får et tidspunkt som er ganske flytende. Noen gang kan de jo komme noen minutter før, for da er det sånn, nei, nå skal ikke jeg vente lenger, tenker Ståle Solbakken. Det blir litt venting, men det tar vi gjerne i det her mesterskapet. For en sommer vi har vært en del av. For en sommer vi fortsatt er en del av. Altså, jeg jogget meg en tur i morges og tenkte på hvordan endte vi opp her? Altså, 3 dager igjen til Norge-England i kvartfinalen i VM. Det er noen gang du kan få lov til å si det med rette. Vi vet egentlig ikke hvor stort det her faktisk er.
13: Nei, og så vi har en podcast som heter Bakrommet, som finnes i appen NRK Radio. Og der er det veldig mange som lurer på hvor gode sjanser Norge egentlig har mot England. Hvor bra er egentlig det engelske laget? Og vi har jo lovet at vi skal prate om det i denne episoden. Vi skal spille inn litt senere i dag, men få en forsmak på, fra deg på hva vi kan forvente oss.
14: Jeg sa vel stikkordet i går, stabilt ustabil. For England har veldig høye topper, men er også ganske dype daler. Norge må håpe at man møter et engelsk lag som ikke klarer å finne sjette giret, som får dem med litt sånn trurige kampene der de sliter litt med relasjonene i angrepsspillet. Det blir litt mye en og en. Det går litt sakte med det engelske laget, rett og slett. Hvis Norge klarer å være kompakt og tett defensivt og tålmodig, så kan det være et engelsk lag som rett og slett går seg fast og blir litt utålmodig. Harry Kane vil være veldig mye borti ball, men bevegelsene rundt ikke stemmer. Det er den dagen vi må håpe på. Mens andre dager så er Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka og så videre på høyden og får det til å tikke og gå. Da er det veldig vanskelig å stå imot. Så man er spent på hvilken engelsk utgave som kommer på lørdag. Fordi at den gjennomsnittlige engelske utgaven som jeg for eksempel var kommentert mot Ghana i gruppespillet, den slår vi. Men det blir atskillig tøffere hvis de skrur på som de gjorde mot Kroatia i åpningskampen, eller det de klart i Mexico nå sist.
13: Så er det gøy, for man tenker jo sånn, England, og så tenker man på styrkene, og den fysiske midtbanen, matchvinneren i Harry Kane og Bellingham. Men hvis man snur på det da, tenk hva England tenker de skal møte Norge i kvartfinale. Det er ubehagelig for et lag som har et sånt press på seg i hver et eneste mesterskap, som selvsagt de har slitt en del med, for å møte dette norske laget som leverte den kampen de gjorde mot Brasil.
14: Ja, det vil være en, altså, en fotballmessig, en sportslig katastrofe for England å ryke ut mot lille Norge i en kvartfinale. Og med de kvalitetene i det norske laget, så er det faktisk en ganske tøff mental byrde for de engelske spillere som skal gå ut på her og bare de her skal vi slå. Fordi at det er så mange trusler offensivt i det norske laget som de må ta hensyn til, som de må være oppse på. Sånn at det utgangspunktet er perfekt. Norge har alt å vinne, men med kvaliteter som gjør at det er fullt realistisk at Norge kan vinne den kampen. Jeg tipper spillerne fra med i dag bare boble av energi og glede seg til å gå ut der og skal virkelig plage dem. Vi har jo en del spillere som er lagkamerater med enkelte, altså Declan Rice og Martin Ødegaard i Arsenal. Haaland skal mest sannsynlig opp mot Mark Gay, som er sin City-kamerat. Det er noen kamper i kampen her som er fantastisk, og der de norske guttene kan tenke sånn, presset er på dere.
13: Det er det absolutt, og tar Norge seg videre mot England, så er man garantert to kamper til.
14: Da endte vi opp der at Norge har spilt 8 kamper i VM, og det, hvis noen hadde sagt det på forhånd, så er det sånn, så flyt har vi ikke, så god er vi ikke. Men nå er vi der, en kamp ifra, og får fullføre hele turneringen, enten med en bronsjefinale eller i en finale, og jeg vil anslå 40% sjanse for at det skjer.
13: Har det gått opp for deg hva som egentlig skjer, altså Norge er i en kortfinale i VM?
14: Nei, det har nesten ikke det, og jeg tror det er så vidt at spillerne har gjort det, og det er nesten så jeg ikke håper at spillerne har gjort det, at de fortsetter å leve i en vanlig boble og ta litt sånn kamp for kamp, og ja, nå er det England, vi får se hva som skjer på en måte, for at det er helt surrealistisk at vi står her nå i Miami, på Inter Miami.

0: og med den det omfanget det har, det merker man jo kanskje litt også at sånn, av og til at det nytt. Hvis man sammenligner med for eksempel Brasil da, som vi har vært på trening også.
1: Ja, det litt større enn det alle i og rundt det norske laget har vært med på før organiseringen. Interessen, den på kokepunktet, og det har ikke man vært vittne til på samme måte tidligere, men jeg synes alt i alt at det norske laget, støtteapparatet, alle rundt har håndtert det relativt bra, og klart å holde hodet kaldt, og klart å på en måte flytte blikket ett steg videre hele veien. Fokus på en kamp, men samtidig så har det ganske klart og tydelig det opplegget som har kommet i ettertid, og i samarbeid med FIFA og de her skjurte heltene, som Ståle Solbakken har kalt dem, rundt laget som driver med en organisering, så har man truffet veldig godt til nå. At man endte opp med å måtte bytte et hotell i går, er sånn som kan skje, du har ikke full kontroll når det blir FIFA-regi, men at man tar grep så fort som mulig, og får det unna veien så fort som mulig også, det tror jeg var en nøkkel å vise, at man prøver da, så best man kan, og legge alt til rette for at det norske laget skal kunne prestere så godt som mulig.
0: Hvor skadelig er det da at de må bytte et hotell på, altså, noen dager før kamp?
1: Det er jo ikke optimalt, men det er veldig liten dramatikk i det, for at jeg tror de har såpass gode rutiner på hvem som gjør hva i forbindelse med sånne greier, sånn at spillerne får bare beskjed, ok, nå ta pakk baggen din, den lille du har på rommet, og så møtes vi i bussen, utstyret allerede inn der, og så skal vi kjøre litt opp i gata, så er det et nytt hotell, det går helt fint, og spesielt hvis det har vært en litt frustrasjon, litt at det her var dårlig, så er det jo helt konge som spiller han og bare kom seg til et nytt så fort som mulig, og at støtteapparatet rundt viser den handlekraften.
0: Få håpe at spilleren ikke har rotet like mye på kort tid som enkle av andre oss har gjort når vi har kommet frem på hoteller rundt omkring, men snakket om det at det ikke har vært noe brakkesyke til nå, og de vil ikke risikere at det ble det nå heller. Skal se om jeg klarer å se noe bak her, om vi kan se, der kommer det noen i noen lysedrakter, gjør det ikke det da? Hvis jeg ser riktig, så ser jeg i hvert fall Morten Skjønsberg. Jeg ser at Martin Ødegaard kommer tett etterfølt av Brede Hangeland. Så da kommer Martin Ødegaard først til den norske delen av pressekonferansen.
2: Tok litt tid, Morten, kunne ikke veien.
0: Så da får vi gi ordet til Skjønsberg og Ødegaard.
3: Hvem vil starte nettavisen, tar vi et spørsmål for hver, og så ser vi, teller vi opp til slutt.
4: Martin, ja. Du står her nå tre dager til kvartfinale i VM. Vi så at du betøver en del på deg da du har blått. Brasil, si litt om hvilke følelser på kraften da du har blått, og du skjønte at det var
5: blått. Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å sette ord på egentlig. Det er mye følelser, mye glede og mye annet på en måte. Det har vært en lang reise, og vi har jobbet så hardt for det her. Og, ja, når det går over all forventning på en måte, så er det bare vanskelig å sette ord på det, rett og slett. Det har vært en helt enorm opplevelse, hele greia her, så å levere sånn som vi gjør i tillegg, det er fantastisk å være en del av, så ja, vanskelig å sette ord på egentlig.
4: Bra plan. Dere måtte bygge hotell, hva var
5: det? Det kom det spørsmålet, ja. Nei, det var vel egentlig det som stod ute, at det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det, så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp, så ikke noe mer enn det jeg allerede har lest at ligger der ute, så har ikke så mye å legge til der egentlig.
6: Martin, vi har sett noen bilder av alle driver på ro, men også sønnen din, det var ro dette. Hvordan er det for deg å se liksom, de bildene og også dele dem med familien og han?
5: Ja, det er fantastisk selvfølgelig å altså, være her og få oppleve alt det her, men i tillegg av familien på tribunen, og ja, sønnen min som var på en kamp, og på en måte få dele med de, og ha den støtten fra de, det er fantastisk. Så ja, som jeg sa, det er det her man har drømt om i alle år, og nå lever vi den drømmen, og ja, fint å ha de nærmeste på plass også.
0: Det slås stort opp i engelske medier at sykdommen sprer seg i den norske troppen, og Nyland fyrte litt opp på, så han bidro kanskje litt der. Hva er status, og hvordan ble det sånn?
5: Nei, altså, status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
7: Det snakkes så veldig mye om Haaland, om deg og om Nyland, men jeg blir litt provinsiell. Hva kan du si om Torbjørn Heggem sitt VM så langt? Han har ikke tapt en offisiell kamp som landslagsspiller enda.
5: Ja, nei, altså, det er som du sier, det er kanskje noen som får litt ekstra oppmerksomhet og

0: det skrives mye om alt sånt, men jeg føler det du har sett mesterskapet her, at det flere og flere som på en måte virkelig viser seg frem da, og har markert seg på forskjellige måter, og Torbjørn en av de som har vært fantastisk bra i lang tid, som du sier. Jeg leste også det at han ikke har tapt den eneste kamp, som er ganske enormt for et norsk landslag, så han og veldig mange andre bare har vokst i rollen og tar mer og mer plass og leverer mer og mer, så ja, det er fint å se at det er veldig mange som viser seg frem. Ja, det synes jeg ikke er noe big issue på en måte. Altså det, hvis man ikke kan gå på det, så er det i hvert fall dumt å putte det der hvor alle går. Så det tenker jeg må være greit.
1: Jeg tror kanskje mange har oppdaget en liksom, ny side av din spillestil i VM. Du har sikkert fortjent med meg, altså, denne tar liksom, litt ansvar og litt defensivt og press. Og så. Føler du nå at du har fått vise fram en litt ny del av ditt spill, skulle du si? Eller at det er ting her som, du kanskje ikke har, som folk ikke har oppdaget før, som kanskje ikke kommer like godt fram da?
0: Altså, jeg vet ikke om folk har oppdaget det på en måte. Jeg føler ikke jeg har gjort noe som jeg ikke har gjort før på en måte her borte. Det er... Som jeg snakket om tidligere, mange måter å spille på, og noen ganger så kreves det en viss jobb, og andre ganger en annen jobb, så det handler om å lese kampen, og som jeg snakket om tidligere, noen ganger så kan jeg være høyrebanen og på en måte være nærmere målet og mer inn i boks og alt sånt, andre ganger så må jeg bidra mer i det oppbyggende og gjøre en jobb der, så nei, jeg føler ikke jeg har vist noe nytt, men kanskje folk legger merke til det på en annen måte, det kan være, men... Jeg føler det er ting som jeg har gjort over veldig lang tid, både det med å være med i det oppbyggende, jobben jeg gjør uten ball, har vært bra i lang tid, så jeg synes egentlig ikke det er noe nytt.
2: Bratland, siste. Hvor spesielt blir det for deg å møte England, og har du vært i kontakt med noen av Englands Arsenal-spillere?
0: Jeg snakket litt med noen av dem, men ikke noe voldsomt, så det blir en kul kamp. Alle gleder seg, mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem, og ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
2: All right, tusen takk.
0: Takk.
3: Det var Martin Ødegaard som var her med den norske pressen. Nå går han videre til internasjonal presse. Vi venter da på at Ståle Solbakken skal komme hit til oss. Kanskje vi skal få sende noen bort for å snike litt. Vår kollega Egil for eksempel kan jo gå og lytte litt til hva som blir sagt på engelsk.
4: Bare stille et spørsmål på engelsk og late som en internasjonal presse, så får vi inn enda flere NRK-spørsmål. Snakk litt sånn gebrokken kanskje, med litt sånn aksang fra Sør-Amerika eller lignende, så kan det gå.
3: Det er litt interessant å prøve å høre hva den engelske pressen er opptatt av også, så kanskje vi skal prøve å snikhøre litt grann mens vi... Mens vi venter da på at Ståle Solbakken skal komme til det norske. Se om vi kommer noe tettere her da. Litt vrint å komme til med lyden her, så da tror jeg vi kanskje bare skal prøve å holde oss... utenfor her, mens Ødegaard møter den engelske pressen. Løkberg, har du klart å plukke opp noe fra hva de lurer på her?
4: Det er så mye folk. Jeg har ikke sjans til å høre. Altså, det var ikke mulig å finne seg en liten spot på hjørnet heller, så jeg skal prøve å snike meg litt fra meg, så skal jeg høre.
3: Og så er det jo sånn at de er opptatt av dette sykdomsgreiene. Der tok jo Martin Ødegaard og sa ganske greit at det er ikke et så stort problem, det er et veldig lite issue at spillerne har blitt syke. Ja, noen har slitt litt, noen hoster og harker litt, men nå kommer Ståle Solbakken, så da skal vi høre på han.
5: Dine menn har skatt deg. Si litt om vi har hatt litt sykdom der på nytt, men si litt om hva staten har fått nå. Er det noen som hanker
6: og sliter? Nei, det er... sterkt overdrevet det jeg har fått med meg, altså det er den riktige Ødegaard som er syk, og vi har nok fysioer eller å klare det.
5: Overrasket over hvordan det her har spint ut av kontroll I England.
6: Nei, jeg har bare fått info av, av Madsen og Co. Ja, så jeg har ikke egentlig lest så mye om det, men jeg skjønte at det var et tema. Det, det som er at Barkus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag. Kenta har vært litt sjaber, men han klar. Og onkel Ødegård syk kaserne. Ikke det han sier I militæret? Ja.
5: Han ute av spill.
6: Han ute av spill, men han ikke så veldig viktig. I, rundt laguttaket, så det tar jeg med knusende ro.
5: Si litt om hotellbytte. Det rett om med å sove en natt der dere ute.
6: Ja, det var mye, altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det, FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
5: Hva var det som gikk?
6: Nei, da totalen, altså det var... du vil jo gjerne ha å samle, og du vil ha møterom, du vil ha... altså, I forhold til hele totalen så var det alt for mange småting. Det ikke det at det ikke går an å bo der, men altså, vi skal være et lag, og vi skal være sammen, og vi skal være en enhet, og, og vi skal kunne ha møter der vi vil ha møter, og ja, helt sånne små, altså, mange små detaljer som da vi først skal være her så lenge. Og.
7: Sennis har styrt England, Capello har styrt England, nå den tyske. Det ville vært uvært for noen år siden, men hva dine observasjoner av det han har gjort med landslaget?
6: Han har jo satt han har jo gått all in på den gruppa han mener den riktige og det ser ut til å gå veldig bra jeg har jo møtt noen ganger både på, utenfor banen holdt jeg på å si, han jo en han jo en mann med klare meninger og har vært en veldig markant god trener i mange land og har satt sine spor etter seg en dyktig fotballfagmann også
7: Harry
6: Kane? Ja, han må vi jo se opp for. Det jo et understatement, men det, det kommer vi til å selvfølgelig... Eller har vi allerede analysert, og så det ikke sånn at det akkurat som de analyserer Erling, så det ikke sånn at de gjennomanalyserer, så da det I orden, liksom. Det mange som har gjort det og prøvd det før.
7: Som gjør det vanskelig?
6: Nei, totalt hans jo at han en, han jo en målscorer, men så han en tilrettelegger også. Han vel noe mellom en nier og en tier, hvis du skal bruke det nummerperspektivet på det taktiske. Han, han varierer mellom, mellom å ligge helt på toppen og vandre ned I banen og fore de andre. Det gjør han på Bayern München, og det gjør han på England.
7: Hvor setter du han I engelsk fotballhistorie? Den debatten går jo nå.
6: Nei, han jo helt oppe der. Altså, hvis du tar på stats og landskamper og sluttspill og, og alt, så, så jo han den øverste og den beste.
8: De kjører jo sosiale medier.
6: Ja, det jo sånn de vurderer hele veien. Ingen av de fire som spilte forrige gang gjorde seg bort over hodet, altså, men det, det handler om hvordan du tror kampbildet blir utover I kampen, både fra starten og på slutten, og det gjør det jo nå. Altså, det jo ikke nødvendigvis det laget som starter kampen som avgjør kampen, så, og det var vi jo inne på før også, så var vi jo ganske sikre på måten vi måtte vinne kampen på hvis vi skulle vinne kampen. Og, Og det var å få hva skal vi si, spillere som kanskje ikke tar så store sjanser med ballen som det Nusa ofte gjør og lykkes ofte med. Og så hadde vi behov for å få inn andre konstellasjoner. Så det kan forandre seg. Det kan være forskjellige rekkefølger på det.
9: Kamler, det større sjanser at vi gjør noe endelig greier nå enn tidligere sikkert, eller?
6: Nei, det samme vurdering hele veien. Så... det blir den magefølelsen som eller den magefølelsen skråstrekk den analysen vi tror at vi ender med da, til slutt da, da vi har gjennomanalysert England som vi for så vidt ferdig med og da det jo liksom å se litt treninger og så det til sjuende og sist magefølelsen som avgjør
5: Vi ser jo allerede noen på din styrkontrollen at ting kan svinne ut på personer I engelske media kommer
6: det
5: fortsatt
6: å
5: gjøre det
6: inn I kampen, og så... Nei, det det minste. Det ikke noe problem for oss, altså det Hva skal vi gjøre med det? Altså, det helt uinteressant.
5: Hva tenker du det kan jo bli en del av diskusjonen
6: mot kampen. For dere, men ikke for oss.
5: Det helt uavhengig.
6: Ja, ja. Det VM I Visvas, det kan vi ikke delta I.
5: Din diskusjon har vært en ødvål, da. Tossen på plass av noen, men hvertfall blant Arsenal-fansen rundt hans rolle der. Noen som mener at han får for lite respekt og at han får for lite kreds. Hva tenker du om
6: Jørgen? Det jo egentlig ikke en diskusjon som gjelder nå. Altså, hos oss så har han en kjempestor rolle, det har han I Arsenal også, men nå det jo vi som spiller, så hva, det tror jeg ærlig hverken han... Eller, vi bruker I hvert fall ikke noen kreft på det, jeg tror ikke han gjør det.
5: Ja, Martin, den forandrer seg litt som Kostrud det siste år. Han har en annen type spiller enn det han var, altså før var han.
6: Nei, men du forandrer deg jo i forhold til at du blir mer moden og tar bedre valg og et større ansvar for laget. Men han har aldri vært en tier hos oss. Han har alltid vært en toveisspiller. Som har satt sitt preg begge veier. Han har aldri, tror jeg, det eneste kamp hos meg spilt ren tid.
5: Tror du han litt undervurdert som folk ikke ser den jobben
6: han? Ja, altså han jo en av de som løper mest og sprinter mest, og det han jo I Arsenal og Norge ja, som førsteforsvarer, og jo en av de som ofte trigger det om vi skal spille 4-1-4-1 I det defensive, eller om vi skal spille 4-4-2, det jo han en stor del av. Det jo ofte situasjonsavhengig, og det jo ofte han som bestemmer den takten og den tonen.
5: Straffesparkusen,
6: hvor hver dag som går så vi sterkere der, hvis det øving, men jeg tror Geir gjorde med å skrive om den der boka sin nå, for det ikke så mye som... Altså, jeg tror det må komme en ny forskning etter de siste mesterskapene, for det hvis du ser nå, så det vel... det sett på 50% bom I noen konker, og altså, det må jo være den dårligste stand som har vært det VM her, og det viser jo hvilket press og hvilket trykk det og det mye rart på straffer.
5: Det sånn du
6: forklarer
5: da, det
6: mye press? Det tror jeg. Altså, det en veldig viktig årsak, altså, det sånn det jo. Men det har jo vært mye rart på straffekonkene.
5: Har du sett ut en nedlagte det mange usikkerheter
6: på laget? Nei, vi har ikke laget klart, det har vi ikke, men det jo ikke langt unna.
5: Den nye laget gjorde jeg måtte plassere deg,
6: hva kan
5: det ha
6: sikt på fangstraktiv? Nei, det kan vel ikke skade den. Men det jo, altså, det jo ikke... Det noe som kommer etter VM, hvis du tenker på klubb,
5: Hva det? Det kommer til å bli ringvirkninger etter VM om at norske spillere kommer på at de blir mer attraktive enn Tørrehaugen, at det kan bytte I øst til en fotballklubb etter det på Stefan 1.
6: Men det alltid sånn I VM-år, jeg har vært sportsdirektør I FCK, og da det alltid sånn I VM-år at alt venter på seg, og du får litt sånn boom senere. Og det kommer helt sikkert til å skje nå, og da de store har forsynt seg, så kommer den der boomerangen også. Ja.
9: Hva var det siste året av oppmerksomheten med å ha alt under VM-året der? Hvis det ikke bare blitt oppmerksomhet kring greier, men familiemedlemmer, min dotter blir håndskriven I dag?
6: Nei, det tror jeg de tar stille og rolig. Kona psykolog, så det bør jeg klare å takle.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
15: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet I nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land I tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten I Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte områdene. Samarbeidet skal koordineres med USA.
16: En ny hetebølge på vei til Vesteuropa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan den nye hetebølgen i Vesteuropa bli?
17: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne er mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
16: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
17: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest de neste dagene.
16: Og så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
17: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
16: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vesteuropa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
17: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det er jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjøligere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så vi kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
16: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
15: President Donald Trump skrøt av Volodymyr Zelensky da de to møttes under NATO-toppmøtet i Ankara. Nå gir han Ukraina lisens til å produsere egne missiler til Patriot-systemet. Trump sier han vil jobbe for at det skal bli fred i Ukraina, men innrømmer at det har vært vanskeligere enn han hadde sett for seg.
18: Vi har avsluttet mange kriger, og jeg trodde denne kanskje ville bli den enkleste. Men Putin er en vanskelig karakter, og han her er en vanskelig karakter. Så det er ikke så lett. Vi forplikter oss og har stor kjærlighet for disse landene. Men vi har gjort store fremskritt de siste ukene. Vi får se hvordan det går. Jeg er enig med deg. Vi har mye å snakke om. Og vi er selvsagt takknemlige for PUL-programmet. Og vi vil ta opp noen saker med dere under møtet vårt. Men forsvaret er det vi prioriterer. Det andre punktet, eller kanskje det første, er forhandlinger. Jeg tror vi forstår hva vi må gjøre og hvordan vi kan oppnå fred. Og jeg håper jeg er sikker på at du vil gjøre alt for å få slutt på denne krigen.
15: NATOs generalsekretær Mark Rutte kaller toppmøtet en suksess. På en pressekonferanse etter møtet sa han at det var en sterk følelse av samhold, og at de allierte igjen har bekreftet sin forpliktelse til alliansen.
18: Dette toppmøtet har vist at alliansen er sterkere enn noen gang. Det er en samlet allianse som er klar til å forsvare hvert tomme av vårt territorium. Her i Ankara har de allierte på nytt bekreftet deres stålfaste forpliktelse til et felles forsvar under artikkel 5. Et angrep mot en er et angrep mot alle, og vi vil stå sammen. Vår enighet, solidaritet og felles styrke forblir grunnlaget for fred, sikkerhet og velstand. Lederne var også enige om viktigheten av å modernisere NATO og bygge for fremtiden. Det betyr et sterkere Europa i et sterkere NATO. De europeiske landene og Kanada skal jobbe sammen med USA. og påta seg et større ansvar for forsvaret av alliansen. Transformativ investering i forsvar, viktige avtaler for industrien. På begge sider av Atlanteren. Vi justerer sikkerheten vår til det bedre. Det det NATO 3.0 handler om. En allianse som fortsetter å tilpasse seg. En allianse som fortsetter å levere for å holde en milliard mennesker trygge.
16: En mann i 40-årene ble i dag morges funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke.
15: Forfatteren og Nobelprisvinneren Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Her ser vi henne i hagen sin på Bjerkebekk på Lillehammer med to veninner i forbindelse med at hun konverterte til katolisismen i 1924. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å få Undset helligkåret. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten. Biskop Fredrik Hansen sier Undset er et forbilde i kristen tro og livet i dydene. SAS-sjef Anko van der Ferf slutter som toppsjef i flyselskapet neste år for å bli ny sjef i Air Canada. Van der Ferf har vært konsernsjef i SAS siden 2021 og ledet flyselskapet gjennom en omfattende endring og rekonstruksjon. Forrige uke la han fem planer for nye flykjøp som blir den største enkeltinvesteringen selskapet noen gang har gjort. Han blir sittende som SAS-sjef til over nyttår. Kronprins Haakon drar til USA for å heie frem Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Kronprins Haakon kastet seg inn i folkefesten etter Norges 2-1-seier over Brasil på søndag. Vi ser bilder her foran Slottsplassen. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, gikk han ut på Slottsplassen, satt seg ned og rodde med folket. Nå fortsetter feiringen i Miami. En nordmann er blant 28 pågrepne i en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne er mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mennene er mellom 22 og 54 år og fra 6 forskjellige land. Den pågrepne nordmannen er i 30-årene og bor i Trøndelag. En ytterligere nordmann er identifisert, men ikke pågrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter at den formelle delen av NATO-toppmøtet ble avsluttet i ettermiddag. Han sier at hvis det skulle kommet opp tema om Danmark og Grønland i møtet, så ville han markert.
19: Jeg tror at det som skjer, nå har vi hatt det andre toppmøtet med Donald Trump. Vi har erfart han gjennom flere år. Det at han markerer med sterke uttalelser før slike møter, det er kjent. Men jeg kan dele her at vi hadde en kort samtale mellom allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland i det møtet, så ville jeg markert. Som jeg har sagt, vi tar avstand fra uttalelser som setter spørsmålstegn ved at Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det kom ikke opp, hverken fra Danmark eller fra USA, og det er det talte ord som gjelder inn i det møtet.
15: 12 land vil samarbeide om større ansvar for maritim sikkerhet i nord. Norge har tatt initiativet til samarbeid som inkluderer 11 europeiske land i tillegg til Kanada. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Europa og Kanada med dette initiativet gir et betydelig bidrag til sikkerheten i Nordatlanteren og nordområdene. Han legger til at det er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte området. Samarbeidet skal koordineres med USA.
16: En ny hetebølge er på vei til Vest-Europa. Det kan gi temperaturer på 40 grader flere steder i Frankrike og Spania. I siste del av juni var det en veldig intens hete i Europa. Selv om varmen svekkes på vei mot Norge, kan det bli rundt 30 grader flere steder på Østlandet også mot helgen. Terje Alsvik Valle, hvor ekstrem kan denne nye hetebølgen i Vest-Europa bli?
17: Heldigvis er den mindre ekstrem enn den forrige som vi hadde i slutten av juni i Europa. Den var jo veldig ekstrem, men denne mer moderat, kan man kalle det, for det blir jo en varm periode, uvanlig varmt vær, men ikke like intens og ikke like langvarig som den vi hadde i slutten av juni, heldigvis.
16: Ja, og hvor blir det varmest, og hvor varmt kan det bli?
17: Frankrike er nok det landet hvor det blir varmest, sør-vest i Frankrike, eller sør i Frankrike, temperaturer opp mot 40 grader flest steder de neste dagene, som Paris kanskje rundt 35-36 på det meste, og så Storbritannia får en veldig varm periode til å være der. De er jo ikke like varmt, vant til varme i Storbritannia som på kontinentet, men også Storbritannia godt over 30 grader flest steder de neste dagene.
16: Så kan det bli varmt også i Norge, ikke like varmt, men på Østlandet så kan det bli, få en del varme fremover, mens andre steder vil det kanskje regne litt. Hvem vil merke varmen best her i landet?
17: Det er Sørlandet og Østlandet som får merke denne varmen vi får nå fremover. I dag for eksempel så er det sånn over 25 allerede i dag, og i Kristiansand for eksempel, og opp mot Drammensdistriktet, Oslo rundt 25 på det meste. Og dagene fremover så kommer vi mellom 25 og 30 grader flere steder fra øst på Sørlandet opp mot sørlige Østlandet. Så sånn 25-30 graders varme er det mange som opplever de neste dagene.
16: Mm. Og så snakker vi om hetebølger i Vest-Europa. Hva skal til for at man kan kalle det en hetebølge?
17: Det vil variere veldig fra land til land. En norsk hetebølge, det jo 5 dager på rad med mer enn 27 grader. Men hadde det vært i Spania så hadde det vært kjølere normalt med 27 grader, sånn at det avhenger hvor du er, hvor unormalt det varme været er da. Så Norge så er i hvert fall 5 dager på rad mer enn 27 grader, så kan få en norsk hetebølge nå neste dagene.
16: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog.
15: Ja, nå skal vi se på været, Siri. Det er mange som har hatt fint vær i sør.
20: Ja, det er riktig det. Sommeren og sommertemperaturene er virkelig tilbake. Flott bilde her fra Raufoss i Innlandet i dag. Ganske fint med blomster også her i nord, men her er det mer skyer og gråvær. Og det fortsetter også inn i morgendagen. Det blir nok ganske grått i Nord-Norge. Litt spredt regn først på dagen, og i midtre og vestlige deler av Finnmark så vil det bli regn og regnbyger første del av dagen, og det kan komme ganske mye nedbør, men gradvis mindre utover dagen. Så etter hvert så blir det for det meste opphold. Igjen til Nordland. Spitsbergen får litt spredt regn i morgen. I Sør-Norge her blir det ganske mye skyer på kysten. Både i nord og i vest kan også være lokal tåke og litt regn eller yr, men ellers så blir det mye pent vær i morgen, og det ser ut til at tåka og skyene også letter i ytre strøk av Rogaland og Hordaland ut på dagen. På fredag da blir det fortsatt en del skyer på kysten i nord med litt spredt regn her, i hvert fall første del av dagen. Ellers oppholdsvær, men om ettermiddagen så vil det dukke opp regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal, også på nordlige deler av Østlandet, og kan hende da med torden. I Nord-Norge her blir det litt regn av og til i Nordland, litt spredt regn på kysten av Troms, og til kvelden også litt regn vest i Finnmark. Spitsbergen får stort sett opphold.
15: Ja, klokken den nærmer seg 18, og det er straks tid for Dagsnytt 18. Takk for nå.

0: Det er alvor, karer. Dere er liksom motivert av noe litt sånn stort, da.
1: Ja.
2: Say hello to my little friend.
0: God tur.
1: Takk for det. Takk.
3: Oppdrag Europa kommer i NRK TV.
4: Skal vi gå?
5: Jeg har litt grann igjen.
4: Må stole på at neste vakt også kan jobben sin. Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus i Norge som ikke har Peter Ali. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
6: Liss, ny sesong, kommer i NRK TV.
7: Nå kan du se alle sesongene av The Office i NRK TV.
8: How are you?
9: Good to see you.
8: Nice to see you.
9: Okay.
7: The Office. Se det nå i NRK TV.

0: NATO-toppmøtet unngikk de store konfliktene, men spørsmålet hvem skremmer Putin nå? Regjeringens flyttenekt for flyktninger vil ikke fungere. Det for mange unntak, mener FRP. Hul kritikk. FRP skaper bare mer utenforskap, svarer Arbeiderpartiet. Og Marine Le Pen stiller som presidentkandidat i Frankrike på tross av dommen som kom i går, og regner med at det vil skje uten fotlenken. Målet ikke å ha det bra på jobb, skriver Fenriken fra Kompani Lauritzen. Jo, det faktisk det, sier en som nettopp professor i organisasjonspsykologi. Velkommen, det Dagsnytt 18 med Hugo Fermariello i NRK 1 og NRK P2. I det NATO-toppmøtet skulle begynne, bombet USA Iran igjen, og Trump erklærte våpenhvilen for død. De andre statslederne må igjen også høre på kritikken at de ikke bidrar nok, hverken Iran eller med penger til alliansen, og så var det Grønland da, som jo Danmark ifølge Trump ikke har noe bruk for. Anders Børingbo, korrespondent, følger møtet i Ankara i Tyrkia. Våpenhvilen over, sa Trump om Iran, og sier at de skal angripe hardt i natt. Hvordan dette blitt tatt imot?
1: Ja, først med en enorm usikkerhet egentlig, for dette skjedde jo da før møtet var ordentlig i gang i Ankara i dag, og mange fryktet jo at Trump annonserte at han ikke mente det var en våpenhvile lenger, fordi han i møtet ville kreve at europeiske land skal være med i en mer aktiv rolle i Iran og Midtøsten. Det kom ikke noe slik krav fra Trump i møtet. Derimot så var det en ganske en mildere formulering i den slutterklæringen som har kommet fra toppmøtet her.
0: Ja, hva hovedpunktene i slutterklæringen? Dette jo helt ferske saker.
1: Ja, for det første så understreker man jo at artikkel 5 må gjelde, altså det gjensidige forsvaret skal gjelde. Man uttrykker en dyp støtte til Ukraina på alle måter. Man sier at Russland er en langvarig trussel mot freden. Slik at, og så er det dette med Iran, hvor man sier det europeiske land kunne være med på, nemlig at Hormuzstredet må holde åpent, og at Iran ikke må utvikle atomvåpen. Det vel hovedinnholdet i denne uttalelsen, slik at man lander jo veldig nært der man mente man skulle gjøre, i tillegg til at man jo enig om å investere disse 5% av bruttonasjonalprodukt fremover.
0: Alle jo ikke enige i det, for eksempel Spanias statsminister, de mener at det blir nok penger uten det. Hvordan har de likevel, de europeiske lederne, tydeligvis klart å holde Trump stangen?
1: Ja, det stemmer det at Spania har tatt et forbehold der. De gjorde det allerede i Haag i fjor. Ja, det har vært en veldig spesiell dag i Ankara, hvor Trump da gikk veldig hardt på, både når det gjaldt Danmark og Grønland og Spania, som har kritisert seg da hardt før møtet begynte. I møtet så gikk han ikke hele veien ut, og der kom jo også Jonas Gahr Støre med en interessant opplysning etterpå. Han fortalte at Norge og en del allierte land sto klare til å markere mot USA, som han sa. Man var også klare til å ta til motmæle hvis Trump skulle komme med noe i møte som gikk i retning av at USA skulle ta over Grønland. Og det er jo veldig interessant at landene nå var rede til å gjøre den markeringen mot USA.
0: Og så er det jo ikke bare dette ene tre timers møte som det er snakk om. Det er en mengde møter og avtaler som skjer samtidig, blant annet mellom Trump og Zelensky. Og NATO-land er blitt enige om en støtte på 70 milliarder euro, det er altså nesten 800 milliarder norske kroner til Ukraina. Hvordan skal det brukes?
1: Ja, det går jo inn som en støtte for Ukraina å drive krigen videre, som Zelensky har etterlyst. Han har jo sagt at man kunne etter sommeren i sommer være uten nødvendige midler for å føre krigen. Så det er da penger som er reist. Delvis er det dette lånet fra EU, i tillegg til en del andre midler som utgjør 70 milliarder dollar. USA er også med på formuleringene der. USA var også med på lignende formuleringer på G7-møtet, så man tolker det jo sånn at USA, når man kommer til møtene og tekstene i dokumentene, så er Trump og USA med på mye av det de andre vil.
0: Hva har Zelenskyj sagt? Er han fornøyd?
1: Altså, Trump og Zelenskyj hadde et møte i dag. De hadde en slags felles pressebrief etterpå. Der var det god tone. Altså, vi husker jo alle hvordan dette møtet i Det hvite hus med Zelenskyj og Trump skar helt ut og var rett og slett vondt å se på. Her var det en god tone mellom de to. Og ikke minst, Trump annonserte at Ukraina får nå lov til å produsere Patriot-rakettene som er amerikanske. Det er jo et stort steg, ikke minst symbolsk.
0: Anders Beringbo, vår korrespondent som følger NATO-toppmøtet i Ankara. Takk skal du ha. Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, forsker nettopp på NATO og europeisk sikkerhet. Du har sagt at det var noen avgjørende timer vi skulle være vitne til, og nå har de vært. Hvordan gikk det?
2: Ja, etter pressemøtene i dag tidlig så kunne man jo frykte det verste av både eskalering og nye anklager mot allierte og splittelse i alliansen. Men etter det man hører fra møtet bak lukkede dører, som også korrespondenten viste til, og slutterklæring, så ser det ut som det var en helt annen tone fra Trump. Og da kan man jo tenke seg at hva var grunnen til det? Hvorfor snudde det? Og jeg kom i hvert fall på tre grunner. Det ene er at man faktisk hadde fra europeisk og kanadisk side veldig mye å legge på bordet. Dette møtet var veldig godt forberedt. Her hadde man flere avtaler som skulle kunngjøres og undertegnes, og mange tall som så bra ut, som viser at europeerne og kanadiene bruker mer på forsvaret og engasjere seg mer. Det andre er at man faktisk nå også anerkjenner at man fra europeisk side tar hovedansvar for å støtte Ukraina. Og det tredje er at man faktisk sto fast fra europeisk side mot de truslene og utfallet mot enkelte allierte, og at man var forberedt, som også korrespondenten sa, å ta den fighten. Og det tror jeg er helt avgjørende for å møte Trump. Når det er sagt, så kan dette jo fort snu. Vi kan jo høre helt andre toner allerede fra Trump på vei hjem, så man må nok fortsette også den kursen og også fortsette å signalisere at man er klar for å ta den innsatsen fra europeisk side.
0: Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, du har også fulgt med på dagen. Ser du tegn til at de europeiske lederne, og kanskje også Canada, er klart å ta denne utfordringen, ta det lederskapet du mener er nødvendig?
3: Ja, så jeg tenker, som Anders nettopp sa, så kan dette fort snu. Trump er jo opp og ned og frem og tilbake, og det er jo ingen grunn til å stole på hva han sier i et møte. Så det er jo, for Europa så er det jo helt nødvendig å kunne avskrekke Russland på egen hånd og ta regien på sikkerheten i sin region, helst med amerikanerne inne, men forberedt på som en plan B og måtte gjøre alt selv. Så det er ingen grunn til å på en måte slappe av med det. Det foregår mye, for eksempel Kanada kjøper 12 ubåter fra Tyskland, vi kjøper 6, tyskerne bygger 6, det vil bli en enorm ubåtflåte i Nordatlanteren og i det høye nord. Det er jo en nyhet som ikke har nådd norske medier tydeligvis, det skjedde vel i går. Så har vi et tett samarbeid i Norden. Det som er bekymringsfullt er jo at det britiske lederskapet i Nord-Europa er svagt politisk, ganske kaotisk i britisk politikk, og britene kan ikke stille penger nok til å øke budsjettene, slik at jeg ser at amerikanerne nå advarer om at britene kan miste sin deputy sakør, altså nummer to i hierarkiet i NATO, kommandostrukturen, av denne grunn. Så det er en bekymring, for det er kun briter og franskmenn som kan lede med kjernefysiske våpen som er nødvendig i avskrekkingen av Russland.
0: Er det det som er nøkkelen? Er det bare atomvåpen som er en reell trussel mot Putin?
3: Nei, men uten atomvåpen så har man ikke hele spekteret av mottrusler mot det som Putin har. Sånn at den franske politikken nå for å utvide sin atomparaply, og den skjer med tett samarbeid med britisk politikk, det er viktig. Det er et godt skritt i retning av at Europa kan avskrekke Russland. Og så er hovedinnsatsen vår på det konvensjonelle få på en måte skaffet seg, få produsert missiler, få luftvernsystemer, artilleri, få til veldig mye mer av å kunne føre en krig, for det kan ikke europeerne i dag, kunne ikke ført en krig i morgen hvis de måtte det. Fordi amerikanerne har så mange av disse kapasitetene. Vi har teknologien, vi har pengene, men vi må samordne på en eller annen måte, og det er vanskeligheten. Det kaller vi for collective action problem. Hvem skal lede? Hvem skal på en måte si dere gjør det, og vi gjør det?
0: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Er det tilfelle NATO og USA mot resten?
4: Det var jo målet i dag, da, at det ikke skulle framstå som det, og bare det at man presenterer det som en slags seier, at møtet konkluderer med at NATOs artikkel 5, et angrep på en, er et angrep på alle. At det var en seier, at det ble gjentatt på en måte, det sier jo litt om nervøsiteten på forhånd her, men nå ble det understreket, og så virker det fortsatt da som at denne taktikken som man har i Europa om å bruke mer penger, både fordi Donald Trump blir fornøyd, men også fordi at man da stille og rolig forbereder seg på en virkelighet uten Donald Trump. Det er jo liksom denne dobbelte strategien som vi ser utøvd på litt forskjellig vis av europeiske ledere og av NATOs generalsekretær også. Og enn så lenge så ser det jo da ut som det fungerer ettersom Trump da ikke stormet ut av møtet og ropte at han ikke vil være med lenger, sånn som han jo har truet med på tidligere toppmøter.
0: Men han ropte jo veldig høyt før møtet.
4: Absolutt, og jeg tror jo at den dobbelte kommunikasjonen som han hadde i dag også reflekterer nettopp det inntrykket mange europeere sitter med. Han sier dette, han skremmer, så er han litt med, og så lenge vi klarer å holde det her gående uten at det blir en fullstendig splitt, så er det bra. Men jeg tror ikke det er noe tvil om at veldig mange europeiske ledere innerst inne tenker at det vi nå gjør er å forberede oss på at vi ikke har USA der lenger en eller annen dag. Men man kan jo ikke si det så fryktelig høyt, fordi da blir det en selvoppfyllende profeti. Så må man jo reagere, da, sånn som Spania må jo svare på de truslene eller utbruddene som kom i dag. Eller så kan man tenke at det ikke er noe vits i, fordi den ene trusselen Trump kom med i dag når han pekte til sine medarbeidere og sa «Vær så snill og stopp all handel med Spania nå», som en konge, ikke sant, som befaler at dette skal skje nå, så vet jo alle at det er jo ikke mulig, og Spanias handelspolitikk den henger sammen med EU, sånn at man må velge hva man lytter til også, men jeg tror reaksjonene som vi har sett de siste månedene fra europeiske ledere også, sier noe om at man vet at man er nødt til å stå opp mot Trump på en annen måte, ikke minst av hensyn til egne velgere selvfølgelig, men også fordi man er nødt til å forberede seg på en annen virkelighet.
0: Så selv om kanskje tiden for å stryke Trump medhårs er forbi for europeiske ledere, så får jeg lyst til å spørre deg også, Robin Allers, som nettopp ser på det strategiske og det militære, hvor raskt går denne europeiske oppbyggingen av å kunne stå alene?
2: Altså den går jo ikke raskt, men den går ikke raskt fordi man er veldig langt bak, spesielt på noe helt avgjørende og store kapabiliteter, romfart, cyber, AI. Her vil det ta veldig lang tid å klare seg uten USA, men jeg tror heller ikke det er målet. Man har jo fortsatt mål å holde USA inne om man trenger de. Samtidig tror jeg dette toppmøtet også har vist hvor langt man har kommet, og at man faktisk ikke bare gjør det for å tilfredsstille Trump, men fordi man har kjent at man trenger å stå med på egne bein, og man klarer ikke det alene, så man må bygge allianser. Så vi har sett flere avtaler, de som Janne Matlari viste til. Vi har et maritimt samarbeid i nord som Norge faktisk tok initiativ til. Flere andre, både investeringsavtaler, men også strategiske samarbeidsavtaler. Så det går i riktig retning, men det går ikke i den retning at man vil gjøre seg helt uavhengig av USA, for det er urealistisk. fysisk, men man vil stå sterkere i dette forholdet, og det er noe også som USA krever, og man vil sende et signal til Trump at her gjør vi faktisk noe, og så vil man faktisk også stå sterkere og mer uavhengig, og det tror jeg det toppmøtet tok viktige steg.
0: Matt Lari, tror du dette kan... Hvor raskt tror du dette kan gå? For det virker som du er ganske skeptisk til at de faktisk får slått sine pjalter sammen i Europa.
3: Altså, det går jo bottom up. Det er jo land som inngår avtaler med andre land, gjerne bilateralt, men også trier og fler nasjonalt. Men det er jo, da må du ha felles trusselbilde, altså oppfatte Russland som en stor trussel, og du må ha nok tillit, ikke sant? Tillitsbasert samarbeid, fordi suvereniteten er jo veldig knyttet til militær evne til å forsvare sitt eget land. Så vi ser jo for eksempel at Polen, Baltikum og Finland jobber tett sammen om å avskrekke Russland i landdomene, altså på grensen mot Russland. Og de kjøper også noe felles utstyr, og de trener og så videre. Norden har et helt, skal man si, nesten et felles luftforsvar. Vi stoler helt på hverandre, vi kan bruke hverandres baser, vi kan ha samme planer. Det foregår, som nevnt, mye på det maritime, og Frankrike, Tyskland, og altså de ledende som kan på en måte være strategisk ledere, det er stormaktene, det er ikke vi som er mindre, og det er de tre. Men da må man ha politisk lederskap som evner å gjøre dette. Macron har vært veldig bra, synes jeg. Han har vært den fremste strategiske lederen i Europa i ganske lang tid nå, men han er på vei ut. Og vi kan jo få Le Pen inn, for eksempel. Og britene har jo surret det enormt til med så mye politisk infighting og på en måte sjalusidrama i Downing Street, hvor man heller ikke har penger til å følge opp. Og det er bekymringsfullt for oss som har lagt oss så tett på britene. Så dette er jo, altså det vi skulle hatt ideelt sett, er jo noen på en måte fra toppen som sier nå skal vi må produsere det og det og det i Europa. Hvem produserer stridsvogner? Hvem produserer artilleri? Vi har jo 19-20 stridsvogntyper og 19-20 flytyper i lille Europa med 40 land, ikke sant? Det er jo meningsløst. Så det å få det til, det får vi jo ikke til. Det er ingen som kan si på toppen at nå skal vi ha en arbeidsdeling her. Men det bygger seg opp en arbeidsdeling nedenfra da. Og Nord-Europa går jo foran som liksom det europeiske NATO. Eksempelet at det er mulig å skape regionalt samarbeid. Så det er altså ikke NATO med 32 hvor mange ikke bruker mye på forsvar, for de er ikke redde for Russland, men det er de landene som ser på Russland som en trussel og som ligger nær Russland som tar denne jobben.
0: Om ikke annet går vi for med et godt eksempel. Simen Ekern, vi snakket om dette med å tale Trump midt imot, som jo noe av Pedro Sanchez gjør, men sannelig også Italias statsminister Giorgia Meloni. Er det slutt på silkehanskene i møte med Trump, og har vi sett eksempler på det her?
4: Ja, for Giorgia Meloni så ble det jo helt avgjørende å ta et oppgjør med ham, dels etter Trumps utskjelling av paven, som skapte stort oppstyr i Melonis hjemland, Italia, men også måten han snakket om henne på forrige gang de møttes, og da insinuerte at hun nærmest hadde bedt på sine knær om å få ta et bilde av ham, og at hun var en slags undersått som skulle behandles på den måten. Og før dette møtet i Ankara så la han jo ut et nytt bilde der han antydet at han måtte få en slags rettslig kjenning på at Meloni ikke skulle nærme seg ham lenger, for hun var så påtrengende og klengete. I dag sa Meloni at forholdet var bra. Hun er jo heller ikke interessert i at dette skal rakne. Hun har fått kritikk på grunn av Iran, hun har fått kritikk på grunn av forsvarsutgifter. For henne ble det først viktig å reagere når det var personlig, da, at man antyder at hun er avhengig av noen, eller feig. Det er veldig ødeleggende for en politiker av hennes karakter og hennes bakgrunn også på ytre høyre side i Italia, der stolthet og nasjonal selvtillit er blant de aller viktigste verdiene. Så det at man skulle være en sånn stakkarslig figur som måtte be om noen ting, det var umulig å forklare. Så det er personlig vanskelig forhold de to imellom, men det klart hun kommer til å jobbe med å prøve å bygge det opp igjen.
5: Og slutterklæringen fra NATO viser at de I hvert fall har holdt dette sammen denne gangen. Takk skal dere ha, Janne Holland-Matlari, professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, og Simen Ekern fra Dagens Næringsliv.

0: Og vi skal fortsette å snakke om ytre høyre i Europa, for det ble klart i går kveld. Marine Le Pen, omstridt og kjent politiker fra partiet Nasjonal Samling i Frankrike, stiller som presidentkandidat. Og det sa hun på TV i går kveld, samme dag som hun var blitt funnet skyldig i misbruk av offentlige midler. Det er ingenting som kan stanse med nå, sier hun. Selv om hun altså er blitt dømt til å bære fotlenke, men hun anker til høyesterett og regner med at denne straffen skal bli stilt i bero til de har behandlet saken. Valgkampen i Frankrike er i gang, og valget er i april og mai til neste år. Så du er her fortsatt, Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Du følger med på ikke bare Giorgia Meloni, men også Marine Le Pen. Er det full fart i fransk valgkamp nå med Marine Le Pen inne?
1: Ja, det må man kunne si etter at hun, eller underveis i dette intervjuet der hun gjorde det klart at hun stiller som presidentkandidat, så kunne hun også lansere sin nye nettside med marinelepen.com. Valgkampen er i gang, og det er hun som skal stille. Og hun skal da få lov til å drive valgkamp uten fotlenke, som du nevner, fordi hun har vunnet tid da ved å be denne forfatningsdomstolen om å se en gang til på denne saken. Det kommer de ikke til å gjøre før i januar, så det blir i hvert fall fotlenkefri valgkamp frem til nyttår. Og så får vi se hva som skjer etter det.
0: Hun satser høyt. Kan hun vinne? Har hun en reell sjanse til å bli Frankrikes president denne gangen?
1: Ja, det har hun. Hvis vi ser på meningsmålingene, så har hun det. Og hun vet jo også at dette er hennes siste sjanse, tror jeg. I alle fall var det følelsen man hadde da hun gikk så høyt ut som hun gjorde. For hun har jo tidligere sagt at med de begrensningene, hun er jo fortsatt, altså hun er jo kjent skyldig, selv om hun mener selv at hun er uskyldig. Og denne strategien med å vinne tid, den kan jo innebære at hun i januar plutselig får beskjed om at hun må ta på seg den fotlenken da, og måtte være hjemme hver kveld etter å ha drevet valgkamp. Det er jo ikke en positur som gjør seg så veldig bra i en valgkamp, og hun hadde jo derfor sagt at hun ikke hadde lyst til det. Men nå ble det likevel sånn, og det tror jeg er for at hun bestemmer seg for at det er alt eller ingenting nå. Dette er min sjanse, og hvis noen fra mitt parti skal bli president, så skal det være meg, selv om hun i månedsvis har sagt at hun støtter sin kronprins Jordan Bardella med, av hele sitt hjerte, så tror jeg det sitter ganske dypt i henne at det er hennes prosjekt å sørge for at dette partiet faktisk kan komme i en posisjon der de kan få presidenten i Frankrike, og da har hun ganske lyst til å være den som får det til hvis det skjer.
0: Men de stiller som et team, den rundt 30 år unge Jordan Bardella som statsministerkandidat, hun Le Pen som presidentkandidat, enda de er jo ganske forskjellige. Vil det være et samlet nasjonal samlingparti? Eller et splittet samling?
1: Hun insisterer på at de er en duo som samarbeider veldig bra, men det er jo ingen tvil om at de representerer to ganske forskjellige linjer i partiet. Det var nok mange som hadde håpet at den unge Bardella skulle ta over. Han snakker bedre, mener man, til det franske forretningslivet, til etablerte konservative velgere som har vært skeptiske til både til Marine Le Pens økonomiske politikk, som mange har ment har vært for venstreorientert, eller for opptatt av pensjon og arbeidsledige. Det er jo dette segmentet Le Pen har appellert til. Bardella har vært mer en ung, suksessfull mann som kan appellere også til unge menn som tenker at det kan være fint å bli rik og skaffe seg suksess, men også da har en annen idé om hva det partiet skal være økonomisk. Så de er veldig forskjellige, og så kan det jo da være at denne du hun likevel kan klare å appellere til alle disse velgerne på en gang når de stiller sammen. Det må jo være håpet deres.
0: Og vinner hun, så kan det bli en president med husarrest om kvelden og fotlenke?
1: Ja, som president så vil hun vel ha immunitet, men i den fasen fra januar til det er valg, så vil hun jo da måtte drive valgkamp med dette, og i så fall så kan hun jo også da bli dømt ved en senere anledning etter at hun har vært ferdig med å bli president. Men nå har vi jo sett tidligere presidenter sone med fotlenke i Frankrike. Nylig Nicolas Sarkozy har jo gjort det, så dette vil jo ikke være en nyhet. Men det er klart det vil være vanskelig

0: 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp inn i landet, flytter fra distriktet der de ble bosatt til mer sentrale strøk og byer. Erlend Wiborg, første nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité fra Fremskrittspartiet. Hvilke unntak er det dere mener blir problematiske fra dette forslaget?
1: Nei, nå har ikke regjeringen sendt noe forslag på høring enda. De har bare varslet at de skal gjøre det, men ut fra det statsråden selv har sagt, så skal det være mange unntak, deriblant hvis du har venner, familie og så videre. Og når du lager så mange unntak, så er jeg redd for at dette bare er en innstramming på papiret, men reelt sett så vil innvandringen fortsette, og de problemene vi har sett bare vil fortsette og forsterkes.
0: Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet, arbeids- og inkluderingsminister. Hva er poenget med forslagene nå, hvis det skal være så mange unntak at de kanskje er veldig lett å omgå at de som vil flytte, flytter?
2: Jeg synes det er litt fascinerende at Fremskrittspartiet og Wiborg kan konkludere allerede nå med at dette ikke vil fungere, og at det er alt for mange unntak, for det er jo helt riktig som Wiborg sier, og så har jo altså ikke sendt ut et forslag på høring enda. Og problemet skal løse er jo nettopp både å forebygge og hindre uønsket sekundærflytting. Derfor så foreslår oss ganske radikale grep for flyttenekt. Enten flytta fra en kommune eller flytta til en kommune. Og så har jeg sagt at det må være enkelte unntak, fordi målet er å lykkes bedre med integreringen, og da kan det være gode grunner til at du skal flytte. Og det viktigste er jo nettopp det å forsørge seg selv, at du har en jobb i den kommunen der du skal flytte. Men det kan være andre hensyn, for eksempel hensynet til barns beste. Det veg tungt i norsk lovverk, i grunnloven, men det er altså ikke et selvstendig unntak dersom du har venner et annet sted og ønsker å flytte etter vennene dine. Så jeg synes det er en, ja, mildt sagt en overdrivelse fra Wiborg å slå fast at det er alt for mange unntak all den tid de ikke er utredet ferdig enda.
1: Men det som er utfordringen, Fremskrittspartiet har lenge pekt på utfordringen med sekundærbosetting og en alt for høy innvandring i mange norske kommuner og bydeler. Derfor har vi sagt at vi er enige at vi må få ned den totale innvandringen til Norge, men vi må også stille krav om at hvis du er en flyktning og er bosatt i en kommune, begynt etter et integreringsløp der, da må du bli boende i den kommunen frem til du har kommet deg ut i jobb og frem til du er selvforsørget.
0: Og nå er det jo, dere og Arbeiderpartiet er enige i den problemstillingen da. Så ja, hvorfor så kritisk allerede?
1: Nei, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet prøver å gi inntrykk nå av at de har snudd. For når Fremskrittspartiet har foreslått det å stille krav om at man må være selvforsørget for å stoppe sekundærinnvandringen, så har svaret til Arbeiderpartiet vært at man skal vurdere, man skal utrede og man skal følge situasjonen nøye. Det sa Stenseng og regjeringen i 2021, 22, 23, 24, 25, og så kommer vi nå i 2026, og da har man endelig fått på plass en juridisk betenkning, regjeringen har gjort det, som viser at anklagene mot Fremskrittspartiet om at forslaget vårt var i strid med menneskerettighetene, at det ikke stemte, og at forslaget vårt var helt i tråd med menneskerettighetene. Og da kunne jeg ønske, og det er litt min utfordring også nå til Arbeiderpartiet, la oss nå gå sammen og stille et krav som jeg tror alle i Norge synes er helt legitimt, at hvis du ønsker å flytte som flyktning til en annen kommune enn der du er bosatt, ja, da må du faktisk betale for det selv. Du kan ikke forvente å flytte til Holmenkollåsen og forvente at skattebetalerne skal ta regningen for det.
0: Kjersti Stenseng, du har kalt Wiborgs og FRP's kritikk foreløpig for hul, men det virker jo som du kunne fått flertall her da, og kanskje større sjanse enn med Rødt og SV, som i nyhetsmålen i dag jo kritiserte forslaget for blant annet å ikke være sikre på hvordan det ivaretar menneskerettigheter og så videre. Kunne du og FRP funnet sammen?
2: Ja, så når oss legger frem forslag for Stortinget, og når det nå etter å ha hatt dette på høring forhåpentligvis legger frem et forslag for Stortinget, så håper jeg at det skal få flertall, og hvis Fremskrittspartiet vil støtte det, så er det fint det. Det er jo målet med alle politikk oss fremme for Stortinget, at det skal få flertall. Men dette er jo et veldig inngripende forslag, det å nekte folk å flytte fra et sted, helt til et sted. Derfor er det helt riktig å utrede det, fordi det er nå kanskje forskjellen på meg og Wiborg, da, at jeg er opptatt av at det vi skal gjøre skal være i tråd med menneskerettigheter, det skal være i tråd med folkerettslige lovverk, grunnlov og det vi skal forholde oss til, og så skal det virke. Og det er klart at der Wiborg er redd for unntak, så er jeg litt opptatt av at du skal jo først og fremst må lykkes bedre de første 5 årene.

0: med integrering, språkopplæring, kvalifisering, få folk i jobb. Men det er jo heller ikke et selvstendig mål at du skal bli boende i kommunen hvis du ikke integreres godt i den kommunen, og hvis det er muligheter for at du kan integreres bedre i en annen kommune. Så der Wiborg er veldig svart-hvit på at du skal nekte folk å flytte, så er jeg opptatt av at du skal ta grep som gjør at du lykkes bedre enn i dag.
1: Men nå er det jo ikke det som er forslaget her. Nå går jo forslaget først og fremst på hva når det ikke lykkes. Skal man da kunne flytte til pressområder som føler at det er en for stor bør å bære?
0: Hele poenget med forslaget er jo nettopp å utrede et forbud mot å flytte til en kommune eller enkelt område der det i dag er for stor opphopning til levekårsutfordringer, der kommuner melder om et veldig stort press på kommunale tjenester, høy grad til sosialstønad og sosiale ytelser, og det er jo nettopp derfor jeg har utredet og vil foreslå dette her, i motsetning til Wiborg, så er jeg opptatt av at oss får et lovverk som både ivaretar menneskerettigheter, lover og regler, men ikke minst bidrar til bedre integrering. Og det skal altså være ganske strenge unntak, og det å forsørge seg selv, som Wiborg er opptatt av, det er hele hensikten her, at folk skal komme raskere i jobb, og ikke flytte til ledighet og sosiale
1: ytelser. Skal vi høre med Wiborg?
2: Ingen har noe imot, og selvfølgelig er det riktig at når du skal vedta lover, skal de være skikkelig utredet og grundig. Men utfordringen er at nå har regjeringen brukt 5 år på å avvise Fremskrittspartiets forslag her. De har brukt 5 år på å utrede, på å vurdere og på å følge situasjonen nøye. Nå er det faktisk på tide å foreta en reell innstramming. Og da er min utfordring til Stenseng og regjeringen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall sammen. La oss da benytte det flertallet i denne saken til å slå fast et krystallklart prinsipp at når du først har kommet til Norge, blitt bosatt i en kommune, fått gratis bolig, få penger til å leve, gratis norskundervisning, da må du faktisk bli boende i den kommunen frem til du er selvforsørget. Tiden der man bare kan sende regningen videre til skattebetalerne, den må være forbi, for nå må vi også sørge for å få ned innvandringen i de spesielt innvandretette områdene. For vi kan ikke ha bydeler og skoler med over 50%, ja, flere skoler med over 90% innvandrerandel. Da må vi redusere innvandringen, og da må vi også redusere sekundærinnvandringen.
1: Og vi må se, og det blir jo en annen debatt som vi har tatt og tar igjen, og så ønsker vi dere velkommen tilbake når forslaget ligger der på høring. Erling Wiborg fra Fremskrittspartiet og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister.

0: Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i byer og vurderer å fjerne krav om hvor mye støy det kan være utenfor nye hus. Altså støy som for eksempel kommer fra bil, trikk eller tog. Dette er helt feil å gå, mener Norsk Forening mot støy ifølge Aftenposten. Og Arne Dahr, der er du generalsekretær. Hvorfor er det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler ikke på at, at det vil være stille nok?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi ligger under det Verdens natur... Nei, hva heter det nå? Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliarder kroner i økte helseutgifter støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær i for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå å utsette oss for mer støy?
2: Det er veien å gå og redusere unødvendige krav, og det er det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For om vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministre i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som er på fasaden av et hus.
2: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidlig i en byggeprosess, bidrar til forsenkelse og i noen tilfeller fordyring av byggeprosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
0: Samtidig, hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir det bedre?
2: Vi får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de utområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså okay, ganske mange krav, og dette ene enkeltkravet, det er det vi ønsker å fjerne.
0: Arne Dahr, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det er der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
1: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den lik type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
2: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, som er, så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstiden det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi, veldig mange av oss, ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
0: Og det har TEK, altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er jo så tett, altså i byene er jo presset så stort, derfor tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav, for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
2: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
0: Men er det ikke derfor reglementet må sørge for at de er gode?
2: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for, at det er det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene. altså de som heter rød zone, der det veldig støyatt, det at det gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg i disse røde zonene, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som regjeringens mål i regjeringens plan for Norge.
0: Og apropos det med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy, og det fordi det juletid, og du befinner deg ute i naturen. Men er med her i Dagsnytt 18, og det ikke en balanse det med å få boliger i byene, hvor det andre krav som sikrer at det stille inne. Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn i et studenthus midt i byen, men dette blir forsinket fordi det for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne likevel.
1: Ja, og det, altså det vi snakker om jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke opptatt av dette, eller vet de opptatt av det enda, for de enda ikke plaget av det. Det en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett i en bolig, hvis det studentbolig, som øremerket studentbolig, så vil de bo der i en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også i fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
0: Unnskyld at jeg avbryter deg, Arne Dahr, men biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det like stille inne som med dagens krav?
1: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet i Stockholm. Vi har et par eksempler i Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes, for dette støykravet som både gjelder i dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn i hjemmet ditt og i soverommet. Det som man gjør da jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere i en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørslene får vi mye av inn til vår forening og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
0: Og nå ikke dette ute på høringen nå, men da slutter jeg med et kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo i en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
2: Jeg vil gjerne bo i en toppmoderne leilighet i et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
0: som også
2: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan jeg åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
0: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy. Villrein, det omtrent 20 000 dyr i Norge, og 90% av verdens villrein i Norge, og de fleste av dem på Hardangervidda, og de har det ikke greit, de har fått det verre og verre, og nå vil regjeringen gjøre kårene bedre og har kommet med en plan. Tiltaksplanen, som det forplikter ingen, men involverer mange, grunneiere, kommuner, turister og så videre. Bjarte Hestdalen, leder i La Villrein Leva, holder denne planen, hvis det blir gjennomført, da, det som står der, for å passe på villreinstammen?
3: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, villrein jo rødlista, og alle villreinområder lyser jo rødt, og har gjort det lenge, men det den ene artene vi har mest kunnskap om. Det skal sies at tiltakspakkene har blitt redusert i tid, gjennom politiske høringer og sånne ting, og det som sitter alt i dag, det blir regnet som minimumsløsninger. Og så sier jo departementet tydelig og klart nå at de tror kanskje ikke de greier å støtte den negative utviklingen innen 2030, som var målet i utgangspunktet, og at de sikta mot 2050. Og det vi veldig skeptisk til, eller jeg tenker at det krever mer, det at planen per dags dato ikke en redningsplan, fordi tiltakene på en måte ikke bindende, de ikke finansiert fullt gjennom. Og vi må jo rett og slett vente til det blir gjennomført i felt. For det jo ikke en skrivebordsøvelse, dette en praktisk arbeid som skal til.
0: Og da det så viselig innrettet at Kristoffer Hansen fremdeles statssekretær i arbeids- og inkludering i klima- og miljødepartementet, selvfølgelig, fra Arbeiderpartiet. Det realistisk at disse tiltakene, det går på motorferdsel, utbygging og så videre, at det blir gjennomført når det ikke noe som juridisk bindende her?
2: Ja, det veldig realistisk. Altså, det som har skjedd nå at regjeringen har kommet med en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda. Den består av 69 enkelttiltak som vi har jobbet med over flere år. Dette godt fundamenterte tiltak som har vært diskutert og drøftet i de relevante kommunene, hos bedriftene, organisasjonene som skal gjennomføre tiltakene.
0: Og det ikke blitt utvannet i denne prosessen som var påstanden her?
2: Nei, jeg mener at tiltaksplanen i sum har blitt bedre, fordi at i de årene vi har brukt på å lage denne planen, så har vi fått gode innspill på hva som realistisk å gjennomføre, hva det lokalbefolkningen vil kunne leve med, hva det som vil fungere for friluftslivet, og vi har fått en sum av tiltak da, som både vil få ned den menneskebelastningen mot villrein, som vi vet at de må redusere for å bedre villrein sine levekår, samtidig som vi fortsatt skal kunne ferdes på Hardangervidda, bruke det til rekreasjon, bruke det til jakt og fiske og friluftsliv. Og den balansen mener vi at vi treffer med vår tiltaksplan på veldig mange enkelstående tiltak.
0: Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforeningen. Dere har jo allerede stengt et par hytter på Hardangervidda. På landsbasis har dere stengt, jeg tror det 5 hytter for å gi villreinen bedre kår, men hvor går den balansen mellom å kunne glede seg over naturen som fotturister og passe på villreinstammen?
4: Ja, det er ikke så lett å vite. Det DNT har valgt å gjøre, som jeg vel tror den eneste aktøren som er involvert i tiltak i den tiltaksplanen som vi her diskuterer, det jo at vi faktisk har sagt at vi kommer til å følge opp tiltakene. De jo juridisk sett, som du sa, ikke bindende, de frivillige, men DNT har sagt hele tiden at vi kommer til å følge de tiltakene. Og de ganske så inngripende. Det en god del hytter som må stenges, mange ruter må legges om eller legges ned. Det faktisk planlagt til sammen så mye som 400 kilometer med ruter som må legges ned eller legges om, og det like langt som fra Oslo til Trondheim. Så dette får konsekvenser for friluftslivet, uten tvil.
0: Men det må jo smerte dere, Blyverke. Deres mål jo å få folk ut på en nensom måte, skånsomt i naturen, langs stier med røde teer på.
4: Ja, det vi bekymret for jo at DNT tar ansvar og gjør tiltak, fordi vi anerkjenner at vi i disse områdene, og at menneskelig ferdsel også kan ha betydning for villreinen. Men det som svært problematisk, det jo at kommuner kan fortsette som før. Vi vet at det finnes planlagte områder som dekker et så stort område som Mjøsa i villreinområdene, hvor kommunene planlegger for stort stilt hyttebygging blant annet. Og det virker på meg som at flere ordførere, også etter at tiltaksplanen ble lansert nå, står fast på de planene. Det veldig bekymringsfullt, og det også bekymringsfullt, synes jeg, hvis regjeringen tenker at det DNT og de røde teene som skal løse villreinens utfordringer, mens man altså bare håper at for eksempel kommunene legger om sine planer, eller man ikke selv heller som stat villig til å bøte på gamle synder og restaurere natur. For det jo rotårsaken til at villreinen har store utfordringer, at vi har bygget ned naturen, og at vi har stykket opp leveområdene. Og da må vi kanskje bygge noen veistrekninger og gjøre dem om i tunnel, eller vi må bygge landbruer sånn at villreinens strekkområder kan opprettholdes eller fornyes på nytt. Det koster penger, og det koster mye, mye mer penger enn det så langt ser til at regjeringen villig til å satse, og da jeg bekymret for at friluftslivet bærer byrden, ja.
0: Kristoffer Hansen, altså fotturistene, de har sagt ok, vi uteblir, stenger ubetjente hytter, stenger betjente hytter, altså vi snakker om de som ferdes med ryggsekk, mens hytteutbyggingene får pågå. Det alt for familieklippa med kommunene?
2: Altså, jeg vil berømme DNT for å ha gjort
0: det. Ja, det skjønner jeg. Jo, flott, men kommunene?
2: Men jeg vil også berømme kommunene som har vært med på dette. Fordi kommunene rundt Hardangervidda opplever også å ha virkelig tatt dette på alvor, og de samstemt i at alle kommuner må bidra med sitt.
0: Berømmer du også de kommuner som fortsatt gir grønt lys til hytteutbygginger i disse utsatte områdene?
2: Altså det vi har sagt en tydelig forventning om til disse kommunene, det er at de tar på alvor det utbyggingspresset som i villreinområdet, og ser kritisk gjennom om de skal ha utbygging der. Det opplever at det mange av disse kommunene som nå tar tak i, som gjennomfører planvask, og som ser på det. Og så vil ikke vi...
0: Det skal være en planvask.
2: Ja, en planvask, det at du tar din gamle reguleringsplan, der du kanskje hadde planlagt for å bygge ut mange hytter i villreinområdet, og så gjennomgår du den kritisk, og så kutter du ut noen av de gamle planene. Du vasker den gamle planen.
0: Men blir det en regnvasking av disse utbyggingsplanene? Det virker jo som det tydeligvis ikke er nok hvis andre kommuner fortsatt gir grønt lys til utbygging i sårbare områder.
2: Ja, men det er ikke mitt inntrykk av at disse kommunene gjør. Jeg opplever at kommunene nå, etter at vi har fått denne tiltaksplanen på plass, sier at de skal være sitt ansvar bevisst, og alle kommunene skal også gjøre sitt. Og så håper jeg at alle kommunene gjør det like bra som DNT, for DNT er virkelig best i klassen her på å ha dialog og på å være med og ta ansvar. Men jeg opplever altså ikke, som DNT-lederen her sier, at kommunene ikke er sitt ansvar bevisst, for jeg opplever at vi har kommuner som tar dette ansvaret skikkelig.
0: Bjarte Hesdalen, har du troen på dere i La Villreina leve at det holder å planvaske for kommunene, at kommunene vil ta ansvar nok når det gjelder utbygging?
3: Jeg tenker at nye statlige planretningslinjer ikke holder. Det er nettopp retningslinjer. Vi har et veldig godt eksempel på det, og det er Eidfjord Resort, nordvest på Hardangervidda, som er under oppseiling med skibakke og fullt av hytter. Vi har bevis på at villreinen bruker det området, og jeg tenker at Hansen og kollegaene bør absolutt kjenne sin besøkelsestid når det gjelder en del av disse prosjektene her.
0: Da burde vi hatt den aktuelle kommunen her også, tenker jeg, hvis vi skulle tatt for oss det tilfellet, men Kristoffer Hansen, saken her, kunne staten vært mer aktiv? Kunne dere i Klima- og Miljødepartementet vært mer aktiv, også når det gjelder det DNT snakker om, med å restaurere natur, med å bygge noen tunneler, noe kommunene aldri vil kunne ta seg råd til?
2: Det kan vi være, og det skal vi også være. Vi skal være mer aktive. Og i denne tiltaksplanen med 69 enkeltstående tiltak, så veldig mange av dem tiltak som staten skal være med å gjennomføre. Vi har nå satt av en stor del penger på statsbudsjettet for å få gjennomført disse tiltakene, så vi skal bidra med vårt. Men så skal vi også ha med de som regulerer vannkraften. De skal være med å betale. De som driver næring, de skal være med å gjøre sitt. Så alle må bidra med litt. Ingen kan bidra med alt, og staten skal absolutt gjøre sitt.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Bjarte Hesdalen, leder i La Villreinen leve, og Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforening. Det var jo nesten parodien på reklamebyråkontorer, fotballspill i pauserommet og sakkosekker og Lego, trening i arbeidstiden, hjemmekontor, firmahytte og fredagslotteri, hva skal til for å ha det godt på jobb? Alt sammen er eksempler på at vi er blitt for opptatt av trivsel på arbeidsplassen. Det skriver Geir Aker, han holder foredrag og skriver bøker om lederskap og motivasjon, for mange kjent som den strenge fenriken fra Kompani Lauritsen på TV. Geir Aker, hvordan er vi blitt for opptatt av det å ha det godt mens vi er på jobb?
5: Ja, og heldigvis så skal vi jo da ha det godt på jobb. Spørsmålet er da i hvilken grad klarer vi å balansere alle disse tiltakene som er insentiver for at produksjon også skal gå opp. Før, så når man var ung, så ville man jo ha en jobb for å få en lønn, så man kunne få en økonomisk frihet, og i dag så er det mye mer en lønn som skal til for at man yter på jobb. Og heldigvis så skal vi ikke ha bort det, men jeg tror nok vi skal tåle å ha noen kritiske blikk på balansen mellom alle trivselstiltak opp mot det å skulle levere på jobb.
0: Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI, professor i organisasjonspsykologi. Har Geir Aker misforstått dette forholdet med å trives på jobb og prestere?
6: Ja, han kan i hvert fall ikke ha fått med seg forskningen på området. Det er to misforståelser. Det første er det at det å ha det bra på jobb, det handler jo ikke om å ha firmahytte, det handler ikke om å ha spesielt god lønn, trening i arbeidstiden. Det er behagelige ting selvfølgelig, men det er ikke det det handler om. Det er jobbinnholdet i det daglige som handler om å ha det bra på jobben. Så det er den ene misforståelsen. Den andre, som er enda verre, er jo det å tro at det er noen motsetningsforhold mellom det å ha det bra på jobben og det å levere godt. Her finnes det ufattelig store mengder av forskning, oppsummert i såkalte meta-analyser, som viser at jo bedre folk har det på jobben, altså jo bedre de får dekt sine behov for selvbestemmelse i jobben, for det å føle mestring, det å føle tilhørighet, trygge relasjoner til sine kolleger og til sine ledere, jo bedre gjør det på individnivå, jo bedre gruppeprestasjoner får man, og det er til og med studier på organisasjonsnivå som viser at jo bedre gjør organisasjonen det rent økonomisk.
0: Geir Aker, hvor er det du ser, hva skal vi kalle det, for mye dildal da, på jobb?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg er enig med professoren som påpeker at vi skal ha det bra på jobb. Det finnes forskning som støtter at det er lurt. Og jeg skal nok våge meg på å si at jeg ikke har misforstått det, for når man går gjennom hele artiklen så vektlegger jeg det at begge deler er å foretrekke. Vi må levere på jobb, og samtidig skal vi også trives. Så jeg vil ikke ha trivsel til livs. Men så er det lite spark da, til ledere som kanskje tenker at så lenge vi har en sommerfest, så må alle være fornøyd. Men så enkelt er det nok ikke. Det å skulle være leder er stadigvæk mer krevende, og det ansvaret må alle som leder ta. Og både sørge for trivselstiltak, og at man også da får anledning til å stille krav til den enkelte, så det leveres. Så jeg er nok ikke motstander av trivsel på jobb, men for lederne så blir det stadig mer krevende å skulle balansere leveranse opp mot å tro at trivseltiltak i seg selv fører til økt produktivitet.
0: Bård Kuvås, de fleste er jo på jobb for å jobbe, men er det et generasjonsspørsmål som noen ser ut til å antyde noen ganger? Jeg sier ikke at Aker gjør det, men noen gjør det.
6: Ja, den forskningen som foreligger av de som tilhører de unge generasjonene, som faktisk er i jobb, viser at alder da, eller aldersgruppetilhørighet ikke er viktig. Det er hvordan du blir behandlet, hvordan du blir møtt på jobben, som er viktig for hvordan du leverer og hvordan du har det. Men nå gjentar jo Aker den misforståelsen av å tro at det er en motsetning mellom å ha det bra og det å levere godt. Altså det er en forutsetning å ha det bra og trygge relasjoner. Når det gjelder prestasjonsforventninger, så er det positivt, fordi levert på den riktige måten, så gir det en mestringsfølelse. Så det er denne personlige lederteorien som jeg møter stadig der ofte, denne troen på at man er for snille, eller man er for dillete, eller dallete, og så videre. Fordi det å ha det bra på jobben handler jo ikke om dill og dall, og det handler ikke om firmahytte, eller fester, eller samlinger som skjer en gang i år eller to. Det handler om det du gjør på jobben hver eneste dag.
0: Geir Aker, jeg vet ikke om jeg nevnte, men du skriver altså om dette i E24, og hva er det et problem hvis en bedrift, kanskje en privat bedrift, har lyst til å bruke litt penger på ting som du kanskje mener er unødvendig, men de har noe lyst til å gjøre det? Hvor er problemet?
5: Jeg ser ikke problemet, og jeg er fortsatt overrasket over hvor mye jeg misforstår ifølge min motdebattant her. Jeg tror nok det er helt på sin plass å ha trivseltiltak. Vi er alle enige om at å trives på jobb er viktig. Mitt poeng var jo da å gi et lite sånn pek til ledere som må vokte seg mot å innføre trivselstiltak for å tro at det i seg selv skal bidra til vekst. Vi vet jo det at store tech-giganter har jo da helt annet utformet arbeidsmiljø. Disse store tech-selskapene i USA som jo gir de ansatte Lego-klosser og sakkosekker og masse forskjellig, som jo selvfølgelig da tjener penger. Så her snakker vi ikke om det ene eller det andre, og det er heller ikke min påstand.
0: Men Geir Aker, hva mener du, hva bør en leder tenke på for å få mest ut av de ansatte?
5: Jeg tror det handler om at lederen er til stede og kjenner sine ansatte til en viss grad, og vet hva som rører seg i den ansatte for å best mulig kunne by på et rammeverk som gjør at vedkommende kan trives på jobb, for selvfølgelig så skal vi det.
0: Bård Kuvås.
6: Ja, men jeg må bare føye til at ja. Mange av de trivselstiltakene du nevner i artikkel, det skaper jo ikke jobb. Trivsel, det er staffasje, eller i beste fall hygienefaktorer som er allerede når de er til stede, og så blir folk litt sure når de forsvinner. Så det er det daglige jobbinnholdet som gjør om som avgjør om folk har det bra eller ikke bra på jobben. Og selvfølgelig spiller ledelse en helt sentral rolle.
0: Men da har da kanskje Geir Aker litt rett da, når han sier at det er liksom innholdet å kjenne sine ansatte?
6: Ja, du skal vel lete lenge for å finne noen som uenig i det da.
0: Takk skal dere ha. Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI og Geir Aker, som holder foredrag og skriver om lederskap og motivasjon. Fenriken, om jeg vil kalle deg, for de som så Kompani Lauritzen. Det var Dagsnytt 18 for i dag. Helge Svensson var teknisk ansvarlig. Hanne Sofie Økland Andresen ansvarlig for det hele. Og Hugo Fermariello, programleder. Ha det bra.
7: Ja, ok, en gang igjen.
8: Er ryktene sanne? Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake. Kan alle delta?
7: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
9: Gå inn på nrk.no deltaker og meld deg på.
10: Nils og Ronny er tilbake. Og denne gangen kjører de rundt om i en bobil for å treffe folk som satser alt på å starte for seg selv. Premiere om 40 minutter. Og anonyme pakker med levende edderkopper, kakelakker og en blodig maske havner plutselig på trappa hos amerikansk ektepar. Hvem sto bak? Klokka 20. eBay-skandalen. Nå, Dagsrevyen onsdag klokka 1.

0: En del ting som ikke stemte, sier Ståle Solbakken om landslagets hotellbytte i Florida. Spillerne fikk skittne rom med mugg.
1: Mykje kjærleik i rommet, sa Trump om NATO-toppmøtet som i mål etter nervepirrende døgn. Og to passasjer i Peer Gynt som Ibsen strøyk fra manus skal framføres for aller første gang på vakre Gålå.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
1: Ja, men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
2: Det vart med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
3: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
4: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
2: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten, en annen stad i Fort Lauderdale.
5: Og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
6: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
2: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
6: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit, selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
0: NRK har vært i kontakt med hotelldirektøren, men han vil ikke uttale seg. Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
1: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
0: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
7: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øye ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
8: Det haster for Europa å produsere luftvernsystemet og missilene de trenger selv. Vi setter alle stor pris på Patriot-systemet.
7: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO.
8: Vi betaler alt for mye.
7: Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
8: Det var et veldig bra møte. Det var mye kjærlighet og enighet i det rommet.
7: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles er et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
8: Vi skal gi dere lisens til å lage Patriot-missiler. Det er kult, ikke sant? Da kan han ikke klage over at vi ikke gir nok. Jeg sa, lag dem selv.
1: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
9: En helt vanvittig dag I dag som også endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, I å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar om å forsvare hverandre videre. Også USA med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt og han ville ha med de andre landene I en aksjon mot Iran. Og Trump holder en pressekonferanse nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
10: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
9: Ja, der skjedde noe spesielt I dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe I forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
10: Det var mykje kjærleik I rommet, sa Trump. Var det det?
9: Det var nok ikke helt gjensidig, for det klart med alle Trumps utspill I dag morges, alle veier, så det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA Men nå man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
10: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver I en kommentar som kommer på NRK.no nå I kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
11: Jo, det mener jeg at vi har jo sett da Trump I går, når han kom, etter han kom I tidlig formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump. Fordi at ikke USA for Grønland, og på grunn av manglende støtte I Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det noe som Europa har måttet forholde seg til disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen I det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
10: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det vel kanskje litt tidlig å si at faren over når det gjelder samholdet I NATO?
11: Ja, det klart fordi at USA har jo varslet at de skal kutte I styrkebidragene til NATO, ikke bare I fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også I soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
10: Så det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep I Iran I natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på, men det virker jo som europeerne ikke så skremt lenger.
11: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte å la seg styre av at han skal bligjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør.
10: Takk for den analysen, Gro Holm.
0: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål I Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
8: Har dere noen spørsmål? Herr president, våpenhvilen over? Det et veldig interessant spørsmål. Jeg vil si den over, ja.
12: Høy temperatur under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran over, som følge av nye angrep de siste dagene.
8: Spør du meg, det bortkastet tid å forhandle med dem?
12: Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til I dag angrep USA en rekke steder I Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip I Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
8: Vi angrep dem hardt I går. De skal få en advarsel. Vi vil angripe dem hardt I natt.
12: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet under I juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet klare til å fortsette å kjempe.
0: Ja, korrespondent Yamaha Olasmal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
13: Iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter, og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtale som det blir kalt mellom Iran og USA faktisk over, hva blir konsekvensene da?
13: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
0: Takk, Yamaha Olasmal. I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
10: Ja, dronene skal i så fall overvake havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
14: Det denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
15: Så utforske muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det starten på et arbeid knyttet til det. Men det klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
14: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
16: Hva fordelen med disse flyene?
15: Dette kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
14: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
0: Et område i Horten sentrum evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
10: Så skal vi se at faren for skogbrann svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå 8 helikopter i beredskap. 1 på Voss, 1 i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
17: Det vi har her sånn en Bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
18: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har tilsammen 7 helikopter parat.
19: Vi bekymret for at det gode været som spådd fremover, det mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
18: Her brenner det i Sandefjord førre veke. Direktøren bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
19: Vi ser mer ekstremvær, og det, konsekvensene av det større enn det det var tidligere, og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
16: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
20: Det en kjempehjelp for oss. Det helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slukke skogbranner nå i dag.
21: Vår primæroppgave egentlig å slå ned brann for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken. Da.
18: De fleste skogbranner forårsaket av mennesker, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
20: Bruk av åpen ild jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
0: Norge kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker titusener, kanskje hundretusener, på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA. Men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting og ikke minst fotballtrøye da, hvis du så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
22: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det langt fra nok til alle.
23: Når kom dere hit?
24: Klokka 10 i går kveld, så det 12 timer når det åpner da.
23: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
25: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det egentlig bare det gikk ut på da, hele natta.
24: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet to i løpet av natta da.
22: Og det ikke bare utenfor Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i køa. Utenfor samme butikk i Bergen strekk køa seg flere hundre meter.
26: Det jo stort dette her med at vi har kommet så langt der, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
22: Men flere i køa venter nok forgjeves.
27: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
22: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå drakta sikra.
24: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
0: Velkommen, Henrik Syse. Vi inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva det som skjer med oss?
28: Jeg tror vi innser at det noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det jo masse andre store mesterskaper ute i verden også. Men dette en sånn følelse at nå vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månedlandingen. Dette spesielt. Dette det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle dager det er NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette her med stor glede, og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsener fra folk andre steder i verden som synes dette gøy.
0: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
28: Ja, jeg tror når det innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Mm. Det helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Mm. Det et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land.
0: Mm. Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien, Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
28: Jeg tror vi kommer til å være superfornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det ennå. Og så det det da, at vi nordmenn jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
0: Nei.
28: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
0: Har du skaffet deg Norge-drakt?
28: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
0: Tusen takk, Henrik Syse.
10: Ja, på lørdag så det duket for bryllupsfest i Langesund når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
1: Her skal det være et bryllup, førstkommende lørdag.
2: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
3: Vi hadde jo ikke det i tanken at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
2: Selv om brudeparet ikke spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
3: Det kom jo på løpende bånd. Men det
4: mange tenkte på det også.
3: Ja,
4: funderte og lurte.
3: Som kanskje ikke tørte å si fra om en gang.
1: Her jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden. Da. Det jo...
5: Vi har
1: jo
5: fiksa den TV-en nå.
1: Ja, det har vi. Det ordnet til for anledningen.
2: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
4: Det blir helt fantastisk.
3: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
4: Jeg får gåsuden faktisk nå, for det blir stort.
0: Når Per Gynt, tradisjonen tro, settes opp på Gålå i sommer, så er det med to nye, gamle scener.
10: Ja, tenk det. Deler av manus som Ibsen selv droppet skal nemlig framføres trulig for aller første gang.
6: Nå tommer den opp der.
22: Han den nye Per Gynt. Nå skal han få se deler av stykket som Ibsen valgte å stryke ut. Det nytt av året i den tradisjonsrike oppsetningen på Gålå.
6: Hvis du jobber på sykehus eller på Nasjonalbiblioteket og skal holde på med Ibsens originalmanuskripter, så må du vaske hendene igjen.
22: Harr og regissøren fant de to slettede scenene digitalisert på nett. Da var det ingen tvil om at de skulle med i oppsetningen.
6: Det var en slags jubel, at vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon. Her ser du. Her er det noen som har jobbet, for her har Ibsen klusset ut dette som han ikke ville ha med.
22: Så hva skjuler seg bak de kunstferdige krusedullene til Ibsen?
6: Den ene er en kort monolog, rett etter at han er blitt forvist, bor oppe i en liten gamme oppe på fjellet for seg selv, og er fredløs. Hvor han rett og slett vurderer litt om dette livet er verdt å leve. Og så er det en scene hvor Solveig kommer med faren sin. Først bare Solveig, så kommer faren etter hvert, og så er det en konfrontasjon der med de tre, og den er en fantastisk scene. Langt herfra. Og så, ja, så drar han.
22: Gålå-teamet tror det blir verdenspremiere på denne delen av stykket.
6: Etter mor Åses død. Man får alltid høre hvordan alle har gjort det. Men akkurat disse to scenene her, er det bare jeg som har gjort. Så det er litt deilig, faktisk.
10: Ja, det er bare å glede seg for deg som skal til Gålå. I sporten skal vi høre at ryktene om sykdom blir avvist.
7: Ja, det blir det norske landslaget. De på plass i Florida, trente i dag foran lørdagens kvartfinale mot England. Ståle Solbakken tydelig på at selv om manuell terapeut Thomas Ødegaard syk, stemmer ikke ryktene i internasjonale medier om at Norge har et sykdomsproblem i troppen.
9: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg. Altså, det den riktige Ødegaard som syk. Det som at Barkus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag. Kente har vært litt sjaber, men han klar. Og onkel Ødegaard syk kaserne, det ikke det han sier i militæret? Ja.
11: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må Ostore Vodakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan tilstanden i den norske troppen?
29: Den helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
11: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
29: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Jeg har sagt at det 60% sjanse for at England vinner, og det 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
8: Det er håp.
29: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM. Ja,
8: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
7: Syklisten Torstein Træns suksess i Tour de France kommer etter flere medisinske trøkker. I 2022 fikk han testikkelkreft, og han har også tidligere i karrieren slitt kraftig med astma. Nå sykler Træn guttedrømmen i gul ledertrøye.
12: Stor ståhei for en sammenlagt leder mot de fleste medisinske odds.
13: Helt fra barndommen så hadde han veldig store problemer med astma og med det å klare å puste skikkelig på trening, så det var såpass ille at han spøy på trening ofte.
14: Nei, det har jo vært litt ille når jeg var yngre, og så har det på en måte fått litt mer kontroll og fått riktig medisinering og sånne ting, så jeg føler det ganske under kontroll.
12: Såpass under kontroll at Træn i ettermiddag var tidenes tredje nordmann til å paradere den gule leiertrøya i prestigerittet. Etappen var til slutt vunnet av Olav Koi. Træn endte et stykke bak, men held fram i den gule sammenløkt trøya og i morgen.
13: Han har hatt en lang og kronglete vei til toppen av sykkelsporten, så det gjør det enda lettere å unna all den suksessen som han opplever akkurat nå.
0: Da skal vi ta en titt på været vi.
15: Det har gått kraftig regn og tordenbyger på vidda i dag. Det er et lavtrykk som ligger rett sør-øst for Finnmark.

0: ser det ut til å lette oss i ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Sørland og Østlandet får delvis skyet og til dels pent vær med opp i frisk bris på kysten vest i Agder. På fredag får Spitsbergen stort sett opphold. Det blir litt spredt regn i Nordland og i ytre strøk av Troms til kvelden også vest i Finnmark. I Sør-Norge litt regn på kysten i nord. Ellers opphold, perioden med sol mange steder, men så dukker det opp byger om ettermiddagen både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østland og kan hende også med torden. Og litt ustabil luft på lørdagen vil nok gi byger mange steder, også da det uttrykt for torden, ser ut til at bygene har størst sannsynlighet i Trøndelag først på dagen og på Østlandet siste del av dagen. I Nord-Norge blir det perioder med regn og regnbyger, med snedbør blir det i Finnmark, og Spitsbergen får litt regn av og til. Sør i Europa er det fortsatt veldig varmt i Spania og Frankrike, mye sol i de vestlige områdene, mens det lavtrykksaktivitet og nedbør i øst, og det samme gjelder også i de nordlige områdene.
1: Mugg og Rødt og jeg møtte landslagsheltene våre da de kom til hotellet i Miami. Gikk du glipp av starten på denne sendingen, så kan du se den i NRK TV. Direkte eller fra start akkurat når det passer deg.
2: Men denne Dagsrevyen slutt. Du tilbake med flere nyheter om ikke så lenge, ikke du, Magnus?
1: Ja, klokka 21. Takk for nå.
3: Hva får folk til å ta risken og følge drømmen? Nils og Ronny er på saken i ny serie.

0: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
1: Ja, men landslagsledningen avviser at hotellbyttet påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
2: Det vart med den ene natta for de norske spelarene på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spelarene ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
3: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
4: Ja, det var noen, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
2: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikta, en annen stad i Fort Lauderdale.
5: Og da tok man grep så fort som mulig i samråd med hele spillergruppa, så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
6: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
2: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
6: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit, selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
7: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må O-store vorakel Kristoffer Løkberg si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
5: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
7: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
5: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Jeg har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og det er 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
7: Det er håp.
5: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
7: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
0: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet.

0: Sammen med kronprinsesse Mette Marit så gikk han ut på Slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
1: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
0: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig en leder kan dra smilende fra møtet.
2: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øye ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
3: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
2: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
4: Probably heard it was a great meeting. It was a lot of there was a lot of love in that room. A lot of unity.
2: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
4: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
1: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
5: En helt vanvittig dag i dag, som også endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, i å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar, om å forsvare hverandre videre. Også USA er med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte, hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt, og han ville ha med de andre landene i en aksjon mot Iran. Og Trump holder en presskonferansen nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
1: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
5: Ja, der skjedde noe spesielt i dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe i forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
1: Det var mye kjærleik i rommet, sa Trump. Var det det?
5: Det var nok ikke helt gjensidig, for det er klart med alle Trumps utspill i dag morges, alle veier, så er det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA er. Men nå er man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det er man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver i en kommentar som kommer på NRK.no nå i kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
6: Jo, det mener jeg at vi har jo sett da Trump i går, når han kom, etter han kom i tidlig formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump, fordi at ikke USA for Grønland og på grunn av manglende støtte i Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det er noe som Europa har måttet forholde seg til, disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen i det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
1: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det er vel kanskje litt tidlig å si at faren er over når det gjelder samholdet i NATO?
6: Ja, det klart, fordi at USA har jo varslet at de skal kutte i styrkebidragene til NATO, ikke bare i fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også i soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
1: Så er det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep i Iran i natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på, men det virker jo som europeerne ikke er så skremt lenger.
6: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte og la seg styre av at han skal bligjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør.
0: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
7: Do you have any questions?
8: Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over.
9: Høy temperatur under NATO-toppmøte i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene.
7: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
9: Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
7: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
9: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.

0: Ja, korrespondent Jamal Asmal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
1: De iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter. Og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtale som det blir kalt, mellom Iran og USA faktisk er over, hva blir konsekvensene da?
1: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
0: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
2: Ja, dronene skal i så fall overvåke havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
3: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
4: Så utforske muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
3: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
5: Hva er fordelen med disse flyene?
4: Dette er at de kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
3: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
0: Et område i Horten sentrum er evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det er etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
2: Så skal vi se at faren for skogbrann er svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå er 8 helikopter i beredskap. Et på Voss, et i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
6: Det vi har her sånn er en Bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det er en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
7: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har til sammen 7 helikopter parat.
8: Vi er bekymret for at det gode været som er spådd fremover, det er mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
7: Her brenner det i Sandefjord førre veke. Direktøren er bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
8: Vi ser mer ekstremvær, og konsekvensene av det er større enn det var tidligere, og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
9: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
10: Det er en kjempehjelp for oss. Det er helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slukke skogbranner nå i dag.
11: Vår primæroppgave er egentlig å slå ned brann for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken.
7: De fleste skogbranner er forårsaket av mennesker, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
10: Bruk av åpen ild er jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
0: Norge er kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker titusener, kanskje hundretusener, på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA. Men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting og ikke minst fotballtrøye da, hvis du er så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
5: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det er langt fra nok til alle.
12: Når kom dere hit?
13: Klokka 10 i går kveld, så det er 12 timer når det åpner da.
12: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
14: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det er egentlig bare det det gikk ut på da, hele natta.
13: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet to i løpet av natta da.
5: Og det er ikke bare utenfor Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i køa. Utenfor samme butikk i Bergen strekker køa seg flere hundre meter.
15: Det er jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
5: Men flere i køa venter nok forgjeves.
16: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å liksom prise den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
5: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå er drakta sikra.
13: Få tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
0: Velkommen, Henrik Syse. Vi er inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva er det som skjer med oss?
17: Jeg tror vi innser at det er noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det er jo masse andre store mesterskap der ute i verden også. Men dette er en sånn følelse at nå er vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månelandingen. Dette er spesielt. Dette er det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det er jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle dager, NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette her med stor glede. Og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det er jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsene fra folk andre steder i verden som synes dette er gøy.
0: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
17: Ja, jeg tror når det er innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Det er helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke er så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette er viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg har sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Det er et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land.
0: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien, Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
17: Du, jeg tror vi kommer til å være super fornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det ennå. Og så er det det da, at vi nordmenn er jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
0: Nei.
17: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
0: Har du skaffet deg Norge-drakt?
17: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
2: Ja, på lørdag så er det duka for bryllupsfest i Langesund, når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
18: Her skal det være et bryllup, først kommende lørdag.
19: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, er definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
20: Vi hadde jo ikke det i tanken at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
19: Selv om brudeparet ikke er spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
20: Det kom jo på løpende bånd. Men det
1: mange tenkte på det også.
20: Ja,
1: funderte og lurte.
20: Som kanskje ikke tørte å si fra om en gang.
18: Her er jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden da. Det er jo...
21: Vi har
18: jo...
21: Fordi jeg fiksa den TV-en nå.
18: Ja, det har vi. Det er ordnet til for anledningen.
19: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
1: Det blir helt fantastisk.
20: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
1: Ja, jeg får gåsuden faktisk nå, for det, ja, det blir stort.
0: Når Peer Gynt, tradisjonen tro, settes opp på Gålå i sommer, så er det med to nye, gamle scener.
2: Ja, tenk det. Deler av manus som Ibsen selv droppet skal nemlig framføres trulig for aller første gang.
22: Nå tommer han opp der.
5: Han er den nye Peer Gynt. Nå skal han få se deler av stykket som Ibsen valgte å stryke ut. Det er nytt av året i den tradisjonsrike oppsetningen på Gålå.
22: Hvis du jobber på sykehus eller på Nasjonalbiblioteket og skal holde på med Ibsens originalmanuskripter, så må du vaske hendene igjen.
5: Harr og regissøren fant de to slettede scenene digitalisert på nett. Da var det ingen tvil om at de skulle med i oppsetningen.
22: Det var en slags jubel, at vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon. Her ser du. Her er noen som har jobbet, for her har Ibsen klusset ut dette som han ikke ville ha med.
5: Så hva skjuler seg bak de kunstferdige krusedullene til Ibsen?
22: Den ene er en kort monolog. Rett etter at han er blitt forvist, bor oppe i en liten gamme oppe på fjellet for seg selv, og er fredløs. Hvor han rett og slett vurderer litt om dette livet er verdt å leve. Og så er det en scene hvor Solveig kommer med faren sin. Først bare Solveig, så kommer faren etter hvert, og så er det en konfrontasjon der med de tre, og den er en fantastisk scene. Langt herfra. Og så, ja, så drar han.
5: Gålå-teamet tror det blir verdenspremiere på denne delen av stykket.
22: Etter mor Åses død. Man får alltid høre hvordan alle har gjort det. Men akkurat disse to scenene her, er det bare jeg som har gjort. Så det er litt deilig, faktisk.
23: Så skal de redde meg.
24: Jeg har med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
25: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
23: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
24: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
26: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
2: Ja. Men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
27: Det ble med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
28: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
29: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
27: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten. En annen stad i Fort Lauderdale.
30: Da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
28: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
27: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
28: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
3: Ja, vi blir jo litt paranoid i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må Ostore Vodakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
30: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle, alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
3: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
30: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Jeg har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og det er 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
3: Det er håp.
30: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
3: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
0: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
2: NATO-toppmøte i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
0: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
4: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øye ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
6: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
4: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
7: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
4: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles er et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
7: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
2: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
8: En helt vanvittig dag i dag, som også endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, i å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar, om å forsvare hverandre videre. Også USA er med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte, hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt, og han ville ha med de andre landene i en aksjon mot Iran. Og Trump holder en press konferansen nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
2: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
8: Ja, det skjedde noe spesielt i dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe i forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
2: Det var mye kjærleik i rommet, sa Trump. Var det det?
8: Det var nok ikke helt gjensidig, for det er klart med alle Trumps utspill i dag morges, alle veier, så er det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA er. Men nå er man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det er man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
2: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver i en kommentar som kommer på NRK.no nå i kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
9: Jo, det mener jeg at vi har jo sett da Trump i går, når han kom, etter han kom tidlig i formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump. Fordi at ikke USA for Grønland, og på grunn av manglende støtte i Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det er noe som Europa har måttet forholde seg til, disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen i det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
2: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det er vel kanskje litt tidlig å si at faren er over når det gjelder samholdet i NATO?
9: Ja, det er klart, fordi at USA har jo varslet at de skal kutte i styrkebidragene til NATO, ikke bare i fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også i soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
2: Så er det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep i Iran i natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på. Men det virker jo som europeerne ikke er så skremt lenger.
9: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte å la seg styre av at han skal blidgjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør.
0: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
10: Høy temperatur under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene. Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.

0: Ja, korrespondent Jamaola Smal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
1: De iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter. Og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtalen som det blir kalt mellom Iran og USA faktisk er over, hva blir konsekvensene da?
1: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
0: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
2: Ja, dronene skal i så fall overvake havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
3: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
4: Så utforsker muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
3: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
5: Hva er fordelen med disse flyene?
4: Dette kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
3: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
0: Et område i Horten sentrum er evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det er etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
2: Så skal vi se at faren for skogbrann er svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå er 8 helikopter i beredskap. Et på Voss, et i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
6: Det vi har her sånn er en Bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det er en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
7: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har tilsammen 7 helikopter parat.
8: Vi er bekymret for at det gode været som er spådd fremover, det er mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
7: Her brenner det i Sandefjord førre veke. Direktøren er bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
8: Vi ser mer ekstremvær, og konsekvensene av det er større enn det var tidligere, og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
9: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
10: Det er en kjempehjelp for oss. Det er helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slukke skogbranner nå i dag.
11: Vår primæroppgave er egentlig å slå ned brann for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken. Da.
7: De fleste skogbranner er forårsaket av mennesker, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
10: Bruk av åpen ild er jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
0: Norge er kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker titusener, kanskje hundretusener, på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA. Men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting og ikke minst fotballtrøye da, hvis du er så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
5: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det er langt fra nok til alle.
12: Når kom dere hit?
13: Klokka 10 i går kveld, så det er 12 timer når det åpner da.
12: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
14: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det er egentlig bare det gikk ut på da, hele natta.
13: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet to i løpet av natta da.
5: Og det er ikke bare utenfor Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i køa. Utenfor samme butikk i Bergen strekker køa seg flere hundre meter.
15: Det er jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
5: Men flere i køa venter nok forgjeves.
16: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
5: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå er drakta sikra.
13: Få tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
0: Velkommen, Henrik Syse. Vi er inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva er det som skjer med oss?
17: Jeg tror vi innser at det er noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det er jo masse andre store mesterskap der ute i verden også. Men dette er en sånn følelse at nå er vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månelandingen. Dette er spesielt. Dette er det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det er jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle dager, det er NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette her med stor glede. Og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det er jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsene fra folk andre steder i verden som synes dette er gøy.
0: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
17: Ja, jeg tror når det er innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Det er helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke er så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette er viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Det er et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land.
0: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, regner at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien, Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
17: Jeg tror vi kommer til å være super fornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det ennå. Og så er det det da, at vi nordmenn er jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
0: Nei.
17: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
0: Har du skaffet deg Norge-drakt?
17: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
2: Ja, på lørdag så er det duket for bryllupsfest i Langesund, når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
18: Her skal det være et bryllup, førstkommende lørdag.
19: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, er definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
20: Vi hadde jo ikke det i tanken at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
19: Selv om brudeparet ikke er spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
1: Det kom jo på løpende bånd. Men det
21: mange tenkte på det også.
1: Ja.
21: Funderte og lurte.
1: Som kanskje ikke tørte å si fra med en gang.
18: Her er jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden da. Det er jo... Vi har
22: jo... Fordi jeg har fiksa den TV-en nå.
18: Ja, det har vi. Det er... Det er ordnet til for anledningen.
19: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
21: Det blir helt fantastisk.
17: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
21: Ja, jeg får gåsuden faktisk nå, for det, ja, det blir stort.
0: Når Peer Gynt, tradisjonen tro, settes opp på Gålå i sommer, så er det med to nye, gamle scener.
2: Ja. Tenk det, deler av manus som Ibsen selv droppet skal nemlig framføres trulig for aller første gang.
17: Nå tommelen opp der.
5: Han er den nye Peer Gynt. Nå skal han få se deler av stykket som Ibsen valgte å stryke ut. Det er nytt av året i den tradisjonsrike oppsetningen på Gålå.
17: Hvis du jobber på sykehus eller på Nasjonalbiblioteket og skal holde på med Ibsens originalmanuskripter, så må du vaske hendene igjen.
5: Harr og regissøren fant de to slettede scenene digitalisert på nett. Da var det ingen tvil om at de skulle med i oppsetningen.
17: Det var en slags jubel, at vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon. Her ser du. Her er noen som har jobbet, for her har Ibsen klusset ut dette som han ikke ville ha med.
5: Så hva skjuler seg bak de kunstferdige krusedullene til Ibsen?
17: Den ene er en kort monolog. Rett etter at han er blitt forvist, bor oppe i en liten gamme oppe på fjellet for seg selv, og er fredløs, hvor han rett og slett vurderer litt om dette livet er verdt å leve. Og så er det en scene hvor Solveig kommer med faren sin. Først bare Solveig, så kommer faren etter hvert, og så er det en konfrontasjon der med de tre, og den er en fantastisk scene. Langt herfra. Og så, ja, så drar han.
5: Gålå-teamet tror det blir verdenspremiere på denne delen av stykket.
17: Etter mor Åses død. Man får alltid høre hvordan alle har gjort det. Men akkurat disse to scenene her, er det bare jeg som har gjort. Så det er litt deilig, faktisk.
23: Så skal de redde meg.
24: Jeg har med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
25: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
23: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
24: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
26: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
2: Ja. Men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
27: Det ble med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
16: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
28: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
27: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten. En annen stad i Fort Lauderdale.
29: Da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
16: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
27: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
16: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De er enorme favoritter, men
3: Fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
4: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må Ostore Vodakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
29: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
4: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
29: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Jeg har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
4: Det er håp.
29: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
4: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
0: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
2: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
0: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
6: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øyet ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
7: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
6: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
8: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
6: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles er et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
8: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
2: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
9: En helt vanvittig dag i dag, som altså endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, i å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar, om å forsvare hverandre videre. Også USA er med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte, hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt, og han ville ha med de andre landene i en aksjon mot Iran. Og Trump holder en press konferansen nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
2: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
9: Ja, der skjedde noe spesielt i dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe i forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
2: Det var mye kjærleik i rommet, sa Trump. Var det det?
9: Det var nok ikke helt gjensidig, for det er klart med alle Trumps utspill i dag morges, alle veier, så er det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA er. Men nå er man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det er man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
2: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver i en kommentar som kommer på NRK.no nå i kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
1: Jo, det mener jeg at vi har jo sett da Trump i går, når han kom, etter han kom i tidlig formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump, fordi at ikke USA for Grønland, og på grunn av manglende støtte i Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det er noe som Europa har måttet forholde seg til, disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen i det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
2: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det er vel kanskje litt tidlig å si at faren er over når det gjelder samholdet i NATO?
1: Ja, det er klart, fordi at USA har jo varslet at de skal kutte i styrkebidragene til NATO, ikke bare i fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også i soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
2: Så er det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep i Iran i natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på, men det virker jo som europeerne ikke er så skremt lenger.
1: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte og la seg styre av at han skal blidgjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør.
0: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
10: Do you have any questions?
11: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
10: It's a very interesting question. To me, I think it's over.
12: Høy temperatur under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene.
10: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
12: Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
10: And so we hit them very hard last night. Very, very. We'll probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
12: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.
0: Ja, korrespondent Yamaha Smal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
13: Så iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter, og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er for

0: av kontroll.
1: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
2: Ja, dronene skal i så fall overvake havområdet i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
3: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
4: Så utforske muligheten til et felles finansiering av det Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
3: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
5: Hva er fordelen med disse flyene?
4: At de kan fly høyt og langt og være ute lenge og dermed gi et stort bilde.
3: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
1: Et område i Horten sentrum er evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det er etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
2: Så skal vi se at faren for skogbrann er svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå er 8 helikopter i beredskap. Et på Voss, et i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
6: Det vi har her sånn er en Bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det er en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
7: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har til sammen 7 helikopter parat.
8: Vi er bekymret for at det gode været som er spått fremover, det er mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
7: Her brenner det i Sandefjord førre veke. Direktøren er bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
8: Vi ser mer ekstremvær, og konsekvensene av det er større enn det var tidligere. Og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
9: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
10: Det er en kjempehjelp for oss. Det er helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slukke skogbranner nå i dag.
11: Vår primæroppgave er egentlig å slå ned brann for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken. Da.
7: De fleste skogbranner er forårsaket av mennesker, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
10: Bruk av åpen ild er jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
1: Norge er kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker titusener, kanskje hundretusener, på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA. Men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting og ikke minst fotballtrøya da, hvis du er så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
12: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det er langt fra nok til alle.
13: Når kom dere hit?
14: Klokka 10 i går kveld, så det er 12 timer når det åpner da.
13: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
15: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta, så det er egentlig bare det gikk ut på da, hele natta.
14: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet 2 i løpet av natta da.
12: Og det ikke bare utenfor

0: for Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i kø. Utenfor samme butikk i Bergen strekk køa seg flere hundre meter.
1: Det er jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
0: Men flere i køa venter nok forgjeves.
2: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
0: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå er drakta sikra.
3: Få tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
4: Velkommen, Henrik Syse. Vi er inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva er det som skjer med oss?
5: Jeg tror vi innser at det er noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det er jo masse andre store mesterskap der ute i verden også. Men dette er en sånn følelse at nå er vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månelandingen. Dette er spesielt. Dette er det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det er jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle dager det NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette her med stor glede. Og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det er jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsener fra folk andre steder i verden som synes dette er gøy.
4: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
5: Ja, jeg tror når det er innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Mm. Det er helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke er så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette er viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten, hvor han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Mm. Det er et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land. Mm.
4: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, og regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
5: Du, jeg tror vi kommer til å være super fornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det ennå. Og så er det det da, at vi nordmenn er jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
4: Nei.
5: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
4: Har du skaffet deg Norge-drakt?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
6: Ja, på lørdag så er det duket for bryllupsfest i Langesund, når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
7: Her skal det være et bryllup, førstkommende lørdag.
8: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, er definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
9: Vi hadde jo ikke det i tankene at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
8: Selv om brudeparet ikke er spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
9: Det kom jo på løpende bånd.
10: Men mange tenkte på det også.
9: Ja,
10: funderte og lurte.
9: Som kanskje ikke tørte å si fra med en gang.
7: Her er jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden. Da. Det er jo...
11: Vi har
7: jo
11: fiksa den TV-en nå.
7: Ja, det har vi. Det er... Det er ordnet til for anledningen.
8: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
10: Det blir helt fantastisk.
9: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
10: Ja, jeg får gåsuden faktisk nå, for det, ja, det blir stort.
4: Når Per Gynt, tradisjonen tro, settes opp på Gålå i sommer, så er det med to nye, gamle scener.
6: Ja. Tenk det, deler av manus som Ibsen selv droppet skal nemlig framføres trulig for aller første gang.
12: Nå er tommelen opp der.
13: Han er den nye Per Gynt. Nå skal han få se deler av stykket som Ibsen valgte å stryke ut. Det er nytt av året i den tradisjonsrike oppsetningen på Gålå.
12: Hvis du jobber på sykehus eller på Nasjonalbiblioteket og skal holde på med Ibsens originalmanuskripter, så må du vaske en av dem.
13: Har og regissøren fant de to slettede scenene digitalisert på nett. Da var det ingen tvil om at de skulle med i oppsetningen.
14: Det var en slags jubel, at vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon. Her ser du. Her er det noen som har jobbet, for her har Ibsen klussa ut dette som han ikke ville ha med.
13: Så hva skjuler seg bak de kunstferdige krusedullene til Ibsen?
14: Den ene er en kort monolog, rett etter at han er blitt forvist, bor oppe i en liten gamme oppe på fjellet for seg selv, og er fredløs, hvor han rett og slett vurderer litt om dette livet er verdt å leve. Og så er det en scene hvor Solveig kommer med faren sin. Først bare Solveig, så kommer faren etter hvert, og så er det en konfrontasjon der med de tre, og den er en fantastisk scene. Langt herfra. Og så, ja, så drar han.
13: Gårdå-teamet tror det blir verdenspremiere på denne delen av stykket.
14: Etter mor Åses død. Man får alltid høre hvordan alle har gjort det. Men akkurat disse to scenene her, er det bare jeg som har gjort. Så det er litt deilig, faktisk.
4: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
6: Ja, men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
15: Det vart med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
16: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
17: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for at for en avskjerming.
15: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten, en annen stad i Fort Lauderdale.
18: Og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
19: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
15: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
19: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit, selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
6: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må O-store orakel Kristoffer Løkberg si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
18: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
6: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
18: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Nå har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og det er 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
6: Det er håp.
18: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
6: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinalen.
4: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
6: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
4: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
20: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øye ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
1: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
20: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
21: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
20: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles er et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
21: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
6: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
22: En helt vanvittig dag i dag, som også endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, i å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar, om å forsvare hverandre videre. Også USA er med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte, hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt, og han ville ha med de andre landene i en aksjon mot Iran. Og Trump holder en presskonferansen nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
6: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
22: Ja, der skjedde noe spesielt i dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe i forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
6: Det var mye kjærleik i rommet, sa Trump. Var det det?
22: Det var nok ikke helt gjensidig, for det er klart med alle Trumps utspill i dag morges, alle veier, så er det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA er. Men nå er man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det er man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
6: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver i en kommentar som kommer på NRK.no nå i kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
23: Jo, det jeg mener at vi har jo sett da Trump i går, når han kom, etter han kom tidlig i formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump, fordi at ikke USA for Grønland og på grunn av manglende støtte i Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det er noe som Europa har måttet forholde seg til, disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen i det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
6: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det er vel kanskje litt tidlig å si at faren er over når det gjelder samholdet i NATO?
23: Ja, det er klart, fordi at USA har jo varslet at de skal kutte i styrkebidragene til NATO, ikke bare i fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også i soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
6: Så er det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep i Iran i natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på. Men det virker jo som europeerne ikke er så skremt lenger.
23: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte slutte å la seg styre av at han skal blidgjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør. Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
0: Høy temperatur under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene. Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
21: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
0: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.
4: Ja, korrespondent Yamaha Smal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
2: Så iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter, og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
4: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtale som det blir kalt, mellom Iran og USA faktisk er over, hva blir konsekvensene da?
2: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
4: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
6: Ja, dronene skal i så fall overvake havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
3: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
5: Så utforske muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
3: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
24: Hva er fordelen med disse flyene?
5: Dette kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
3: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
4: Et område i Horten sentrum er evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det er etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
6: Så skal vi se at faren for skogbrann svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå 8 helikopter i beredskap. 1 på Voss, 1 i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
7: Det vi har her sånn en Bambi bucket, som det så fint står på siden. Det en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
8: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skogbrannberedskapen, og har til sammen 7 helikopter parat.
9: Vi bekymret for at det gode været som spått fremover, det mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
8: Her brende i Sandefjord førre veke. Direktøren bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
9: Vi ser mer ekstremvær, og det, konsekvensene av det større enn det var tidligere, og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
11: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
24: Det en kjempehjelp for oss. Det helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slokke skogbranner nå i dag.
25: Vår primæroppgave egentlig å slå ned brann, for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken. Da.
8: De fleste skogbranner forårsaket av menneske, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
24: Bruk av åpen ild jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
4: Norge kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker 10.000, kanskje 100.000 på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA, men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting, og ikke minst fotballtrøyen, da, hvis du så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen, til den nette sum av 2048 kroner.
13: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det langt fra nok til alle.
26: Når kom dere hit?
27: Klokka 10 i går kveld, så det 12 timer når det åpner da.
26: Hva har dere gjort på mens dere venter her da?
28: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta, så det egentlig bare det gikk ut på da, hele natta.
27: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet 2 i løpet av natta da.
13: Og det ikke bare utenfor Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i køa. Utenfor samme butikk i Bergen strekker køa seg flere 100 meter.
29: Det jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
13: Men flere i køa venter nok forgjeves.
30: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å prise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
13: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå drakta sikret.
27: Fått tak i drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
4: Velkommen, Henrik Syse. Vi inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva det som skjer med oss?
31: Jeg tror vi innser at det noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det jo masse andre store mesterskaper ute i verden også. Men dette en sånn følelse at nå vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månedlandingen. Dette spesielt. Dette det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle laget NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette med stor glede, og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsene fra folk andre steder i verden som synes dette gøy.
4: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
31: Ja, jeg tror når det innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Mm. Det er helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke er så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette er viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg sa om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Mm. Det er et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land. Mm.
4: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien, Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
31: Du, jeg tror vi kommer til å være superfornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det ennå. Og så er det det da, at vi nordmenn er jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
4: Nei.
31: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
4: Har du skaffet deg Norge-drakt?
31: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
6: Ja, på lørdag så er det duka for bryllupsfest i Langesund, når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
1: Her skal det være et bryllup, førstkommende lørdag.
10: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, er definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
12: Vi hadde jo ikke det i tanken at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
10: Selv om brudeparet ikke er spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
12: Det kom jo på løpende bånd. Men det
14: mange tenkte på det også.
12: Ja.
14: Funderte og lurte.
12: Som kanskje ikke tørte å si fra med en gang.
1: Her er jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden. Da. Det er jo... Vi har
15: Fordi jeg har fikset den TV-en nå.
1: Ja, det har vi. Det er... Det er ordnet til for anledningen.
10: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
14: Det blir helt fantastisk.
12: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
14: Ja, jeg får gåsuden faktisk nå, for det, ja, det blir stort.
16: En liten fordel Norge.
17: EM friidrett kommer på NRK.
6: Trump truer med å straffe Spania med handelsboykott fordi han ikke får bruke spanske baser mot Iran. Turisterne strømmer til landet, trass i en del dårlig vær, ikke minst i vest. Velkommen til Dagsrevyen 21, der vi også skal se at kapasiteten på storskjermer er i ferd med å bli sprengt her til lands. Donald Trump truer i dag med å kutte all handel med Spania. Grunnen er at den spanske regjeringen ikke lar USA bruke baser i Spania i krigen mot Iran.
18: Under pressekonferansen med NATOs generalsekretær i dag delte Donald Trump ut gode om enkelte statsledere.
19: Jeg liker Bibi. Bibi var en fantastisk statsminister i krigstid. Jeg liker Erdogan. Han rullet ut den røde løperen og er fantastisk. Jeg er stor fan av president Xi.
18: Spania var tonen en annen.
19: Spania er et elendig medlem av NATO. De deltar ikke, de betaler ikke. Jeg vil ikke ha noe med Spania å gjøre.
18: Det som har vekket Trumps sterke irritasjon mot Spania, er at landet har nektet USA å bruke spanske baser, som denne sør i Spania, i krigen mot Iran. Ikke minst mislikte Trump at den spanske statsministeren sa dette om hans krig i Iran i vinter.
19: Vi sier nei til å gjenta fortidens feiltagelser. Vi nekter å påstå at noe er demokratisk, når det egentlig er grådighet og politisk kalkyle. Og vi sier definitivt nei til krig.
18: Og straffen for dette kom som skudd fra hoften i dag.
19: Jeg vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Bryt all handel med Spania, takk. Det inkluderer besøk. Vi ønsker ikke noe bare se, de kommer nok løpende tilbake.
18: Men den spanske statsministeren trakk på skuldrene
20: og
18: kom med følgende kommentar til trusselen for Trump i ettermiddag.
19: Vi hadde uformelle samtaler, vi sto der alle og ventet på å ta familiebildet.
0: Vi pratet om fotball, om VM, om uformelle ting og i all vennskapelighet.
2: Con absoluta y total cordialidad.
6: NATO-landene forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det står i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Og Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarssystem selv på lisens. President Volodymyr Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvern. Våpenhvila mellom USA og Iran er over, sier president Trump. I natt angrep USA Iran med over 80 mål, som svarte med å angripe amerikanske baser. Iran kommer aldri til å ha atomvåpen, og konflikten med landet vil slutte veldig raskt, sa Trump på sin avsluttende pressekonferanse ved NATO-toppmøtet i Ankara.
19: Iran kommer aldri til å få atomvåpen. Man kan ikke la galninger få ha atomvåpen. Vi stoppet det. Det er en del andre land som også burde ha blitt stoppet. Alt som skjer, vil skje fort. Vi ønsker ikke at det skal trekke ut.
6: Ingen ble skadd da det oppstod en gasslekkasje i en tankbil i Horten i kveld. Brannvesenet opprettet en tryggingsavstand på 300 meter, men like etter klokka 19 ble faren avblåst. Nå er gode råd dyre dersom en er bakpå med folkefestplanlegging til kvartfinalen på lørdag. Det kan nemlig bli veldig vanskelig å få tak i en stor skjerm. I Lier har selskapet To Be More legget ut hele lageret og må nå samarbeide med konkurrenter for å få tak i reservedeler.
3: Nå er det tomt, og vi har heller ikke samarbeidspartner som har noe mer igjen. Så hvor man skal finne det nå, det er jeg veldig usikker på.
5: Kan du fortelle litt om det trøkket som har vært på Storskjær?
3: Ja, det har vært helt vanvittig. Det var jo veldig mye henvendelse før VM, men etter at Norge har gått videre, så har det jo blitt helt vilt. Så etter Brasilkampen så fikk jeg telefoner som varte helt til klokka 2 på natta, for at folk ville ha Storskjær til kvartfinale.
6: Hundrevis av håpefulle fans sto i kø i dag for å få tak i fotballdrakter før lørdagens kvartfinale mot England. På Torshov Sport i Oslo strakte køa seg mange hundre meter ned i gata. Folk hadde ventet i opp til 12 timer for å få tak i ei av de ettertrakta trøyene.
30: Det er jo først og fremst veldig gøy at så mange vil ha landslagsdrakt, og så er det jo veldig gøy å se det engasjementet som liksom er i Norge nå rundt alt som skjer med landslaget. Da. Så det nyter vi godt av.
5: Kan du si noe om hvor mange drakter dere har?
30: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
6: Besøk av turister til Norge held seg stabilt sammenlignet med i fjor, og hotellet i Bergen har det høgste belegget blant storbyene.
7: Rett over 10 grader stopper ikke vesle Laura fra Kanada i å teste vanskelige gjørelser.
19: Jeg tror ikke en gang de innser at det er kaldt. Det er bare nytte. Det er en ny stad og nye omgivninger, og kult med vasklir, så de er bare glade.
7: Medan Europa koker i hetebølger på over 40 grader, er det flere som ikke bryr seg om kalde sommerdager på Vestlandet.
19: Vi bryr oss ikke om dårlig vær, for i Frankrike er det over 40 grader, og folk stryker med i varmen. Så det å dø av kulde er nok ikke så vanlig.
7: Er det like mange turister i Norge som i fjor. Jølster merker en liten svikt, men melder om godt besøk.
9: Gjestedøgn har vært litt nedgang på i juni i forhold til i fjor. Men folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting, kontra hvis det er kjempefint vær.
7: Byen som har sterkest vekst med besøkende er Bergen. I juni var 9 av 10 hotellrom fylt opp, som er mer enn de andre storbyene i landet.
15: I dag så har vi klima med oss i forhold til sånn som resten av verden gjerne ser på turisme. Folk er opptatt av sunne reiser, trygghet, så det er klart at vi tikker av på veldig mange bukser som er attraktive for en internasjonal reisen i dag.
7: Heldigvis lover værmeldingen bedre dager fremover.
8: Nei, altså Vestland er alltid deilig uansett. Så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men dagen med regn, litt overskyet eller kull, det tåler vi. Vi er vant med det.
19: Definitivt. Jeg kommer gjerne tilbake ved første høve. Vinn jeg en tur til Norge eller vinn i lotto, kommer jeg garantert tilbake. Smil.
6: Litt kaldt i Ølstør, vi skal se hvordan været blir i hele landet.
11: Ja, det har vært en smeigedag på Sørlandet. Temperaturer og mye sol, og det ser ut til å fortsette også i morgen. Det blir sol mange steder i Sør-Norge, men på kysten i vest og i nord så blir det mer skyer. Det kan også være lokal tåke og litt spredt regn, men ut på dagen så letter skyene også i ytre strøk av Rogaland og Hordaland. I Nord-Norge får det meste skyet, og det blir perioder med regn og regnbyger i midtre og vestlige deler av Finnmark første del av dagen. Ellers litt spredt regn i Nord-Norge, men ingen store mengder til kvelden. Perioder med regn i Nordland, og Spitsbergen får også litt spredt regn i morgen.
6: Vi er tilbake med Kveldsnytt. Se oss da.
16: Anonyme pakker med levende småkryp og en blodig maske dukker plutselig opp på trappa til et amerikansk ektepar. Hvem står bak? Dokumentar straks.
4: Når Peer Gynt, tradisjonen tro, settes opp på Gålå i sommer, så er det med to nye, gamle scener.
6: Ja. Tenk det, deler av manus som Ibsen selv droppet, skal nemlig framføres trulig for aller første gang.
20: Nå tommer han opp der.
13: Han er den nye Peer Gynt. Nå skal han få se deler av stykket som Ibsen valgte å stryke ut. Det er nytt av året i den tradisjonsrike oppsetningen på Gålå.
20: Hvis du jobber på sykehus eller på Nasjonalbiblioteket og skal holde på med Ibsens originalmanuskripter, så må du vaske hendene ned.
13: Harr og regissøren fant de to slettede scenene digitalisert på nett. Da var det ingen tvil om at de skulle med i oppsetningen.
20: Det var en slags jubel, at vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon. Her ser du. Her er det noen som har jobbet, for her har Ibsen klusset ut dette som han ikke ville ha med.
13: Så hva skjuler seg bak de kunstferdige krusedullene til Ibsen?
20: Den ene er en kort monolog. Rett etter at han har blitt forvist, bor oppe i en liten gamme oppe på fjellet for seg selv, og er fredløs, hvor han rett og slett vurderer litt om dette livet er verdt å leve. Og så er det en scene hvor Solveig kommer med faren sin. Først bare Solveig, så kommer faren etter hvert, og så er det en konfrontasjon der med de tre, og den er en fantastisk scene. Langt herfra. Og så, ja, så drar han.
13: Gålå-teamet tror det blir verdenspremiere på denne delen av stykket.
20: Etter mor Åses død, man får alltid høre hvordan alle har gjort det, men akkurat disse to scenene her, er det bare jeg som har gjort. Så det er litt deilig faktisk.
21: Så skal de rette meg.
22: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
23: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
21: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
22: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
6: Ja. Men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
24: Det ble med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
25: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
26: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for en avskjerming.
24: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikta, en annen stad i Fort Lauderdale.
0: Og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
1: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
24: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bu seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
1: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit, selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
2: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må Ostore Vorakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
0: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
2: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
0: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Nå har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og det er 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
2: Det er håp.
0: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
2: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinalen.
4: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
6: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
4: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
10: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øyet ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
12: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
10: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
14: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
10: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles er et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
14: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
6: Ja, Anders Børingbo i Ankara. Hva står igjen etter dette toppmøtet?
17: En helt vanvittig dag i dag, som også endte med et toppmøte hvor man var enige, også Trump, i å støtte Ukraina videre med 70 milliarder dollar, om å forsvare hverandre videre. Også USA er med på det. Men det begynte jo på en helt annen måte, hvor Trump truet med å ta Grønland igjen. Han truet Spania spesielt, og han ville ha med de andre landene i en aksjon mot Iran. Og Trump holder en presskonferansen nå her ved Erdogans regjeringspalass, hvor han prøver å forklare dette.
6: Hvordan takler nå disse andre toppleierne Donald Trump?
17: Ja, det skjedde noe spesielt i dag, for Jonas Gahr Støre fortalte jo på et pressetreff etterpå at Norge og flere andre land hadde en plan om å gjøre en markering, som han sa. Altså, hvis Trump skulle komme opp med noe i forhold til Grønland, ta over Grønland på noen måte, så ville Norge og andre land heve stemmen, gjøre en markering og snakke Trump midt imot. Det ble det ikke noe av, for Trump kom aldri med noe forslag av denne typen.
6: Det var mye kjærleik i rommet, sa Trump. Var det det?
17: Det var nok ikke helt gjensidig, for det er klart med alle Trumps utspill i dag morges, alle veier, så er det jo skapt fortsatt en usikkerhet om hvor lojale USA er. Men nå er man jo på vei da, mot dette NATO 3.0, som det kalles, altså den tredje nye versjonen av NATO, hvor Europa skal ta mer ansvar selv, og det er man innstilt på å gjøre, et NATO hvor Europa har lederrollen.
6: Takk skal du ha, Anders Børingbo, og vi skal videre til Gro Holm. Du skriver i en kommentar som kommer på NRK.no nå i kveld at Europa tar ansvar, men Trump raser på sidelinja. Hva mener du?
3: Jo, det mener jeg, at vi har jo sett da Trump i går, når han kom, etter han kom i tidlig formiddag, så var det jo en veldig sint og refsende Trump, fordi at ikke USA for Grønland, og på grunn av manglende støtte i Iran-saken. Litt sånn som en umulig tenåring som drar all energien ut av en familie. Det er noe som Europa har måttet forholde seg til, disse stemningsskiftene hos Trump. På den europeiske og kanadiske siden så ser vi jo nå en gruppe land som jeg tror prøver å ta politisk ansvar for å berge NATO gjennom den krisen i det transatlantiske samarbeidet som skyldes Trump.
6: Så sier generalsekretæren at dette har vært en suksess, men det er vel kanskje litt tidlig å si at faren er over når det gjelder samholdet i NATO?
3: Ja, det er klart, fordi at USA har jo varslet at de skal kutte i styrkebidragene til NATO, ikke bare i fly og undervannsbåter og tankfly og så videre, men også i soldater, og de skal bruke 5-6 måneder på det, og der kan det komme store kutt. Og forsvarsminister Hegseth har jo også sagt at han vil se til landenes lojalitet når det gjelder hvem som får de største kuttene.
6: Så er det jo et dramatisk bakteppe, det kan man ikke underslå, med tunge angrep i Iran i natt, nye trusler om Grønland som Børingbo var inne på. Men det virker jo som europeerne ikke er så skremt lenger.
3: Jeg tror de har bestemt seg, rett og slett, for at de kan ikke følge alle svingningene til Trump. De må slutte og la seg styre av at han skal blidgjøres hele tiden, og så må de heller ta de store og små krisene som måtte dukke opp underveis som følge av hans skiftende humør.
5: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
8: Høy temperatur under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene. Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran. Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.
5: Ja, korrespondent Yama Olasmal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
9: Så iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter, og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
4: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtalen som det blir kalt mellom Iran og USA faktisk er over, hva blir konsekvensene da?
9: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
11: Donald Trump truer i dag med å kutte all handel med Spania. Grunnen er at den spanske regjeringen ikke lar USA bruke baser i Spania i krigen mot Iran.
13: Under pressekonferansen med NATOs generalsekretær i dag delte Donald Trump ut gode ord om enkelte statsledere.
15: Like with Bibi, I like Bibi. Was a terrific wartime prime minister. I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific. I'm a big fan of President Xi.
13: Men når det kom til Spania, var tonen en annen.
15: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain.
13: Det som har vekket Trumps sterke irritasjon mot Spania er at landet har nektet USA å bruke spanske baser, som denne sør i Spania, i krigen mot Iran. Ikke minst mislikte Trump at den spanske statsministeren sa dette om hans krig i Iran i vinter.
16: Vi sier nei til å gjenta fortidens feiltagelser. Vi nekter å påstå at noe er demokratisk, når det egentlig er grådighet og politisk kalkyle. Og vi sier definitivt nei til krig.
13: Og straffen for dette kom som skudd fra hoften i dag.
15: I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back.
13: Men den spanske statsministeren trakk på skuldrene.
18: Buenas tardes.
13: Kom med følgende kommentar til trusselen fra Trump i ettermiddag.
16: Vi hadde uformelle samtaler. Vi stod der alle og ventet på å ta familiebildet. Vi pratet om fotball, om VM, om uformelle ting og i all vennskapelighet.
18: Con absoluta y total cordialidad.
4: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
11: Ja, dronene skal i så fall overvake havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
19: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
27: Så utforske muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
19: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
28: Hva er fordelen med disse flyene?
27: Dette kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
19: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
4: Et område i Horten sentrum er evakuert etter gasslekkasje fra en tankbil. Det er etablert en sikkerhetszone på 300 meter rundt stedet, og politiet har oppfordret folk til å komme seg ut av området.
6: Så skal vi se at faren for skogbrann er svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå er 8 helikopter i beredskap. Et på Voss, et i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
7: Det vi har her sånn er en Bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det er en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
20: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har til sammen 7 helikopter parat.
21: Vi er bekymret for at det gode været som er spått fremover, det er mange

0: være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.
1: Norge kastet inn I en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker 10.000, kanskje 100.000 på å oppleve fotballgutta på nært hold I USA, men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting, og ikke minst fotballtrøye da, hvis du så heldig å få tak I en. Folk står nemlig timesvis I kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
2: Meter på meter på meter med folk I kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det langt fra nok til alle.
3: Når kom dere hit?
4: Klokka 10 I går kveld, så det 12 timer når det åpner da.
3: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
5: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det egentlig bare det det gikk ut på da, hele natta.
4: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet 2 I løpet av natta da.
2: Og det ikke bare utenfor Torshov Sport I Oslo at folk har stilt seg I køa. Utenfor samme butikk I Bergen strekk køa seg flere hundre meter.
6: Det jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
2: Men flere I køa venter nok forgjeves.
7: Vi har fått ganske mye drakter, men vi har ikke fått, vi får jo aldri nok til å liksom plise den etterspørselen som nå, så det jo dessverre noen som ikke kommer til å få I dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det sikkert noen som får en størrelse som kanskje litt feil, men det får vi leve med.
2: Men 12 timer I kø lønte seg I alle fall til slutt, for nå drakta sikret.
4: Få tak I drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
1: Velkommen Henrik Syse. Vi inne I en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp I hele sitt liv feirer vilt. Hva det som skjer med oss?
8: Jeg tror vi innser at det noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det jo masse andre store mesterskap der ute I verden også. Men dette en sånn følelse at nå vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde I 1969 under den første månelandingen. Dette spesielt. Dette det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som I gamle dager, NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette med stor glede, og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsene fra folk andre steder I verden som synes dette gøy.
1: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
8: Ja, jeg tror når det innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Mm. Det helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke så glad I det. Og så får vi skjønne at andre synes dette viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg har sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Mm. Det et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land. Mm.
1: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning I kroppen, regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
8: Du, jeg tror vi kommer til å være super fornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen I EM I 2016 lever på det enda. Og så det det da, at vi nordmenn jo ganske glad I engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
1: Nei.
8: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
1: Har du skaffet deg Norge-drakt?
8: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
9: Nå gode råd dyre, dersom man bakpå med folkefestplanlegging til kvartfinalen på lørdag. Det kan nemlig bli veldig vanskelig å få tak I en stor skjerm. I Lier har selskapet To Be More legget ut hele lageret, og må nå samarbeide med konkurrenter, for å få tak I reservedeler.
10: Nå det tomt, og vi har heller ikke samarbeidspartner som har noe mer igjen. Så hvor man skal finne det nå, det jeg veldig usikker på.
11: Kan du fortelle litt om det trøkket som har vært på Storskjerm?
10: Ja, det har vært helt vanvittig. Det var jo veldig mye henvendelse før VM, men etter at Norge har gått videre, så har det jo blitt helt vilt. Så etter Brasilkampen så fikk jeg telefoner som varte helt til klokka 2 på natta,

0: resten av verden gjerne ser på turisme. Folk er opptatt av sunne reiser, trygghet, så det er klart at vi tikker av på veldig mange bukser som er attraktive for en internasjonal reisen i dag.
1: Heldigvis lover værmeldingen bedre dager fremover.
2: Nei, altså Vestland er alltid deilig uansett. Så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men dagen med regn, litt overskyet eller kull, det tåler vi. Vi er vant med det.
3: Definitely. I would go and come back any time I could. So if I win a trip to Norway, or if I win the lottery, I will be back for sure. Jeez.
4: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
6: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Norway.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
11: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
12: Ja, men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
13: Det ble med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
14: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
15: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for at for en avskjerming.
13: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten, en annen stad i Fort Lauderdale.
16: Og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
17: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
13: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
17: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England, som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
18: Ja, vi blir jo litt paranoide i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må O Store Vorakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
16: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
18: Men da skal vi møte selveste England, og hvordan er styrkeforholdet der?
16: Det er selveste England, men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som er faktisk ut på banen. Nå har sagt at det er 60% sjanse for at England vinner, og det er 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
18: Det er håp.
16: Så 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
18: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
11: Så er det klart at kronprins Haakon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn i folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold i Miami.
12: NATO-toppmøtet i Ankara er over, og toppleierne puster letta ut.
11: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig én leder kan dra smilende fra møtet.
19: Over 50 ukrainere har blitt drept i russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øyet ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte i Ankara i Tyrkia i går.
9: Europe urgently needs its own capability to produce.

0: used anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
1: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene er dyre og avanserte, men det er det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrepp mot ett medlemsland fremdeles er et angrepp på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
3: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran er over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål i Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
4: Høy temperatur under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran er over, som følge av nye angrep de siste dagene. Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til i dag angrep USA en rekke steder i Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
2: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
4: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna i juni. Den avtalen var tenkt å vare i 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå er det usikkert hva som skjer videre, men flere i Iran sier at landet er klare til å fortsette å kjempe.
3: Ja, korrespondent Yamaha Smal, Trump har varslet nye angrep i kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet i Teheran?
5: Så iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter. Og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
3: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtale som det blir kalt mellom Iran og USA faktisk er over, hva blir konsekvensene da?
5: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
6: Donald Trump truer i dag med å kutte all handel med Spania. Grunnen er at den spanske regjeringen ikke lar USA bruke baser i Spania i krigen mot Iran.
7: Under pressekonferansen med NATOs generalsekretær i dag delte Donald Trump ut gode ord om enkelte statsledere.
2: Like Bibi. He was a terrific wartime prime minister. I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific. I'm a big fan of President Xi.
7: Men når det kom til Spania, var tonen en annen.
2: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain.
7: Det som har vekket Trumps sterke irritasjon mot Spania er at landet har nektet USA å bruke spanske baser som denne sør i Spania i krigen mot Iran. Ikke minst mislikte Trump at den spanske statsministeren sa dette om hans krig i Iran i vinter.
8: Vi sier nei til å gjenta fortidens feiltagelser. Vi nekter å påstå at noe er demokratisk, når det egentlig er grådighet og politisk kalkyle. Og vi sier definitivt nei til krig.
7: Og straffen for dette kom som skudd fra hoften i dag.
2: I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back.
7: Men den spanske statsministeren trakk på skuldrene.
9: Buenas tardes.
7: Kom med følgende kommentar til trusselen fra Trump i ettermiddag.
8: Vi hadde uformelle samtaler. Vi stod der alle og ventet på å ta familiebildet. Vi pratet om fotball, om VM, om uformelle ting og i all vennskapelighet.
9: Con absoluta y total cordialidad.
3: I Ankara så ble det også klart at Norge skal vurdere kjøp av 5 gigantiske droner av typen Triton sammen med Danmark, Finland og Tyskland.
6: Ja, dronene skal i så fall overvake havområder i nord og samle inn etterretningsinformasjon.
10: Det er denne dronen, Triton, med et vingespenn på nesten 40 meter Norge nå vurderer å kjøpe, i tett samarbeid med Danmark, Finland og Tyskland.
11: Så utforske muligheten til et felles finansiering av de Triton-flyet i NATO, som en NATO-kapabilitet for å overvåke havområdet. Så det er starten på et arbeid knyttet til det. Men det er klart at alt som styrker da, overvåkning og det å ha oversikt over nordområdene er viktig, så vi ønsker det velkommen.
10: Den langtrekkende amerikansk produserte dronen kan overvåke og oppdage trusler i havområdene og samle inn etterretningsinformasjon.
11: Hva er fordelen med disse flyene? Dette kan fly høyt og langt og være ute lenge, og dermed gi et stort bilde.
10: Overvåkingsflyet P-8 Poseidon, også kalt NATOs øyne i nord, skal samarbeide nært med gigantdronene hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe. På NATO-toppmøtet i Ankara har Norge også inngått flere intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen.
6: Så skal vi se at faren for skogbrann er svært høy i Øst- og Sør-Norge, grunnet varmt og tørt vær. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne veka sett inn 7 ekstra helikopter, slik at det nå er 8 helikopter i beredskap. Et på Voss, et i Sand, 3 på Geiteryggen og 3 på Hamar.
12: Det vi har her sånn er en bambi-bucket, som det så fint står på siden. Det er en, ja, den ekspanderer når vi fyller den med vann.
13: Pilot Roger og helikopteret kan få en travel sommer. Denne veka øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skogbrannberedskapen og har til sammen 7 helikopter parat.
14: Vi er bekymret for at det gode været som er spått fremover, det er mange fine ting med det, men nå i Sør-Norge så ser vi at skogbrannfaren nok øker fremover.
13: Her brenner det i Sandefjord førre veke. Direktøren er bekymret for at brannen blir en av mange denne sommeren.
14: Vi ser mer ekstremvær, og konsekvensene av det er større enn det var tidligere. Og de potensielle ødeleggelsene gjennom den type naturhendelser som skogbrann, de skaper større utfordringer i utlandet, og vi ser også tendenser til det samme i Norge.
15: Disse helikopterne, hva har de å si for dere i slukningsarbeid?
16: Det er en kjempehjelp for oss. Det er helt avgjørende for at vi skal raskt kunne slukke skogbranner nå i dag.
17: Vår primæroppgave er egentlig å slå ned brann for at brannfolk skal komme inn og jobbe på bakken. Da.
13: De fleste skogbranner er forårsaket av menneske, og brannvesenet har klare oppfordringer til folk i sommer.
16: Bruk av åpen ild er jo ikke greit nå, og være forsiktig med alt mulig av røyk eller hva det måtte være.

0: Norge er kastet inn i en kollektiv fotball-eufori. Vi ror, heier, klemmer og gråter. Og for mange så sitter pengene løst nå, for det koster å være fotballfan. Noen bruker titusener, kanskje hundretusener, på å oppleve fotballgutta på nært hold i USA. Men også her hjemme flyr tusenlappene fort. Inngangsbillett til steder som viser kampene, bordreservasjoner, øl, mat, skjerf, reise, overnatting og ikke minst fotballtrøye da, hvis du er så heldig å få tak i en. Folk står nemlig timesvis i kø for å sikre seg VM-drakten med navnet til heltene på ryggen til den nette sum av 2048 kroner.
1: Meter på meter på meter med folk i kø. Alle vil ha Norge-drakta før lørdagens kamp, men det er langt fra nok til alle.
2: Når kom dere hit?
3: Klokka 10 i går kveld, så det er 12 timer når det åpner da.
2: Hva har dere gjort på mens dere har ventet her da?
4: Nei, jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det er egentlig bare det det gikk ut på da, hele natta.
3: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene, så jeg har heklet to i løpet av natta da.
1: Og det er ikke bare utenfor Torshov Sport i Oslo at folk har stilt seg i køa. Utenfor samme butikk i Bergen strekker køa seg flere hundre meter.
5: Det er jo stort dette her med at vi har kommet så langt da, så jeg skjønner godt at mange ønsker drakt.
1: Men flere i køa venter nok forgjeves.
6: Vi har fått ganske mye drakter, men vi får jo aldri nok til å liksom please den etterspørselen som er nå, så det er jo dessverre noen som ikke kommer til å få i dag, og så blir det jo det samme som alltid. Det er sikkert noen som får en størrelse som kanskje er litt feil, men det får vi leve med.
1: Men 12 timer i kø lønte seg i alle fall til slutt, for nå er drakta sikra.
3: Fatt ikke drakta, endelig. Det tok sin tid. Da ble det Skjeldrup.
0: Velkommen, Henrik Syse. Vi er inne i en kollektiv eufori. Folk som ikke har sett en fotballkamp i hele sitt liv feirer vilt. Hva er det som skjer med oss?
7: Jeg tror vi innser at det er noe helt spesielt som fotball-VM for herrer representerer. Det er jo masse andre store mesterskaper ute i verden også. Men dette er en sånn følelse at nå er vi med på noe spesielt. Jeg liker jo å sammenligne med den følelsen jeg tror mange hadde i 1969 under den første månelandingen. Dette er spesielt. Dette er det ikke sikkert vi kommer til å få oppleve igjen på samme måte. Det er jo stort sett positivt da. Nå skal vi huske at man trenger jo ikke bruke masse penger. Det holder med det som i gamle dager, det er NRK-lisensen og en TV. Så kan man følge med på dette her med stor glede. Og jeg tror den gleden som mange opplever sammen, også langt utenfor Norges grenser, det er jo litt morsomt. Jeg får så mye hilsener fra folk andre steder i verden som synes dette er gøy.
0: Men det tar jo helt av. Har vi som folk, har vi godt av dette?
7: Ja, jeg tror når det er innrettet mot noe som oppleves som så positivt, så har vi det. Mm. Det er helt greit, ikke minst å slenge seg med, selv om man ikke er så glad i det. Og så får vi skjønne at andre synes dette er viktig også. Jeg synes noe av det fineste som jeg sagt om dette fotball-VM, det var Ståle Solbakken rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten. Men han sa at den han virkelig følte med nå, det var Elfenbenskystens trener, for de følte sterkt for dette de også. Mm. Det er et godt ord, solidaritet. Vi kanskje opplever litt av det med hverandre, og med oss med andre land. Mm.
0: Og vi går rundt nå alle sammen med en spenning i kroppen, regner med at du også gjør det foran kampen mot England. Hvis det ikke skulle gå veien Gud forby, hva sitter vi likevel igjen med da?
7: Du, jeg tror vi kommer til å være super fornøyde likevel. Husk Island som kom til kvartfinalen i EM i 2016 lever på det enda. Og så er det det da, at vi nordmenn er jo ganske glad i engelsk fotball. Og mange av oss heier jo på England også, selvsagt ikke på lørdag.
0: Nei.
7: Men skulle det gå slik, så tror jeg vi skal leve veldig godt med det også, og ta vare på det vi har nå av gode minner.
0: Har du skaffet deg Norge-drakt?
7: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke tidlig nok ute til å få meg sånt nå. Men jeg har en gammel en fra 1990-tallet, som jeg kan da ta på.
8: Ja, på lørdag så er det duket for bryllupsfest i Langesund, når Anita skal få sitt ja fra sin kjære Stian. Men så var det jo dette med at det skjer noe litt annet på lørdag også, og det fikk brudeparet tydelig hint om fra gjestene.
9: Her skal det være et bryllup, førstkommende lørdag.
10: I rekken av ting et brudepar ikke planlegger for, er definitivt en av de tingene at bryllupsfesten krasjer med at Norge spiller kvartfinale i fotball-VM.
11: Vi hadde jo ikke det i tankene at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet.
10: Selv om brudeparet ikke er spesielt opptatt av fotball, gikk alarmen hos mange fotballinteresserte gjester som tok kontakt med Stian og Anita.
11: Det kom jo på løpende bånd.
12: Men mange tenkte på det også.
11: Ja.
12: Funderte og lurte.
11: Som kanskje ikke tørte å si ifra om en gang.
9: Her er jo en del av lokalet vi skal ha, som også kommer til å bli litt høydepunkt den kvelden da. Det jo, vi har jo...
13: Fordi dere har fikset den TV-en nå?
9: Ja, det har vi. Det ordnet til for anledningen.
10: Så nå blir det både bryllupsfest og fotballfest, og brudeparet tror det blir en helt spesiell kveld på alle måter.
14: Det blir helt fantastisk.
11: Det blir fantastisk. Det skal bli så gøy.
14: Jeg får gåsuden faktisk nå, for det blir stort.
8: Besøk av turister til Norge held seg stabilt sammenlignet med i fjor, og hotellet i Bergen har det høyeste belegget blant storbyene.
15: Rett over 10 grader stopper ikke vesle Laura fra Kanada i å teste vanskelige IELTS-er.
16: I think they don't realize that it's cold. They're just having fun and it's a new place, a new setting and it's cool for them to have water slides, so they're just happy.
15: Medan Europa koker i hetebølger på over 40 grader, er det flere som ikke bryr seg om kalde sommerdager på Vestlandet.
17: We don't mind the bad weather because in France we have over 40 degrees and people are dying from the heat, you know. So dying from cold. It's rare.
15: Tross dårlig vær er det like mange turister i Norge som i fjor. Jølster merker en liten svikt, men melder om godt besøk.
18: Gjestedøgn har vært litt nedgang på i juni i forhold til i fjor. Men folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting kontra hvis det er kjempefint vær.
15: Byen som har sterkest vekst med besøkende er Bergen. I juni var 9 av 10 hotellrom fylt opp, som er mer enn de andre storbyene i landet.
19: I dag så har vi klima med oss i forhold til sånn som resten av verden gjerne ser på turisme. Folk er opptatt av sunne reiser, trygghet, så det er klart at vi tikker av på veldig mange bukser som er attraktive for en internasjonal reisen i dag.
15: Heldigvis lover værmeldingen bedre dager fremover.
20: Nei, altså Vestland er alltid deilig uansett, så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men dagen med regn, litt overski og litt kulde, det tåler vi. Vi er vant med det.
16: Definitely. I would go and come back any time I could. So if I win a trip to Norway, or if I win the lottery, I will be back for sure. Jeez.
0: Mugg og innrøkte rom skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet i Florida i går. I dag valgte de å flytte til et annet.
8: Ja, men landslagsledningen avviser at hotellbytte påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England på lørdag.
21: Det ble med den ene natta for de norske spillerne på dette hotellet i Fort Lauderdale. Etter det NRK kjenner til skal spillerne ha blitt møtt med hotellrom et stykke unna toppidrettsstandard.
22: Vi har hørt noen rykter om at spillerne fikk rom med mugg og dårlig vasking, sier det. Stemmer det?
23: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
21: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte vekk fra byggeplass og rufs hit til denne utsikten, en annen stad i Fort Lauderdale.
24: Og da tok man grep så fort som mulig. I samråd med hele spillergruppa så var nok det helt riktig å bare få det unna veien så tidlig som mulig.
25: Det var noen ting som kunne vært bedre, og da fiksa vi på det. Så egentlig bare for å optimalisere og forberede oss så godt som mulig til en stor kamp.
21: Og det Haaland og kompani trenger mugg og røykfrie rom til, er å bo seg til en historisk VM-kvartfinale mot England.
25: Det blir en kul kamp. Alle gleder seg. Mange av oss som spiller i England som kjenner godt til dem. Og, ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
26: Ja, vi blir jo litt paranoid i dagene inn mot en sånn viktig kamp som dette her, så nå må Ostore Vodakel, Kristoffer Løkberg, si hvordan er tilstanden i den norske troppen?
24: Den er helt strålende. Vi har akkurat vært og sett 15 minutter av treninga, og det var leik, det var glede, det var latter, humør. Alt jeg hadde lyst til å se av de 15 minutterne vi fikk se, det fikk vi. Og det var alle mann, alle. Alt ligger til rette for at det skal være en ny, god norsk prestasjon på lørdag.
26: Men då ska vi möta självaste England och hvordan är styrkeförhållandet där?
24: Det är självaste England. Men navnet, myten, historien er større og bedre enn det laget som faktisk ut på banen. Nå har sagt at det 60% sjanse for at England vinner, og det 40% sjanse for at Norge vinner, og det skal gi håp.
26: Det er håp. Så
24: 40% sjanse i en kvartfinale i VM? Ja,
26: vi klipper oss i armen, vi skal møte England i kvartfinale.
0: Så det klart at kronprins Håkon drar til USA for å heie på Norge på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. Natt til mandag kastet kronprinsen seg inn I folkefesten etter 2-1-seieren mot Brasil. Etter å ha sett kampen på slottet sammen med kronprinsesse Mette Marit, så gikk han ut på slottsplassen, der han satt seg ned og rodde med folket. Og nå fortsetter altså heien på nært hold I Miami.
8: NATO-toppmøte I Ankara over, og toppleierne puster letta ut.
0: Etter to nervepirrende dager har partene blitt enige om en sluttavtale, og særlig en leder kan dra smilende fra møtet.
1: Over 50 ukrainere har blitt drept I russiske missilangrep den siste uken, ifølge BBC. Ukraina mangler luftvern. Med særlig ett mål for øyet, ankom Ukrainas president Volodymyr Zelensky NATOs toppmøte I Ankara I Tyrkia I går.
2: Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system.
1: Zelensky ønsker å produsere det amerikanske Patriot-systemet på europeisk jord. Disse luftvernmissilene dyre og avanserte, men det det beste forsvaret mot russiske angrep. Lenge så det mørkt ut for Zelensky. Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte I NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
3: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk I boks.
3: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
0: Ja, våpenhvilen mellom USA og Iran over, sier Trump. I natt angrep USA over 80 mål I Iran. Landet svarte med å angripe amerikanske baser.
4: Do you have any questions?
5: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: It's a very interesting question. To me, I think it's over.
6: Høy temperatur under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Donald Trump sier at fredsavtalen mellom USA og Iran over, som følge av nye angrep de siste dagene.
3: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
6: Både Iran og USA har gjennomført flere angrep mot hverandre de siste dagene. Natt til I dag angrep USA en rekke steder I Iran, som følge av det USA sier var iranske angrep mot skip I Hormuzstredet. Det blir ikke bekreftet av Iran.
3: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
6: Iranske myndigheter sier at de vil gjengjelde angrepene og anklager USA for å bryte avtalen som ble skrevet unna I juni. Den avtalen var tenkt å vare I 60 dager og skulle følges opp med en permanent fredsavtale. Nå det usikkert hva som skjer videre, men flere I Iran sier at landet klare til å fortsette å kjempe.
0: Ja, korrespondent Yamaha Smal, Trump har varslet nye angrep I kveld. Hvordan blir denne beskjeden tatt imot av regimet I Teheran?
13: Så iranske myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men utenriksdepartementet har signalisert åpen motstand mot Trumps retorikk. De har anklagd USA for å bryte denne intensjonsavtalen på flere punkter, og før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing forbi. Vi gir oss ikke, og Iran nok I full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Og hvis det stemmer da, at denne våpenhvilen da, eller intensjonsavtale som det blir kalt mellom Iran og USA faktisk over, hva blir konsekvensene da?
13: Altså, i verste fall så kan det bety en ny runde med krig. Det kan ingen utelukke nå som Trump har skrotet denne avtalen. Nattens angrep var dramatisk, men det var et kalkulert angrep ifølge de fleste eksperter. USA angrep 80 mål. Iran svarte med å angripe omtrent tilsvarende antall mål på amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det er en kontrollert konflikt. Begge gjengjelder disse angrepene. Nå som avtalen er skrotet, så er ingen av partene lenger forpliktet til å holde tilbake når de angriper hverandre, og da kan situasjonen fort komme ut av kontroll.
4: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
7: USA stadfester nye angrep i kveld, eksplosjoner i Irans største havneby. Ordføreren i hovedstaden på Grønland sier hun er lei av president Trump etter nye trusler mot Grønland. Sykdom i den norske troppen er tema i brittisk presse. Ståle Solbakken avfeier ryktet. Velkommen til Kveldsnytt. Det er hørt eksplosjoner i Irans største havneby, Bandar Abbas, i kveld. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd.
9: And I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job.
10: Natt til i dag smalt det igjen. Iranere kunne på nytt se røyk fra amerikanske angrep stige mot nattehimmelen. Over 80 mål ble bombet av USA. Og også i kveld meldes det om eksplosjoner. På morgenkvisten slo Iran tilbake. Fra iranske utskytningsramper ble missiler sendt mot amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Og på NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
9: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
10: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
9: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
10: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
11: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
10: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette. Men våpenhvilen synes å være usikker.
7: Så blir det altså meldt om nye angrep, Hege Moe Eriksen. Hva er det siste nå i kveld?
0: Det amerikanske militæret har nettopp bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
7: Er det kommet noen respons fra Iran?
0: Ja, i kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at den våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
7: Ja, en våpenhvile som henger i en tynn tråd. Takk skal du ha for at du kom i studio. 9 personer er drept i luftangrep i Gaza. Det israelske militære stadfester at de har angripet det de omtaler som militante palestinere i Gaza by. Ifølge helsepersonell i Gaza traff et israelsk missil, mellom annet et telt i Khan Yunis. Grønland nå, det er utrolig at vi som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden Nuuk til NRK i kveld etter at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland.
12: Det er sommerlegg i hovedstaden Nuuk på Grønland. Men under overflata ligger en uro som ikke slipper taket, på grunn av denne mannen.
14: and it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen.
15: De løgne, de bliver nødt til at stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne truer os ikke. Det amerikanerne, der truer os.
14: It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
15: Jeg synes, det utroligt, at vi igen skal gentage os, og vi ved at være trætte af den respektløshed, der
16: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlendere få fred, ber ordføreren.
15: Tænk at der findes politikere I 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Det jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
8: Hjem igjen. Laksefiske I Trøndelag og Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Mellom annet blir fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden stoppet for sesongen. I seks vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Petter Gelmyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har tru på tiltaket.
17: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med sålaks og innsig og utvikler meg de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det smart å I hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå I elven med reglene. Mm. Men det jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
8: Så rigginga I full gang for den store fotballfesten på Frogner stadion. Forrige veke kom nyheten om at kvartfinalen I VM ikke kunne vises på Ullevål. Slik som før Arsaka nytt gras som må være klart til NM-finalen for kvinner 6. september. Og dermed blir det I staden Frogner stadion som fylles opp på lørdag med rundt 22 000 ventet tilskårer. Engelsk presse renner over av rykter om sykdom I det norske VM-laget. Sterkt overdriver seg landslagssjefen som samtidig stadfester et nytt tilfelle.
18: Ingen tvil om VM-feber på den norske pressekonferansen, tre dager før kvartfinalen mot England. Men det ikke den eneste feberen, om man skal tro engelsk presse, hvor flere av de største avisene blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
19: Status at vi har hatt litt sykdom, vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
18: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere I mesterskapet.
19: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
18: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
20: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
18: Det I midlertid et sykdomstilfelle I troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
20: Det den riktige Ødegård som syk. Vi nok fysior til å klare det.
8: Tennis, brittiske Arthur Ferry, overrasket han som såkalt wildcard-spiller, tok seg til semifinale I årets Wimbledon-turnering, og det med royal støtte fra tribuna.
27: Et lurt smil til publikum fra Arthur Ferry. Han bare rangert som nummer 114 I verden, men 23-åringen, lengst fra kamera her, imponerte mot verdens 10. Beste spiller, Flavio Cobolli. Det hele 25 år siden sist en såkalt wildcard-spiller tok seg til en semifinale I den prestisjefylte tennisturneringen. Og Ferry vet han skriver et lite stykke tennishistorie med seier. Foran blant andre dronning Camilla av Storbritannia. Med støtte, også fra en rørt pappa på tribunen, kan Ferry bli den første briten til å vinne Wimbledon siden 2016. Men før en eventuell finale må briten bekjempe Alexander Zverev I en semifinale. Tyskeren blir nemlig neste motstander etter at han beseiret amerikaneren Taylor Fritz I sin kvartfinale.
8: Norske fotballfans har rodd seg inn I manges hjerter under VM, men trenden kan være stålen fra Sverige. Det mener I alle fall vokalisten I et metallband.
27: de ror, men akkurat her kunne landslagskaptein Martin Ødegaard slått på stortromma så mye han ville. Det ikke han som helten på Amon Amarts konserter.
1: Jeg tror at våre fans vet jo så klart at vi var først med.
27: Tilhengerne av dødsmetallbandet skal ha startet med sin roende hyllest allerede i 2009. Og nå nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
1: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman och då känner man lite extra stolt för det då, så det är kul.
27: Så mens norske fans har rodd taktfast under VM, har de norske landslagsgutta også fått en litt usannsynlig støttespiller fra musikkens verden.
1: Jeg tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jeg tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul, vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
8: Bra det då. Vi ska se vad vær vi har i vente.
2: Ganske grått så mange steder i Nordland i dag, og det blir stort sett skyet i Nord-Norge i morgen. Litt spredt regn, men først på dagen litt mer intens regn i midtre og vestlige deler av Finnmark. Og til kvelden kommer det regn fra sør-vest til Nordland. Litt spredt regn på Spitsbergen. Det kan komme litt regn også i ytre strøk av Trøndelag og på Vestlandet med en del skyer og kan hende lokal tåke, ellers opphold og en god del sol i Sør-Norge ser ut til å lette også i ytre strøk av Rogaland og Hordaland ut på dagen. På fredag fortsatt en del skyer og litt regn på kysten i nord, ellers opphold og periode med sol, men så dukker det opp byger fram ettermiddagen i Trøndelag og Møre og Romsdal og nord på Østlandet kan hende med torden. I Nord-Norge blir det spredt regn i Nordland og i ytre strøk av Troms om kvelden også i Vestfinnmark, ellers stort sett opphold, og Spitsberget får også for det meste opphold nå på fredag.
8: Mer om situasjonen i Iran på NRK.no. Herifra sier vi takk for i kveld.
21: Vi fortsetter kulturreisa i Afrika med besøk til Senegal.
22: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
23: Velkommen til Nyhetsmorgen.
24: God morgen, her NRK Dagsnytt.
25: Klokka 7.30.
22: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
26: God formiddag.
28: God ettermiddag.
29: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
22: Først med det siste.
30: Velmøtt til Dagsnytt 18.
31: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
22: Direkte når det skjer.
32: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
22: Og sakene som angår deg.
33: Velkommen til debatten.
34: Urix.
33: Politisk kvarter.
34: Ukeslutt.
22: Helgemorgen. NRK Nyheter.
35: Is I never would have dreamed of back in the UK to teach at Stanford University, start a business here in California, have a whole new career in the media, which I never would have expected. All those things definitely would represent a journey, of course.
36: Did you come to a view that some of the things that you stood for, that you're associated with back in the UK, were actually the wrong analysis and that you and conservatives, whether in the US or in the UK, needed to shift?
35: The way I'd answer that is to... The thing that comes to mind is a moment. It really was a very specific moment in 2015. And I'd just published a book in the UK. We probably talked about it at the time, More Human, Designing a World Where People Come First. And the argument in the book was that everything's become too big and bureaucratic and centralized and distant from the human scale. We need to decentralize power and so on. The UK book came out in 2015. And then in 2016, a US version was published. And during 2015, I was working on updating the UK version with American case studies and statistics and so on. And at that point, I think in the chapter on inequality or poverty, whatever, I came across this chart of data, which really struck me. And it's become quite well known now, but it plotted on a chart the earnings after inflation of the majority of American workers, I think the term is non-managerial, non-supervisory workers. In about 80% of the workforce, their earnings plotted on a chart, and basically it showed that after inflation, those earnings have been flat, like totally flat, since 1974, I believe. So you've had decades of wildly differing economic policy, you know, left, right, globalization, so on. And at the end of all of that, the economic position of most people was flat. Whereas on the same chart, they plotted the earnings of the top 20% and corporate earnings, and they went up like a hockey stick. And to me, that captured something that really was the underlying driver of what I came to call positive populism, which is something's not working here. And the economic policies that have been pursued, you know, on an ideological basis by both sides are not delivering for most regular people.
36: So that took you on a journey to backing Brexit in the UK and to backing Donald Trump in the US.
35: Yes. And the specifics on both were with Trump, you could see that even going right back to the start of his campaign in 2015, he was talking about that in a way that Hillary Clinton and no other candidates were. And now these themes are actually quite familiar in our politics. But when Trump started talking about it in 2015, it was very unusual. The role of China, manufacturing being driven offshore, immigration in terms of lowering labor costs, importing low-wage workers and so on. And those arguments were new. And I thought he was the only one talking about that in a way that made sense, having seen that data about the position of most people. And I thought the same argument applied in relation to Brexit, although with Brexit, there was a deeper sense of frustration. Because, of course, I was very familiar with the role of the EU. That went back a long way. I don't want to rehash the whole Brexit conversation, but that wasn't just about the economic impact on working people. It was a deeper conviction about centralization of power and democracy, actually.
36: You're listening to The Interview from the BBC World Service. I know Steve Hilton pretty well. We used to deal with each other when I was political editor of the BBC, and he was a key advisor to the opposition leader and then Prime Minister David Cameron. He played a vital role in transforming the Tories' image, modernising it, in his words, to show that the Conservatives could be green, could be open to diversity, and could sound as if they welcome the modern world rather than seeing it as a risk. It's striking, catching up with him now, that a guy who's going to challenge for such high office in the United States has in some senses changed very little. Certainly not his look and not his accent either. But the politics he espouses does sound very different from what we used to hear back in the early 2000s. OK, let's return to my conversation with Steve Hilton.
35: I was born in England. My parents are Hungarian. My stepfather's Hungarian. My parents split up when I was young. My stepfather's also Hungarian. We would go back to Hungary all the time. And you just saw the contrast between a free country and one where people didn't have freedom. And Hungary was not nearly the worst of the oppression that you saw in the Soviet bloc. But it just became very striking to me, the difference between the lives that my cousins lived and so on. And
36: did it make you suspicious of the state, suspicious of the left?
35: Yes, all of those things. But also a sense of, I think it's a very powerful driver of hating arbitrary authority and bureaucratic control over people. I think that's a very, very deep belief in me.
36: It's not just to be clear, communist Hungary, but we'll come to that. Let's carry on with your life story. When your parents come to the UK as refugees from communist Hungary, you have, as a young boy, quite a tough life, don't you? I mean, your parents get divorced. You end up in a damp basement flat in Brighton. This is a pretty tough start.
35: Also quite normal. I wouldn't want to overstate it. It wasn't destitute poverty, but it was, yeah, I mean, that's true, what you just said. But soon after that, I'm trying to recall the sequence, my mum met my stepfather, who's also Hungarian. And, you know, he was a regular kind of working class immigrant home. And I very much absorbed that sense of a work ethic. And that was a time when Mrs. Thatcher had just been elected. And that sense of, you know, striving, upward mobility, working hard, you know, that was what I really remember from those years.
36: And they send you to a very smart boarding school, presumably with a scholarship.
35: It's an amazing school. It's called Christ Hospital. Most of the kids there are from less advantaged backgrounds. I think something like 85% of the kids' parents don't pay any fees. The word unique is overused. It's a genuinely unique institution. It's a very different to anywhere else.
36: And do you believe it took you from poverty to privilege, because you then go to Oxford University, you go on to work for the Conservative Party, you work for Old Etonian, the oldest, richest school in the UK, produces multiple prime ministers, including the man who's your friend, and you become an advisor to David Cameron.
35: For sure, that's exactly what happened. It's a springboard to opportunity. Actually, I remember thinking years later, you know, I was in a position to discuss and influence policy, like, is there something we can do to create more institutions like this? Because it had a profound impact on me, a game changer completely, as was Oxford University, in fact. And so I look back on that with huge appreciation and gratitude.
36: Having moved to the United States, your first big move a little while later into US politics, certainly into the awareness that people had of you, was as a host of the Fox News show The Next Revolution. One reason you upset quite a lot of people is on that Fox News program that you presented, you appeared to go along with suggestions that the 2020 election had been stolen. And you said at one point, it'll be resistance all the way, every day, as you were angry with what the Democrats were saying about that election. Do you accept now you should have said, look, Biden won it?
35: I did. It's a very interesting example of how misinformation takes hold, which is that I never said any of that in terms of 2020. In fact, just to be really precise about it, there was a lawsuit around all of that. At the time, there's that whole process of discovery, and my team had to go and see the lawyers, and they emerged saying, well, we got nothing to worry about, because I apparently sent an email to the team around that time saying, I don't want to go near any of this stuff.
36: But what did you mean by it'll be resistance all the way every day?
35: I can't remember the whole context of it, but what I'm assuming I meant is resistance to the policies that I disagreed with.
36: Well, I thought you meant resistance to those who said there wasn't a problem with the election. I guess what the critics would say is, should you have been clearer about it? Should you have just gone on your show, you're an influential guy, and said, look, Mr. President, look, Donald Trump, just accept you lost.
35: I remember having an interview with him around that time where that's basically what I did say. A phone interview. I think it was soon after January the 6th. So I think there's just, it's all, the way that this has been reported is not just wrong, it's the opposite of the truth.
36: Because some people wonder whether, given your closeness to Trump and given your closeness to the MAGA movement, whether the guy who boasts of standing up for the little guy, which is a lot of your pitch, would really stand up to the powerful people. Let's start with Trump. Would you stand up to him?
35: Yeah, of course. My job as governor will be to stand up for California. That is the case, regardless of who's the president. It's, you know, it happens to be the case that on a whole set of policy issues, unsurprisingly, because I'm a Republican candidate, I happen to agree with the Republican administration at the federal level. One example is gas prices. We talked about that earlier. The president and his team wants to expand energy production across America, and especially in California. I agree with that. The current governor's blocking that. It's an example of how actually having a governor that with a good working relationship with the president and his cabinet, I think, will provide concrete benefits to Californians.
36: But then we go to the environment, where he calls it a climate hoax. Do you call it a climate hoax?
35: No. However, let's just be clear. Right now in California, we have the highest gas prices in the country, the highest, even though we have abundant oil reserves, the highest electric bills everywhere except for Hawaii, the highest cost of living overall, driven in large part by energy, the highest poverty rate of any state, we're tied with Louisiana for that, the highest unemployment rate of all 50 states, the highest cost of living. It's a real economic disaster going on right now in California, which is masked by the fact that we are the fourth biggest economy in the world. And so actually, what we've got to get to is a point where we can take care of environmental concerns and climate change in a way that doesn't crush working people and small business in particular. So my approach to that, for example, going back to where we started the conversation about environmentalism, is a much less punitive one, which is about planting trees. I've got a plan. We can get to the net zero 2045 goal that California has set, which to me is somewhat arbitrary, but still, if you buy into that goal, at the moment, the current path to getting that is a disaster for California, because it'll just drive business away and make people poorer. There's a much better way of doing that, which is to, for example, protect wetlands, plant trees. We've got a whole plan around that, a more practical and positive way of meeting the goal. So it's a question about how you get there.
36: So you say you'll stand up to Donald Trump in certain circumstances. What about big tech? You're in the big tech state. Your wife, as you say, has had jobs at Google and Uber and now at Netflix. Sergey Brin, the co-founder of Google, was one of your big backers. Here in Europe, people increasingly think big tech is too big, too powerful, causing social problems. Have they got a point? Or are you going to fight for tech against European governments?
35: Yeah, I'm going to fight for people, and that includes supporting California businesses. So my job as governor will be to make sure we do everything to increase jobs and wealth and opportunity here in California. Tech is one of our biggest and most important industries. I'm incredibly proud that we've led so far. It's part of the spirit of California, that innovation, that rebel spirit, where you have people deciding that they're going to change the way things work and invent new ways of doing things. Very proud of that.
36: You said that part of the problem with the world was that what you described as mostly national corporations that had a sense of connection to and responsibility for their local communities have given way, and I'm quoting you now, to rootless global entities, private sector bureaucracies, many of which have lost all sense of community perspective. Sounds to me like you're describing those big tech firms in California. They're the rootless ones, aren't they? They're the ones who haven't got a sense of community or perspective.
35: Well, I think that you know, it's not a sort of general point. I think I was more referring to businesses that, for example, have offshored manufacturing, devastating communities in the process. That's what I think that I was really, you know, that's the context for that argument. But I think that with business, it's not one thing or another. You want to maximize. I started a business. Most of my career has actually been in business. Of course, people know me from my roles in politics and in the media. But most of my career, actually did an analysis of it, because when you run for office, you've got to put, you know, a ballot description next to your name. You're allowed three words. And so I went through my career since 1990 when I left Oxford, 36 years. The majority of them have been in business. And the majority of those running my own businesses, including the startup here, a couple of restaurants in England. And so actually what I put on the ballot was small business owner. That's really been the most what I think of myself as. So I think of these companies as primarily the engine of opportunity. And we've got a climate of business for business in California that's literally the worst in America right now. Chief Executive Magazine ranks California 50th out of 50 for business climate, which is one of the reasons so many companies are leaving, including what I'm really concerned about with tech, Nick, is that you've got all this amazing innovation going on. It's mostly in the Bay Area where I live, all these AI companies, but the investment that's creating jobs, they generate a huge amount of wealth and revenue, but the investment that's building the high-end manufacturing, the chips and all of that is going to other states, not California, because we make it so expensive and difficult to build anything here.
36: Yeah, you've talked about these big companies, big tech companies in particular, being an engine for opportunity. Some people think they're an engine for inequality. Is your message maybe in this campaign that inequality doesn't really matter? It doesn't matter if Elon Musk becomes a trillionaire, if the guys who you mix with are vastly, vastly richer than anybody you or I have ever known in our lifetime. So that's not really relevant. Is that your argument?
35: It's not really. That's a very academic, conceptual kind of conversation that doesn't really fit with how I approach this, which is very pragmatic and simple and positive and practical. So what I'm arguing in this campaign is captured in one word, Cal-affordable. Make our state Cal-affordable. What's that about? $3 gas, cut your electric bills in half, your first $150,000 tax-free, a home you can afford to buy, starter homes for young families. And so I approach this as a pragmatic, problem-solving, business-minded person rather than a kind of political theorist.
36: You renounced your British citizenship. What made you decide you didn't want to be a Brit? Or was it simply that you wanted to become an American politician, to become a governor, and that's what you felt was necessary?
35: Well, it's a combination. I mean, I feel I love this country. I love California. I feel deeply at home here in a way I never was in the UK. Just to be honest, I feel that this is where I'm meant to be. In so many ways, I really identify with the soul and spirit of California, what we represent, not just obviously the natural beauty and the great weather and all the rest of it, but that kind of rebel spirit that I think is the foundation of California's success in so many areas.
36: Thank you for listening to the interview. You'll find more in-depth conversations on The Interview wherever you get your BBC podcasts, including episodes with the former US Secretary of State John Kerry, the head of UNICEF Catherine Russell, and the co-founder of LinkedIn Reid Hoffman. Until next time, bye for now.
0: This is the BBC World Service, where Heart and Soul explores spirituality around the world.
3: I'm speaking to some of the last people alive who were at the heart of what happened, to hear how their faith helped overthrow a dictator.
4: You have values in yourself that can make you overcome fear.
5: If my faith, my religion, didn't prevent me from becoming an excellent scientist, then why should I let science prevent me from becoming an excellent believer?
6: I know someone who says that the function of music in worship is to bring people to the threshold of spiritual experiences, and it's their choice whether they step over or not.
7: As destiny would allow it, I was taken on the path that I'm supposed to be, that will have a higher power.
0: Heart and Soul. Listen.